השנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נקפוא קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי לה בכלל שעשה. כל האנשים פושטרים את זה אנשי צוות. גם אי אפשר להלטר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אן, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגעגע לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה.

0: למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה ד' שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה, בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו, לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב? סלחי לי מה השעה? השעה 3:34. בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3. 35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות, אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם בחמש שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כושל עם אמיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך משה נוסבאום עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי מראה סרטונים של אפצ'י. ליצמן מגיע עם כובע מצחיק כזה ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנר. ומי בעבר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה של פעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב, למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנהד כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע, דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם בורים, היינו כמוכם, זה למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלט אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות. התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהאחד, 2, 3, 4 לפניו, זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה, קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ומי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר, אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל הנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של אבולאפי אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנשאים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפרה עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תן לך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נדע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות לארון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן. זה משנה, שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכו ג'ל. הכי קראתי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות? מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה אבא, למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי, אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיח לתפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהבה 3 הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, וואו, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפטו זקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב, אמא של מרקו, יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבוהות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! אני אומר, זה יראה. שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות, ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד, אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש, כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו, אתם יודעים. חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו, מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שאומרת פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. מסתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. מסתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? הוא לא עושה לקפה. הוא לא מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו. עכשיו, כל המידע הזה עף עליך במאה קמ"ש, וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה... ממי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו, ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי. יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת, כי יש דברים שקשה לה לראות. לא רק לה, באמת, כל אנשים. בוא נדע לאמת. בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה. אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור. בזווית, כל את הבעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך, כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסר לי נפצים בשפה, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפונות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לסנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבית על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כך שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין למקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגנים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה י"ב שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי הצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שאיזו ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזו ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפעמים שולחת אותי למשימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרתי. אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוכרת, אל תדברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון.
1: מעודנת על המעודנת.
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לנו נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, היא מאוד ריגשה אותי. איך שהתחיל המשבר, היא באה אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה מצב בן זון, הרפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים, תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזיה הדבר הזה. לא באמת, זה הזיה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלם מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'חנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהב, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! קמה! שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא. הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. אבל המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדבר עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? שי... עכשיו, יריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זו לשני, זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? 2 סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומד עם כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו את שבמבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו?
4: אלף.
0: אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אילתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האילתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אילתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל המשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אילתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אילתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב.
5: חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא רואה כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא אכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
5: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם, איך?
6: פקח.
5: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... יש לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב, נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל, אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם, או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז תמיד למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת? אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט תזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
5: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יואו. עמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכרים, אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה, זה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונה צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של אושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בוא תשוב עוד קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר הכנתי, נחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
0: אני מתגעגע לתקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם... 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, הגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עשה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, לראות המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי. אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק. אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה היה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אעזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצאה אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
4: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
6: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
4: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
6: הרוצה אני בא, אילו לעשות שמח.
4: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך.
6: אני לא בא, תודה לי, טלי.
4: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
6: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
4: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל, שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
6: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה, ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
4: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
6: אני לא מרגיש טוב.
4: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי, זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק. בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה. עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאתה מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני מספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לקולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ. בוא דינמית, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שהיו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו... מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מציא אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות, גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא, אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא, הרי בינינו ילדים גדלים, תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך, זה מה קורה אבא, תביא לי את אימא, נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל, בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החר הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, ממי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנלי שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קידבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
7: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
8: ביביץ?
7: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
8: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
7: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
8: את יצאת אתמול ב-4.
7: ב-5?
8: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
7: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
8: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
7: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
8: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
7: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
8: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה?
7: 402. לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב5.
8: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
9: אני רותם שפיץ, חודרת מהבסיס ב4, ולא ב5, ושהמפקדת דאמה שתתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
7: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב5.
8: אין לי כוח אלייך, אופי.
7: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב5.
8: אני אלך.
7: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף היא תיישה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה חושרמוטה. זה... לא יכולה להגיד אותך. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי, שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס עליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע עליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים לי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות?

פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבע לכם פעם אחרי לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט של, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן. אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני עד היום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לי למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבחות! אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. מכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום, אני בן 9, אבא, איפה אני אשאל? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ב... תודה בה. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים, מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הביינס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל של סבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומרת לי, אבא, איך עושים פעם? אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, הצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק לי, אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איכפה לשלוח את השאקל, איכפה לשלוח, איכפה קנצר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה לאן זאת יכול להסיר. לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, רואים ילדים, לא רואים את ההורים שלהם, אם אתה רואה ילדים,

0: אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים, תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, אבא אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שום מה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים מהעיר כי הוא לא אהבת מאופנוע, תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לכם. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יושב, דבר שם, לא, תרחף, אל תפתח את הבא בשומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? כותך בת כמה? תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי. פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית. הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו. אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות? לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה? איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני רואה מה המגריפה, אני אקשור אותך, אני אקלף אותך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה.
0: זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה.
0: אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה את ה... זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי. ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, פתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפתרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשבילם הכל, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. והיא איש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה, דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה קורה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי את זה, זה או לא זה? כאילו יודעתי מצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת, הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע למי נפלת, אני הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, בין לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך, מחר. אז היא התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמות. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה הגדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום. את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר להגע. חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם. אני אומרת, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא, מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים תמז'וז'ין? תנתי שעלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת סיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אתה? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת? שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריכה אחר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא, באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנהיה הדבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לא פה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות הילדות, לא יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלו, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך אותו. בואי נהיה לי בכלל לקליפ זה. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה סבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה. סבא, בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי בשאלה?
2: תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, עבר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנוע? הכל בסדר?
3: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס אתם.
2: מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים לצד פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, מאיפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד את זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא זה לא אומר, זה לא אומר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני הייתי, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה!

0: כמה, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? מי פתע? שוק אמר, מי פתע? בואי תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
1: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה, חורבה.
1: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
1: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
1: נו, ואז?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
1: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
1: למה הגענו?
0: לחורבה.
1: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
1: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמוך על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
1: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
1: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: חייס, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
1: מנצו?
0: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
1: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
0: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
1: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
1: מה כמה?
2: כמה כסף?
1: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
2: 15 אלף לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
1: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלי אמר, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
1: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: תראו. משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
1: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
2: לא!
0: כן.
2: משה!
0: יעקב.
2: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
2: משה,
0: יעקב,
2: בואי נה, מה זה?
0: ככה זה?
2: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים!
2: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים!
2: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
1: רגע!
2: אירופה, ולא כותבים איזה מילה?
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
2: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
2: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה.
1: מה יהיה?
2: העיקר שיהיה.
1: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
2: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
2: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
1: נו, די!
2: מה אתה צועק?
3: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
1: אני לא נותן
2: לך לפתוח את הפה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: אני לא נותן לך להוציא מילה.
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
2: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
2: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח.
2: ספר איזה... ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו...
0: לא יצאנו, נו.
2: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
2: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים.
0: אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
2: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, לא יודע לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות.
4: הנסיעה בכביש החוף.
2: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
4: יש.
2: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
3: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
2: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
3: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
2: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
0: לא, נו, מה?
2: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
4: כן.
0: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
2: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
2: מה אתה שותק, מה?
4: מה אתה מדבר?
0: מה יש לך באשקלון?
4: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
4: מכון שמשון.
2: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלות במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
2: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
2: זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
2: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
2: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
2: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
2: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
5: וואו, עידן, איך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
6: קנית לו את כל הדברים?
5: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
7: היי!
2: בשיחה שלי, כפר, אני עלייך. איזה כפר. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
5: נו.
7: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
5: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
2: בסדר.
5: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
2: בסדר, אבל...
5: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
7: אני רוצה הרגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפ למסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
5: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית זה EA Sports.
2: טוב, טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור השכן שלנו יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
5: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אימא. קני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
2: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
5: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
6: תנה.
2: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
5: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא! בוא, טנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
8: לא כיף.
5: למה, מה קרה? מה כעסו עליך? מה הרביצו לך?
8: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
5: איזה?
8: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
5: מה קורה, טנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
8: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
6: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
8: זהו?
6: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
2: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
9: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
2: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
9: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
2: לא, אני לא מאמין.
9: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
2: הלו דבר. נילי?
9: לא, כאן בזק שלום.
2: מה עכשיו לא בסדר?
9: המספר שחייקת.
2: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
9: טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
2: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
9: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
2: חלס, מה קרה לכם?
9: המספר שחייקת.
2: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
9: אתה יודע מה?
2: נו.
9: בזק מוכן ללכת לקראתך.
2: רגע, רגע.
9: בוא ונתחיל את זה שוב.
2: תן לי, תן לי לדבר, נו.
9: אתה מוכן.
2: תן להגיד משהו.
9: אתה מוכן.
2: לא מוכן, טוב.
9: בזק שלום.
2: בזק אחותך.
9: המספר שחייקת.
2: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
9: בזק שומע.
2: תודה רבה לך. ש... כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
9: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
2: 415553.
9: אז למה אתה מחייג 6910555501?
2: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה?
9: אני אמרתי לך?
2: כן.
9: אז בזק שלום.
2: לא רוצה להגיד לך שלום.
9: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
2: אני רוצה לדבר עם נילי.
9: נילי זאת אשתך?
2: כן. מאיפה אתה יודע?
9: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
2: בשיקון למד.
9: למד?
2: כן, למה?
9: עכשיו אני מבין מה קרה.
2: מה קרה?
9: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
2: אבל אין פה למד.
9: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
2: 1.70 מטר. מה זה הגובה
9: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
2: וזהו.
9: עכשיו תשמע אותי טוב.
2: נו.
9: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
2: כן.
9: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
2: תגיד לי, מה אתה
9: מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
2: לא, הכפלתי, לא.
9: כמה ילדים יש לך בבית?
2: אחד.
9: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
2: 415553.
9: המספר הזה מוכר.
2: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
9: אתה רואה כמה זה פשוט?
2: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
9: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
2: נכונים, נכונים.
9: אז אין לי ספק שזה המספר.
2: כל הכבוד, כל הרוחות.
9: בזק תמיד לשירותך.
2: מה אתה אומר? הלו, נילי?
0: לא.
2: זה 415553?
0: כן.
2: מי זה?
0: בזק.
2: בזק שלום?
0: שלום, שלום.
2: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
0: את מי אתה רוצה?
2: את נילי.
0: מי מבקש אותה?
2: בעלה.
0: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: יחזקאל, זה סובב שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כבוד להיסטוריה שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
1: אתה רוצה דבר.
0: אתה יותר קרוב, יחשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני. חזקאל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, בלבלנו.
0: שמעתם חדשות של 12?
1: לא, לא שמעתי.
3: היה משהו בחדשות של 12?
0: איך יהיה אם עכשיו 11 וחצי?
1: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
0: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
3: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
0: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
3: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
0: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
0: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
0: נכון.
3: מה פתאום? בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
0: נכון.
1: מה פתאום? נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
0: נכון.
1: תקרא עיתונים, מה?
3: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
0: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
3: הדתות.
0: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
3: שיש הבא?
0: שיש הבא?
1: מה שיש הבא?
0: שיש הבא?
3: איך
0: שיש
3: הבא?
0: אני אומר לך
3: שיש הבא?
0: מה אתה אומר?
3: אם הוא אחראי על ביטחון
0: שיש
3: הבא, אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
0: באמצע שבוע, הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחונית, הוא דתי, רק שיש הבא,
3: מה עושה שר הבריאות?
1: שום דבר.
3: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
1: מה שמעת?
3: בוא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
3: זה מה ששמעתי.
0: חבר'ה, המצב הוא...
3: עדין, עדין.
0: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
0: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה 2, יהיה גם שר מלחמה. רק שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנות.
3: אתה אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של שמונה.
0: יש לו קשרים,
1: משתגע.
3: חוגים המקורבים לחדשות של שמונה, אומרים ששר החינוך התמנה שר מלחמה.
0: יופי.
1: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
0: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
0: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
3: אמן!
4: דופק שלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר ואחר כך, ציפור דרוך.
0: היום הסעודה האחרונה?
4: On the house.
0: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
4: בוודאי שאני ספרתי.
0: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
4: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
0: חבל.
4: מה חבל?
0: מה נעשה? לאן נלך?
4: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
0: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
4: לאן אתה הולך?
0: לטורונטו.
4: מה אתה עושה שם?
0: דולרים.
4: דולרים בטורונטו?
0: דולרים בטורונטו.
4: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
0: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
4: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
0: חס ושלום.
4: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
0: עוד יותר פחות.
4: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
0: מה עושים?
4: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
0: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
4: לי יש רעיון.
0: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
4: חס וחלילה.
0: אני לרגע פחדתי.
4: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
0: פחדתי ששכחת.
4: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
5: כפי שאני מפיץ עליהם, נא לגשת לחדר שחרורים.
0: בוא נאגוז את הטוקים.
5: אני חוזר, כפי שאני מפיץ עליהם לחדר שחרורים.
6: כן, משם?
7: שלום לך, מגנאוי.
6: שלום, כן, בבקשה.
7: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
6: איזה חברה? אני לא...
7: מקבול המתמות.
6: כן, מה אתם רוצים? נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
1: שלום לרב פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקשלה.
6: איפה הוא?
1: פיקשלה! בוא, קליאל, מחכה! פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקשלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למתמות.
6: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
0: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
6: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
6: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
6: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
0: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
6: אין לי דולרים ולא, אין לי דולרים. זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
0: הבן אדם מוכר גגינים, דולרים אתה רוצה שיהיה...
1: רנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
6: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
6: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: עוד תפקד
6: מה. מה הוא עושה? מה זה תפקד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
6: מה זה תפקד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
6: מה זה אומר?
1: מה שיש לה, אורי גלה, במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
6: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
6: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
6: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
6: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
6: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאוי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
0: נכנסו מהבית שימוש.
6: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
0: העוזרת פתחה להם את הדלת.
6: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
0: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: הייתה,
0: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
0: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
0: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
6: אז איפה הכסף?
0: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא.

0: קנדית.
1: בדיחות.
0: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
0: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
0: כן.
2: לספק לו על זה?
0: כן.
2: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
0: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
0: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
1: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
1: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
1: לא, לא.
0: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
1: פיוז
0: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
1: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מדבר?
0: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
0: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
1: 48 אלף דולר, וזהו?
0: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
0: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
1: 96 אלף, וזהו.
0: אפשר להגיד.
1: ומה אני אעשה עם היתר?
0: על מה אתה מדבר?
1: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
0: לא.
1: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
0: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
1: מה זה מתקן?
0: הדוב השחור.
1: אני לא שמעתי על
0: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
1: מה זה הדבר הזה?
0: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
1: כן.
0: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
1: אה, זה נשמע לי דבר מעניין.
0: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
0: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מרנאו.
1: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
0: בוודאי.
1: אין לי מקום מתחת לבלט.
0: אני מבין.
1: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
0: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
1: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
0: בהחלט, מרנאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
1: תיזהר איתו
0: בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, ריש, בוא.
1: מה זה?
0: בוא, בוא, בוא, בוא. אל תפחד, זה טוב מעולף, מרנאווי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
1: אדום אמיתי!
0: ודאי, זה בוריס!
1: אבל אתה אמרת אדום השחור!
0: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור!
1: כסף!
0: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך!
1: אני רוצה לראות!
0: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל!
1: הרבה!
0: זה דוב שעובד על משטב רציני!
2: תוציא גלוש!

0: אני לא יכול לקפל, שגלי בגלל תקבור מהר, יצא לי טובה, שגלי בגלל מהר, כמו אני בגלל.
1: בוא, מרנאווי, בוא.
2: לא!
3: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
2: אל תפחד, מרנאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
3: מה אתה עושה?
2: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מרנאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
3: בדובומט?
2: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
3: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
2: אתה עושה צריך, אני לא תנסה.
3: לא, אני מפחד.
2: בוודאי, זה כל העניין, מרנאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
3: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
2: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה
3: לפחד. לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
2: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
3: רגע, אבל מה עם הכסף?
2: בבקשה?
3: הכסף, מה?
2: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
3: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
2: לא, אין לך מה לדאוג.
3: תגידו שיחזור עם הדולרים.
2: מרנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
2: תחזיר את הדולרים לנאווי. תכף אתה תחזיר.
3: הוא עושה בראש לו, וואי, תחזיר את הדולרים.
2: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
3: הוא עשי לו!
2: אל תפחד, אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
3: מה זה, שקלים?
2: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
3: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
2: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
3: דולרים!
2: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור!
4: מר ורסנו? ורסנו?
5: קראת לי מה מחמיס?
4: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
5: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
5: מר מחמיס?
4: כן, ניג'ו.
5: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
5: הגיע בחור. שעסקם איתו אני, או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
5: בואל. בחור! זה המנהל, מה אנחנו?
6: כל הכבוד!
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
6: הנה, אדוני, 100%.
5: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
6: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ ובישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
6: ישראברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
6: ידוע לי, אדוני, על הרס.
4: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
6: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
6: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
6: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
6: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה מזכורת יפה.
5: בהצלחה,
4: בהצלחה בר.
6: כן, אבל ביד.
4: למה?
6: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
6: מה?
5: ברוטו.
6: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
6: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
6: למי לא?
4: לך.
6: שלום.
5: רק רגע,
6: מרברו.
5: רק רגע. רגע. אנחנו עדיין נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
4: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
4: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
6: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
6: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
6: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
6: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
5: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תיסע לשנת שבתון באמריקה.
6: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
6: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
5: יופי, ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
6: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
6: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
5: כן.
6: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם.
1: לשכת העסוקה שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
7: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
1: נו, באמת, מה זאת אומרת?
7: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
1: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
7: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
1: נכון.
7: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
1: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
8: לא לצעוק. אתה לא הראשון, אתה לא
1: הראשון. לא לצעוק, אחד אחד.
7: אחד אחד, אחד אחד.
1: לא לצעוק. שקט, לא לצעוק.
8: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
1: כן, מי אתה, אדוני?
8: אני הראשון.
1: מה שמך, אדוני?
8: פנחס וסרמן. יש פתק, היא כתוב. זה וסרמן פנחס.
7: אתה פותרת לפני שבוע.
8: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
7: מה שהיה היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
8: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
1: מה זה?
8: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
1: איך? למה שאלת?
8: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
7: וסרמן, די.
8: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פתרו. מה יגיד?
1: מה לרשום, תוקעת לי?
7: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
1: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
7: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
8: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
1: לא היה.
8: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו תתרחנו.
7: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
8: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
7: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
8: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
3: איפה?
8: מה שתגידו.
3: אין עבודה.
8: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא לך. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
3: מה נעשה, תוקעת לי?
7: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
3: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
7: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו. אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי. אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
3: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
7: אני יודע, עוזרי, ידוע לי. תמצא לו משהו. אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
3: אני אמצא לו משהו, בסדר.
7: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
3: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
7: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
3: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
8: תודה, תודה רבה לך. מה זה עבודה?
3: לצוד נמרים.
8: מה לעשות?
3: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
8: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
7: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
3: העבודה היא לצוד נמרים.
8: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדחייה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
3: לתפוס אותם.
8: לצוד נמרים.
7: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
8: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
7: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
8: אני הולך עליו.
3: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
8: אני לא פחד.
7: זה בלילה, בחושך.
8: יש לי פנס.
3: מה נעשה, תוקעת לי?
7: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
3: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
8: מה זה?
3: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
8: רגע אחד.
7: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
8: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
7: למי אין אישה ושלושה ילדים?
3: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
8: רגע אחד.
7: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
8: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
7: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
8: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
3: נמר.
8: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס בזה.
7: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
8: אז איפה אני אתפוס אותו?
7: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר, עוזר?
3: בגבעתיים.
8: מה בגבעתיים?
7: גבעתיים?
3: בגבעתיים.
8: מה בגבעתיים?
3: נמר.
7: נמר בגבעתיים?
8: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
7: רגע, וסרמן.
8: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
7: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
8: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
3: ייצור?
8: נמר זה ייצור.
7: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
8: לא.
7: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
8: או, זה מתחת למזרון.
7: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
7: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים. עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
7: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
7: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
3: תלוי.
7: תלוי.
2: מה תלוי?
3: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
7: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
7: עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
7: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
7: של טרזן.
3: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אוה, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
7: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
7: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
3: 10,000 דולר.
7: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
3: לא, זה לפי חתיכה.
7: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
3: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
7: הוא צודק, איך תופסים נמר?
3: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
7: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
3: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
7: הלו... שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
3: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: ג'ורה. חייל, מה נתקעת פה?
1: אני החבר שלה.
0: היית.
1: כן, הפקד.
0: עין י' ת' א', היית. חופשי.

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?
0: ו...

0: תגיד לי מוטי,
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכולתי לי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מוטי חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת,
1: בסדר,
0: תשמח קצת,
1: טוב,

0: את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא, אני יושב לאכול.
2: ישבת,
1: אוכל,
2: אכלת
1: ככה,
2: אין דבר.
1: זאת אומרת, גם בולע.
2: סחתן
1: קצת מפה, קצת משם.
2: שיהיה לבריאות.
1: שש צלעות.
2: הולך
1: עם כבה.
3: מה?
1: אולי תחול.
2: וזה הכל.
1: סלט. אורז. פול.
3: ורק
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
2: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן מנופח מגוחך.
4: מה עם הדיאטה?

0: פרנס בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
0: אה!
3: אכלת עם שולה.
0: עם עדה.
3: עם חדמה.
0: עם ניצה.
3: עם עזרה.
0: עם

0: תוציא מהלב.
1: אוי,
0: קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות, קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי,
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי,
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי,
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: בבוקר עם צליל מנדולינה בלב, קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בתיה עפים לי איזה שני טונים שלוש, מתגלח הילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה
2: שלך?
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרטון.

0: סלסל ונסתלסל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורקסטרה, סילבופלה.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבץ במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולך.

0: κύμα να ξεψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, η ψιά μου, ψήσου. Οπαλα, να ξυμουν η ψιά μου, οξ, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώς δε μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε, ο. Αουα, ε, α. Άλλο. Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Σόκρατε, σούπερ σάλ, ξύμουν υψία μου, οψί. Αντά δε Αντών Κρέκερ. Ανή μη Φέλιξ, ο Βαλός.
1: Στο τα λέει, τα τρίλ μιλιάτ λάμις.
0: Κορήμω τη ελικόπτερ.
1: Ναι, νόλ.
0: Τις αλάμα.
1: Τι ζητάνε τα χέρια, ανιά αλκοτσί.
0: Λάμα σανί καχα, αλα κέφα, καζέ με ραχέφ, γιάνο, στέλμπετ, αλα ανανί.
1: Μα δω τα τσοχέ.
0: Ανα άρεφα, αλα μα τσχίκ, ασοχή.
1: Σμανα, ασέλη του, ואתה תחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מי פליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע, פליקס.
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע, הליקופטר.
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיסה סוס, שימו נפשי עמוק, Σήμουν ψυχή.
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרע של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
3: הגולם,
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
4: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה?
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
3: וחושך.
2: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
5: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
5: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
5: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
5: מה אתה מתערב, מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
5: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
5: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
5: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
5: זה חליפה שלי.
2: זה חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
5: מתמיד.
2: מתמיד.
5: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
5: ממני.
2: ממני.
5: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
5: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
5: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
5: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
5: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
5: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
5: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
3: אתה רוצח, יורם.
5: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
5: למה? מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
5: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מעריך?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
5: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג. מה?
1: וינטלטור.
2: הליקופטר,
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
2: פייר? פייר אינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
3: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
3: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
3: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
3: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
3: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
2: מה אתה צוחק?
1: לא מצחיק, אל תחכי.
2: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
3: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
2: מי זה אלכסנדר?
3: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
3: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
3: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
2: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
2: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
2: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
2: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: מוכרחה למצוא? יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
2: עוד פעם?
1: סליחה. סליחה.
2: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיקסלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהם. תשמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי יהיה הגננת?
0: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? תגיד לי, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין, מחה באש בה, וסגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בעגבות מבית המשפט, אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המכון ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, אני אגיד את זה.
1: לך תהיה גלם.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמר.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל, זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה בהמון דמים, זה משתגע, ציגל.
2: שלום.
1: בשמי ובשם ההנהלה.
2: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט מכון, שמן ישראל, לא יאכל ולא
1: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
0: בוא נבנה קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשאלה שאדוני בא לרזות.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסלה בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגלי.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגלי קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגלי, רגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא. כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מחולים.
3: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים,
2: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
0: בוודאי! בוודאי!
1: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני גם רציתי לדעת,
1: כן,
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה אתה משגע? מה אתה אומר?
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, אני לא שלח, נשקיף אותו ונמתחו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייצו,
2: דייצו.
0: יש אפשר להוסיף לי כמה סיפור. הוא אומר שאנחנו...
2: אנחנו מה?
0: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
2: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבלה שלך, לאימא של הקבלה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, כמידה.
1: בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלהם?
0: לא רואים אותו מפותי.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש בוציגה לבן כמה.

0: זלתמור?
1: כן.
0: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
2: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הגקות ביום. הגקת בוקר, הגקת צהריים והגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
3: פה. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
0: שנה.
2: שנה?
3: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
0: כלום, תסתכל.
3: מה הפלא שאתה... מה? אתה... נשמרת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
0: הכל.
3: ובלי הגבלה.
0: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
3: יופי.
0: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
3: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
0: כמה?
3: פיקס עליה, תסגור חשבון.
2: מה?
0: כסף.
2: אתה רוצה כסף?
0: לא!
2: אתה רוצה טיפול?
0: כמה זה עולה?
2: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
0: אני רוצה לשלם.
2: זה בדיוק משהו, אני יועץ, יגאלי. הכל ביחד זה משהו, אם בולים בדמי הרשמה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני יועץ, יגאלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
3: וואו.
0: ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
2: אתה לא תראה, קביל.
3: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
0: מה אתה אומר?
3: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
0: כמו גרי קופר?
3: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
2: כמו איירון סייד, משהו גם
0: כדי. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
3: אתה תהיה גבוה כמו ריהילי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
0: קולומבו?
3: קולומבו שלום.
0: החלום שלי זה קולומבו.
2: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? ציגל, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
0: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
2: עם העיניים האלה, אתה תיגג כבר, זה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע.
3: איך תכניס את המיטה היפן לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקס עלי! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
2: תבדוק.
3: פיקסלה שעון!
2: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
3: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
2: נו, מהר.
3: אתה שומע משהו?
2: מה זה רדיו, תגיד לי, בגייק, אתה יודע מה
3: אותו? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מזמין אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכב רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
2: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
3: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
2: תעשה אתה, אני
3: משגיע,
2: מה אתה רוצה?
3: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
2: מה אתה רוצה?
3: מוסאז'.
2: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'?
3: אלכס, חבור, אלכס. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
2: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גוש, תאמין לי, אופלה.
3: הרי,
0: זה גבוה!
3: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
2: רק לאט לאט.
3: שחרר את הרגל, לא, אתה מחזיק חזק.
0: שחרר, לאט.
3: שחרר, אה!
0: לאט,
3: לאט,
2: לאט. לא
3: לצעוק. אתה עושה, זה כואב?
0: כן.
3: תחזיק חזק.
0: לא.
3: תחזיק לו את הידיים.
2: לא לצעוק.
3: לא לצעוק.

0: אנחנו ניתן בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: בית המשפט! תנו את הצ'ק! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
1: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
2: מה?
1: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
3: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
1: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
1: כל הכבוד.
2: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
1: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
1: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
3: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכי אחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
1: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
3: זה הכל?
1: אבל אתה אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטש, 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
3: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
1: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורי.
1: 50,000.
3: הוא גם יתום.
1: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
1: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180 אלף לירות. גמר.
3: מה החשבון?
1: כן. מה היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
2: לא.
1: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400 אלף לירות.
2: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
1: איך הייתם רוצים לקבל?
3: בדולרים.
1: אין בעיה.
2: ורסנו? ורסנו?
4: קראת לי מנחמיאס?
2: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
4: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
2: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
4: מנחמיאס?
2: כן, ניג'ו.
4: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
2: שליח, כן.
4: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
2: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
4: בואל. בחור! זה המנהל, מה אנחנו?
1: כל הכבוד!
2: מר בחור, אתה... אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
1: הנה, אדוני, 100%.
4: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
1: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ ובישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם מודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
2: תראה, איך קוראים לך?
1: ישראברוך.
2: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
5: ידוע לי, אדוני, על הרס.
2: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
5: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
3: אני חושב שהוא מתאים.
2: בהחלט.
3: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין בעיה.
2: בהצלחה, בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
2: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
2: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה.
5: כן, אבל ביד.
2: למה?
5: ביד.
3: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
3: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
2: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
2: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
3: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לא?
2: לך.
5: שלום.
3: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
5: רגע.
3: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
2: איזה סידור?
3: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
2: הטבות? בהצלחה ורסנו.
3: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
3: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
3: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
2: אתה הבנת זה, ברוך?
3: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
3: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
2: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
3: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
3: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
3: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
2: אתה הבנת זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
2: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
3: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: שלי לפתוח את ישיבת הממשלה. גם לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. כן. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. שלווה, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו מתעורר בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא וכן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה... לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
1: במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה!
0: אתה רוצה ביסלי? או במבה?
2: סבא מוכר במבה?
0: מה לעשות? גם סבא סרט פרנסה.
2: כמה זה עולה?
0: זה עשר לירות אחד, יש לנו או במבה או ביסלי.
2: תן לי אחד במבה, אחד ביסלי.
0: אחד במבה, אחד ביסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
2: איך הפרנסה, סבא?
3: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
3: יש, יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
3: איזה עסק?
2: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
3: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר על אלוהים גדול, אלוהים. במבה לבמבה!
2: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
3: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
3: מה, מה?
2: תעבוד.
3: מה אתה, אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
2: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
3: מה, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
2: 50,000. תעבוד.
3: תחלם זלום. במבה לבמבה!
2: עזק.
1: במבה של במבה!
2: תעבוד.
4: אתה מוכר?
0: בומבו
1: ביסלי
4: זה טוב?
1: זה אוסם.
4: כמה עולה?
1: 10 לירות אחד.
4: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: אלא בשלך אתה בחור טוב שקל.
4: יש לך במבה?
1: יש במבה.
4: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
4: איפה התאריך?
1: אה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
4: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
4: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
4: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
4: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
4: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
4: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
4: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
5: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרגו אריה. שלום לך יקירי. גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
6: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
5: מה זאת אומרת?
6: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
5: באמת?
6: אתה רוצה לראות דוגמה?
5: הבנה, הבנה דוגמה.
7: ליפשיץ! שלום ליפשיץ.
8: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
9: כבר, כן.
8: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת, והוא הולך.
5: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
9: אדוני ראש הממשלה.
5: כן, ליפשיץ.
9: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
1: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
9: היום הסעודה האחרונה?
1: On the house.
9: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
1: בוודאי שאני ספרתי.
9: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
1: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
9: חבל.
1: מה חבל?
9: מה נעשה? לאן נלך?
1: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
9: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, וחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
1: לאן אתה הולך?
9: לטורונטו.
1: מה אתה עושה שם?
9: דולרים.
1: דולרים בטורונטו?
9: דולרים בטורונטו.
1: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
9: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
1: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
9: חס ושלום.
1: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
9: עוד יותר פחות.
1: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
9: מה עושים?
1: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
9: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
1: לי יש רעיון.
9: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
1: חס וחלילה.
9: אני לרגע פחדתי.
1: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
9: פחדתי ששכחת.
1: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
9: בוא נאגוז את הטוקי.
10: אני חוזר, ציגה למפיץ עליה לחדר שיפורים.
11: כן, נשאר.
12: שלום לכם, אגנמי.
11: שלום, כבקשה.
12: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
11: איזה חברה? אני לא...
12: מקבול המתמון.
11: כן, מה אתם רוצים?
12: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
11: נורא מצטער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לרב פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאל ברקט. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונט, ציגלה. בוא, בוא לטורונט. תשמע לי, בוא לטורונט.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולר שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, ולא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גגינים, דולר אם אתה רוצה
1: שיהיה. חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה אורי גלר במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, ייקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגפים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך, זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר, גם
1: נכון? זה אונסיס? פיקסלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000 וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. הלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלא. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשה.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא את הדוד. רק
3: תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקה, לאט לאט.
1: בוא, בוא,
3: בוא,
1: בוא, בוא.
0: מה זה? מה זה?
3: מה אתה פחד?
1: זה טוב
3: מעולף,
1: מר
3: נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד. תגמרו מהר, אני מת להשתין.
0: אדוב אמיתי!
1: ודאי, זה בוריס!
0: אבל אתה אמרת אדוב השחור!
1: לא, אדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור!
0: כסף!
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך!
0: אני רוצה לראות!
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל!
0: הרבה!
1: זה דוב שעובד על משטב רציני!
3: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, תגבור מהר, תן לי טובה, ציגל, מהר,
1: בוא, מנאווי, בוא! לא!
0: אני כחות! הנה עוד, הנה. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסקים אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים לנאווי. אל תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עושה לו.
1: אל תפחד, אל תפחד מה נאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: אמר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.
4: הלו? לא, יוספינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו? סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
5: שלום עליכם.
4: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
5: שלום.
4: לאן אתה הולך, אדוני?
5: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
4: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
5: שוי! זה הדרה! זה הדרה!
4: לא, אני לא הבנתי, מה?
5: אתה גם חרש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
4: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
5: מה זה, אתה גר לבד?
4: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
5: למה אתה לא נשוי?
4: לא, אינני נשוי, לא.
5: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
4: דוקטור למחול.
5: דוקטור למה?
4: דוקטור לריקוד.
5: אתה מרפא את הרקדנים.
4: אני מלמד רקדנים.
5: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
4: לא, אך זוהי חוויה.
5: אנו, גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
4: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
5: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
4: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
5: אפשר בבקשה לשבת?
4: כן, בבקשה, אוח, סליחה. שוואנה.
5: בבקשה?
4: שוואנה.
5: לא, אני רוצה רק לשבת. סלח לי.
4: למה אתה מחכה, אדוני?
5: שתוק, שתוק.
4: מי?
5: מה? בקשר למה?
4: בקשר לשתוק.
5: מי שאני אשתוק?
4: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
5: למי אמר?
4: לי אמרת שתוק.
5: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטר...
4: ליכטיג בר זוהר.
5: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
4: אם אפשר, כן.
5: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
4: לשם מה כסף, אדוני?
5: מה זאת אומרת? בשביל לא לעכב לך את העבודה.
4: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות מורת העבודה.
5: כן.
4: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
5: הכל נכון, דוקטר...
4: ליכטיג בר זוהר.
5: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
4: אלא?
5: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרדו פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טרח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
4: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
5: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
4: יהיה עוד מגיע לי.
5: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם הברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחז גשב.
4: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
5: לא, עוד מה, זה רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות חד הרגל. הוא יבוא מיד.
4: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשן יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
5: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, תראה, הוא
4: שלום, כבר... שלום, שלום.
0: נו, אפשר להתחיל.
4: אפשר היה לגמור
0: כבר.
5: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
4: מה?
5: השפחתל, השפחתל מפליף.
4: המגרד אתה מתכוון.
5: מגרד את אתה בעצמך המגרד. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
4: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
6: תביא מים.
4: מה?
6: מים, מים.
4: מים?
5: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
6: מים.
4: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגן.
0: على دلعونه
5: اخ بس بس دوس نشتهي نشتهي انت لو ما بيني دي شباب
4: اه بو ما انت ما انت سر ريبونو של אלוהים מדרימן בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
5: זה לא כחול כהה.
4: זה כחול כהה.
5: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
4: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
5: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
6: תביא חלב.
4: חלב.
6: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
4: זיתים? בשביל איזה צבע?
6: צבע זית.
4: בבקשה, אם יש
5: צבע. דוקטור, בואי הנה. בלרינצ'יק, בואי הנה, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
4: מה זה? בצבע כסף.
5: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
4: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
5: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
6: נכון.
5: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
4: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
5: אנחנו מדברים על הפס כסף.
4: אז זה בצבע כסף, כן.
6: אז תביא ביצים.
4: ביצים.
6: כן.
4: כמה?
6: 18.
4: 18 ביצים.
6: כן, 4 קשות.
4: 4 קשות.
6: כן. קשה. תדלז. מה עכשיו?
4: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
6: הולך, הולך, תביא הכל. הלו.
5: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
6: למה?
5: לא צריך הכל בבת אחת.
6: תביא הכל עכשיו.
4: כן.
6: תביא גם לחם.
4: לחם?
6: לחם, דחוף.
4: בשביל איזה צבע?
6: של צבע קימל.
5: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
4: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
6: לא.
5: איזה ציור זה?
4: אקספרסיוניסטי.
5: רוסדוס, מה זה?
6: מה רוסדוס? אתה לא רואה? לא. אקספרסיוניסטי.
5: כן.
6: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
4: כן.
6: היה יוצא יותר חי מזה.
4: טוב, שאין לך זמן.
6: אין זמן, אדוני, אין.
4: לאן אתה הולך, אדוני?
5: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
4: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
5: בוודאי שהוא יגמור.
6: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
5: הוא לא יגמור.
6: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
5: הוא צריך לכדורגל.
6: בכלל למה קראת לי?
5: בכלל למה באת?
6: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
5: איך חוץ
6: מהם? אני חוץ מהם.
4: אדוני?
6: כן, חביבי.
4: דע לך שאני עוד טרם הרים אותי יד על אדם.
5: בחייך.
4: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
6: תלך לסולם.
4: הרייני הולך לסולם.
6: תשים רגל.
4: הרייני שם רגל.
6: עוד רגל.
4: עוד רגל אחת.
6: תיקח את המברשת.
4: הרייני לוקח את המברשת.
6: עכשיו תסייד.
4: הרייני מסייד.
7: סלמת.
5: אין שם!
4: מחליף את מוישה לשלחת.
5: זה דווקא לא רע. שמונה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.
8: ג'ימק, שלום, מדבר חגי.
9: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
8: כן, בספר, כן.
9: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
8: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
9: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
8: אוקיי. Yes. Leave me your details.
9: All right.
8: I... And the course advisor will get back at you.
9: Me name... פגין.
8: Who?
9: Me name פגין. פגין.
8: פגין?
9: Like F, like... Flora, A like Agvania.
8: Me?
9: What? say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
8: אתה מנסה לעבוד עליי?
9: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
8: טוב, מה השם? פגין?
9: Yeah, פגין.
8: Okay, and your phone number?
9: Phone, like what? Gling, what phone?
8: Okay, so a course advisor will...
9: Talk, please, little, לאט, cause my... Don't good.
8: Okay, a course advisor will
9: get back at you. What's course advisor?
8: You answered course.
9: Yes, yes, yes. Next, next.
8: You answered course, תיצור איתך קשר.
9: No. English, please.
8: She'll get back at you.
9: She...
8: Will...
9: She get me. She get me after the number?
8: Yeah.
9: Yes. Should I, me, maybe call you in a different, yes? Different?
8: Mm-hmm.
9: Yes, I like to,

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את בא איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ה, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
1: מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני?
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: אם מוזר אז כן.

0: هلو هلو استي يا الله استي هلا ايفو اي تجيدي انا متسلسل انا متسلسل انا مشتاجع ما كرجا نخلصت بيتا تكشيفي ما ده צביקה זלצמן تجيدي استي كيبلت الطرخين זהו, בעדי אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא, לא, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה ועוד ביום הנשואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
0: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
2: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו, אשתו של מי בוגדת?
2: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
2: אני לא יודע עם מי.
0: אתה לא יודע עם מי.
2: אבל אני ידע, אני ידע.
0: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
2: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזאת.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
2: מה קרה?
0: כן.
2: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
2: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
2: כי היה שם מכתב.
0: מה, אתה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פותח את המכתבים שלו?
2: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות, עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
2: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
2: אתה יודע מה צביקה? בוא בוא בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, את הכתיב מילה במילה, בוא בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
0: בסדר.
2: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
0: לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
2: לא צביקה? זה מכתב מהליכוד.
0: לא, עכשיו שאני קורא את זה, יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
2: סוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה השטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
0: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
2: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה, חכה שאני אמצא.
0: ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
2: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
0: לא, לפני, לפני, הרבה זמן לפני.
2: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
0: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
2: לדבר איתו. זה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
0: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד. למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה?
2: למה?
0: אולי לא שמת אליה לב?
2: יופי צביקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו, אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
0: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
2: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים הרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה? מה אני לא...
0: בני, אישה צריכה תשומת לב, וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
2: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
0: בני, בני, תגיד, תגיד, ניסית פעם, נגיד, לשלוח לפרחים?
2: פרחים לכבוד מה?
0: יום הנשואים שלכם.
2: צביק, אבחייך, מתי בכלל יוצא יום הנשואים שלנו?
0: היום.
2: איך אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
2: וואלה, צביק הזה היום. צביק הזה היום. תראה איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראה, ואני אידיוט, אני שכחתי.
0: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
2: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
0: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
2: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
0: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
2: מה?
0: לא, שום דבר, נפלא.
2: לא, צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: ארצי, בנצי, בצלל, פימצי.
2: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
0: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
2: צימרמן.
0: מי זה בעצם?
2: דוקטור בוריס צימרמן.
0: מה זה?
2: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
0: מה אתה אומר?
2: לא ידעת?
0: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי, לא ידעתי.
2: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
0: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
2: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו!
0: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, בני?
2: אני הולך להרוג את צימרמן!
0: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
2: לא יכול להרוג אותו.
0: למה?
2: הוא מת.
0: מתי?
2: לפני חצי שנה.
0: נו, מבקש.
2: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
2: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: לא מכירים, אין כזה, בני. אין, אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת לפרחים עם הקדשה. לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
2: לא הגיוני.
0: למה לא?
2: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
0: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
2: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
0: יהודה.
2: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
0: את מי אתה רואה עכשיו?
2: אני ארוג.
0: את מי?
2: יש לך סיגריה עליך, צביקה?
0: סיגריה? כן, כן.
2: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
0: לא, לא, לא, בני.
2: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
0: לא, אני לא מבין כלום, בני.
2: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
0: יהודה.
2: יהודה ציפורי.
0: מנובל היהודה, אז איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
2: אני ארוג. גם אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
0: נכון, נכון. תגיד, מה המציץ שלי עושה אצלך?
2: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
0: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
2: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
0: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
2: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
0: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
2: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת ארבעים שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
4: יותר!
5: חסכוני יותר?
4: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשכו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavuot Tov.
0: Eliya.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו שסיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה.
5: חלמון של ביצה.
6: אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינה. הסכין לאישה הגברית.

0: אחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק ליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו.
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי
2: סגולה?
6: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: גש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו. יופי מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן,
9: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לי. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה הולך?
3: תמשיך, מורנו.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מר מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, האמא שלי.
2: לנאפולי,
10: לגנוע,
4: לחיפה, לאריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין, לקונוטרה, לשאור השם, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: גיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד, מין תה כזה שעושים אותו מימי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. אין, מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
1: ומה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
1: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר? ברב, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולישבק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
1: נו, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
0: כן, נא. עיתונאים,
1: יא. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין לי. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
0: אתה משנה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
0: יד שנייה?
2: מה העניין, למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
2: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
1: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא, לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי מנתח בקבלנות.
2: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
1: גברי. הוא פרסי.
2: מה, למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסית.
2: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
0: על מה?
1: פיאט
0: 124. לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך. זה אוטו בכי בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
2: אז מה רע בזה?
0: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
0: ברוך.
2: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: עזבו אותך עם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
3: הבומבוניירה?
2: לא, לא, הפולקסווגן.
3: זה לא פולקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
2: למה?
3: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
2: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
3: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, בזה. לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
2: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
2: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי. אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
2: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
2: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
2: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
2: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
2: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא בהזדמנות אחרת. אין בעיה.
0: רגע, פולי.
2: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
2: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,200 על המחיר, ניקח האוטו.
2: מה $1,200?
0: כלום, אה?
2: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם, כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
2: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
2: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
2: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
2: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
2: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן? למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
2: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
2: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אה, אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
2: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
2: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
2: לא, אני לא אוסיף לו
0: את זה. אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
2: ברוך, בהזדמנות אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
2: כמה?
1: שבע.
2: מה שבע?
1: מה כמה?
0: אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
2: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אה, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
2: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי. תעשה
2: בשבילנו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
2: מה זה?
0: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
1: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, כי סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
2: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
2: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, פולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: אתה תתך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה לי פה, תתעלה!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה.
2: קקמייקה.
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שדה של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני, כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישנני.
4: גם אתה ישננך.
3: נני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים, תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה, נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע. מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: לא, איתך שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית כאן בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פז משירזי ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שף! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
0: בחיית אבות.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, רפשת ורד מסורת.
4: אתה קילל חברית.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור.
4: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון היה...

0: أبدا.
1: لو لحدت ريت ولو لحدت سيت. لحد سترات. אני אבקש לתת כבוד לחד סוצרת.
2: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
1: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
0: לא, אני צעקתי אבן בולה.
1: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
0: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי?
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
0: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
1: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
0: טוב.
1: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
0: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
0: עכשיו
2: נה! בואו
1: כשפה! מה? מה? מה?
2: אתה לא מסך!
1: אני... מה? מה? מה? היה! וואו!
0: מחיית האמא שלך כבוד השופר.
1: בלי הורים, בלי הורים.
0: מחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
1: היית מת, כן.
0: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביע אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
1: תשבור אחורה, קסה.
0: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
1: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לבד.
1: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
1: אתה אמרת?
2: בן זנה.
1: מי?
2: השופט.
1: מה? מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
1: אתה ככה צעקת.
0: אני צעקתי בקצב. השופט בן זנה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. תגיד לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
0: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
0: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
1: אני משוגע, קסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו המלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בנוער. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
0: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באוסה לי מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
0: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
0: לא היה.
2: היה אופסייד!
0: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקצוצרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
1: אתה זרקת עליו בלוקים?
0: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני.

0: לי הוא אומר שבן שלי קטן.
1: מה אומר?
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
0: איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
0: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
0: מנהל כבוד היודע.
2: הייתי שם.
3: איפה?
2: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית.

0: דייט. גישה עיוורת. איי, זה דבר מסוכן מאוד. בדרך כלל פגישה עיוורת נקבעת בטלפון, קודם, שבהם בני הזוג קובעים את הפגישה. אבל אז כדאי לזכור כלל אחד מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, יש פער גדול מאוד בין קולה של הבחורה בטלפון לבין איך שהיא נראית. אבל יש בליינד דייט שלמרבה ההפתעה כן מצליח. נפגשו, מצאו חן, אפילו, אחד בעיני השנייה. אפילו קבעו פגישה שנייה. ללכת לסרט, אפילו קבעו שהוא יגיע אליה שעה קודם, לקחת אותה. בשביל גם כוסית, שיכירו אחד את השני יותר טוב. הכל נראה נהדר, הכל נראה נפלא, הכל נראה מקסים, חוץ מבעיה אחת קטנה.
1: אמא!
0: סגי!
1: את הולכת?
2: כן.
1: לסרט?
2: כן, סגי.
1: עם עקיבא?
2: לא,
1: עם שלום? מישהו חדש? איזה אוטו יש לו?
3: וולבו
1: 740 או 760?
3: 740 אני חושבת.
1: GLA?
3: אני חושבת.
1: אינג'קשן? 45 אלף דולר. יש סטריאו?
3: נו, מה אתה חושב?
1: יש סטריאו. עוד 2,000 דולר. מה הוא עובד?
3: יש לו בוטיק.
1: יופי, הוא יוכל להביא לך מלא בגדים.
3: יכול להיות סגי, אבל אתה זוכר, ברגע שהוא בא, אתה נכנס לחדר שלך, כן?
1: מי בא לשמור עליי היום?
3: ברוריה.
1: איך ברוריה מעצבנת הזאת?
3: לא נכון, סגי, ברוריה מאוד נחמדה.
1: אולי קצת, אבל תמיד כשאת הולכת, את חושבת שאני אשן, מתחילה לעשות פה טלפונים לחוץ לארץ. הנה הוא בא.
3: סגי, מהר לחדר שלך, אבל מהר, מהר.
2: איזה יופי.
1: נכון, יש לך וולבו?
0: מה זה?
1: למה קנית 740 ולא 760?
0: סליחה, מה זה?
3: סגי נורא מתעניין במכוניות.
0: אם ככה, אז אני אגיד לך, סגי חמוד. אני קניתי 740, כי לפי דעתי 740 זה אוטו מספיק טוב לכבישים פה בארץ.
3: נכון.
1: תירוץ של עניים.
3: אנחנו דיברנו על זה שתלך לחדר שלך, נכון? אז לך ותראה, דודו מספר לגולו, הוא נורא אוהב את התוכנית הזו.
1: תוכנית מטומטמת. אמא.
3: כן. אני לא יודעת, ולא שואלים שאלות כאלה.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר, מה קרה? לא, בסדר, מה? אם ילד שואל, צריך לענות לו.
3: לא, במקרה הזה.
0: לא, אסור להתעלם, נו. ואם אפשר גם תשובות כנות ולעניין. מה מלא, סגי חמוד, מה את רוצה לדעת?
1: נכון, יש לך נשירה?
0: היי, ביקשת, קיבלת. כן, סגי חמוד, לאנשים מבוגרים נושרות השערות, כמו שלילדים נושרות שיני חלב.
3: נכון.
1: אבל לילדים צומחות אחר כך שיניים חדשות.
0: נכון.
3: טוב, אני רק אשים את הפרחים במים, הבייביסיטר כבר בא.
0: אני אחכה, אין בעיה.
1: אתה נשאר לישון פה הלילה?
0: מה זה? זה מי שאלה הזאת, אני לא יודע.
1: כדאי לך, כולם נשארים. תגיד, איך קוראים לך?
0: יורם.
1: רואים. וכמה אתה?
0: 43.
1: איזה זקן.
0: טוב, תקשיב טוב, חריין קטן שלי. אני גרוש, אני גם הייתי נשוי, אני שוקל 90 קילו, התחתונים שלי זה לארג' ויש לי שני ילדים חמודים ויש להם 10,000 שערות על הראש, בסדר?
1: אז תקשיב טוב, חריין גדול שלי. יפלו לילדים שלך כל השערות.
0: כן? מאיפה אתה יודע את זה,
1: שרץ? זה תורשתי מטומטם.
0: כן? ומי אמר לך את זה?
1: עקיבא אמר לי.
0: כן? מי זה עקיבא חמודילה?
2: עקיבא,
3: לא סיפרתי לך, הוא היה ידיד שלי עד לפני חצי שנה.
1: הוא בן 45 ויש לו מרצדס, ולא, עוד יש שערות.
3: זה זיכרון שיש לסגי, חצי שנה לא התראינו, הוא זוכר.
1: הוא ישן פה אתמול בלילה.
3: סגי, על מה אנחנו דיברנו?
1: שאני אלך לחדר ולא אדבר עם אורחים.
3: אז למה אתה לא הולך?
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה בסדר שלא ילך, זה לא ילך. דווקא ילד מאוד אינפורמטיבי, הייתי אומר. גם פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד חביבה. נכון, סגי?
1: כן, אמא.
3: כן, סגי. תגיד, לא מבקשים בקשות כאלה, אם הוא ירצה הוא יביא לך, אם הוא לא ירצה הוא לא יביא לך, מתנות, לא מבקשים.
0: לא, זה בסדר, לא, זה בסדר, זה בסדר, לא חשוב, ילד זה ילד, מה הילד רוצה?
3: הילד רוצה מחשב.
0: מחשב רוצה? חשבתי להביא לו סתם רובוט טריקים.
1: יש לי את כל הסדרה, עקיבא הביא לי.
3: נחמיה.
0: איזה נחמיה?
3: נחמיה
1: יביא לי. וגם שאולי.
0: שאולי?
3: שאולי המורה שלי לנהיגה.
1: אמא נכשלה ב-12 טסטים.
3: 12?
0: באמת?
1: בגלל זה שאולי בא ונותן לה שיעורי נהיגה בבית.
0: בבית?
3: לא, אני התחלתי קצת תיאוריה
1: פסולה. אמא לקחת גם שיעורי צלילה.
3: לא, אני התחלתי כמה שיעורים.
1: עם ג'קי.
3: שמדריך שלי לצלילה.
1: באמבטיה.
4: מי זה הבייביסיטר?
0: למה? אני נראה לך כמו בייביסיטר? מי זה? המורה שלך לחליל?
4: למה אני נראה לך כמו מורה לחליל?
0: לא יודע, אתה נראה לי מתאים לקקפוניה פה.
1: לא, זה ישראל, יש לו פורט קפריטים,
3: פלאפון. ישראל, מה אתה עושה?
4: מה זה, מה אני עושה? את לא מוכנה? יש לי כרטיסים במשחק של מכבי הערב.
3: קורא לך, ישראל, קבענו רק למחר.
1: היום אני אשכח. ישראל, אני בא איתך,
3: אני בא איתך. מה קורה לך? אתה לא מוכנה. אונו, אוי, יוסי, בוריה, להתקקים בדרך של הסגיגס. זה בוריה, זה... יורה, מה אתה עושה כאן? אתם מכירים? יואו, איזה כהיר זה.
5: אנחנו
3: במשחק
5: כבר עם נעלה.
3: מה
5: זה?
3: טוב, אז אם אין ילד אז לא צריך בייביסיטר. אני נורא מצטערת, מירוי, או שאת יודעת, זה לא מתוכנן. זה לא, לא ככה, זה לא בסדר, נורי. טוב, נו, אז אני רואה שעוד אפשר להספיק לסרט.
0: כן, באמת אנחנו נספיק.
3: יופי. מה קורה פה?
5: אני אגיד לך מה קורה.
0: אם המורה שלך לנהיגה, המורה שלך לצלילה, המורה שלך לפסנתר, המורה שלך לחליל, אני מרגיש שכבר אין לי מה ללמד אותה.
3: טוב, אני רואה שאני עוד אספיק.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגידי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי,
2: מתי? אתמול, בנוגה.
3: איפה את בחי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו
0: הלכו לאוריון
2: שווה
0: אמיגו

0: דרום.
1: משכנעים עולים על גג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
2: תן ופן.
3: מסטיק.
2: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי, סקוטלנד יארד?
1: אני שומע אותך, אינטרפול.
2: זר דופק בדלת.
1: אוהו, אוהו, אוהו.

0: תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה. בובולינה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות,

0: וכל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
1: חכם מימון! חכם מימון!
2: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
3: ברוך הבא.
2: שלום.
3: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
2: פוחצ'בסקי.
3: אין דבר. מצפת?
2: על יד, מפתח תקווה.
3: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
2: כמה עולה הכיסא היום?
3: לירה, רבע שעה.
2: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
3: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
2: בכמה הקפה?
3: 80 גרוש.
2: נשתה בפתח תקווה.
3: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
2: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
3: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
2: הכאב גדול.
3: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומנים?
2: ברוך השם.
3: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
2: למה שלא ירגיש?
3: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
2: לפי רצון כבודו.
3: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
2: כאשר עבדנו, עבדנו.
3: אמן. תריח מעט טבק.
2: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
3: טוב, תתעטש.
2: וכמה התעטשות?
3: On the house.
2: לא. אצלי האף, בקלקול.
3: באת בעניין האף.
2: חס ושלום.
3: בינו לבינה?
2: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
3: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
2: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
3: דוד מצד אב, אם?
2: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
3: ואיפה הוא?
2: הוא פה.
3: מה יש לו?
2: חולה.
3: איזה חולי?
2: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
3: מחלת העליזות?
2: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל יומות השנה.
3: וככה הוא מהלידה?
2: לא, הוא יתום.
3: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
2: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
3: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
2: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
3: לא עזר.
2: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
3: עלובי החיים.
2: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
3: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
2: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
3: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
2: גם לא. לא, לא, לא, לא נראה לי, אני חכם מימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
3: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
2: את ושתי.
3: היא תכניס בו עצבות עד שימון.
2: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
3: ועליף.
2: כמו חתן.
3: זה קשה, קשה.
2: אז מה נעשה?
3: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
2: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בנקום החוד שאני עצוב מיסוד.
3: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
2: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
3: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
2: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
3: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
2: בסדר, בפתח תקווה הכל עובד.
3: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
2: חלק.
3: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
2: אבל לא בכוח.
3: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
2: אתה דוד שלו.
3: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
2: למה?
3: יעלה כמה שיעלה.
2: דוד!
3: יפה, ימח שמו.
2: אלגנט.
3: בן פורת פוחצ'בסקי.
0: שמחת המשפחה.
3: דומה לגינה. מה שלומך, נח?
4: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
3: איך המצב רוח?
4: תראה לפי הבקבוק.
3: איך הראש?
4: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
3: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
0: בשביל מה היד?
3: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
4: תראה לו יד עוד?
3: יד שנייה.
4: על העיני ועל הראשי.
3: וואו.
0: מה ראית?
3: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
4: איזה אסון?
3: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
4: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
0: עליז.
3: עוד אסון נורא ראית.
0: מה ראית?
3: ביתך יחרב עליך.
4: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
3: והרי אסון שהגיע זה אתה.
4: חלס.
3: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
4: יידרדרו, אני מכבי.
3: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
4: רק אני מכבי נס ציונה.
3: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
4: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
0: למה?
4: הם בליגה ג'.
0: אמרתי לך, בלתי עציב.
3: תראה לי את הלשון.
0: בשביל מה את הלשון?
3: זה תכסיס הודי.
0: הודי, תראה לו.
3: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
4: אורגינל.
3: ראיתי.
0: מה?
3: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
4: של מי?
3: שלך, חמור.
0: לא.
4: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
3: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
4: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
0: הוא אין לו קיוסק.
3: אמרתי שיהיה.
4: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
3: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
4: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
3: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
0: חכם מימון, אתה התחרפנת.
3: מספר נעליך מה?
4: אני אין לי נעליים.
0: אין לו נעליים.
3: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
4: זמש אביך.
3: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
4: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
3: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
4: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
5: מרשי יזק, כנו ממנקס.
6: שבת שלום, אדון טרגן.
5: שבת שלום, טרגן,
6: שבת שלום. אלבוחר.
5: שבת שלום, אלבוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. גנב.
6: המרדכי, למה אלבוחר כשעלה היום לתורה בברכת הגומל? היה לו איזה תאונה.
5: בטח חזר מתל אביב.
6: מה שייך תל אביב?
5: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומל.
6: שבת שלום, חמורדכי. הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך? עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
5: מרשי, מרשי. שעה גדולה היא לעם ישראל, ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
6: אמן. שבת שלום, חמודכי.
5: רק אל תגיד לי שנכנס אותן בסלבי, כי חבל על הזמן.
6: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
5: זה ישים יד, זה אם ישים, ישים לחלקת.
6: אני קורא לו.
5: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
6: בסלבי! בסלבי!
5: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז, הוא ישן.
6: בסלבי, אתה שומע?
5: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה.
6: יאללה, נזזמוס.
5: אישה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בואי נחתי אז חמור לך, בואי נחתי אז חמור לך. איזה
6: הפתעה עשית לי, ממש הפתעה.
4: ברוך מקיץ' נרדמי.
5: כן, כן, כן.
6: תריח מעט דבק, מסירבי.
5: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא.

0: ايه نقدم له يا مريح كامل علي.
1: طبك حزاك زاك ما يفضلك يا حتبك كسر.
2: انا لو لقيا مش اللي بيعني كوني انت لقيا.
1: تكنيزي شبه كل قروش تأمين.
2: عمر دعيت زبالي مش اللي بيه مش ما بانو اتسلم.
0: جلبي نحن بانو اتسلخابي لان عليا.
1: ما يعلو اخشاب ولكن لك يوم شلو معلم لك ابو ازي محير.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים. קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני ניו דיני אזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשני ניו דיני ערבים.
1: טוב, ערבים ואזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה, שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, חמור דכה?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר? הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. ונעולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי רבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חבור דחי, תספר למסי רבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היידה, נסיעה טובה.
2: רוסי,
1: אנגלים, ישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויה? אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי? אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
0: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה בשבילי? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: התעוררתי, מה אני אעשה?
0: משנבי.
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא!
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ברורות.
0: מה אתה אומר עכשיו?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה ג'וב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחלה.
0: שדה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך בי ישו במים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור, אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר'ה.
1: אתה מסכים,
0: חבר'ה. אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור
1: דבר.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: كار أمرت
1: هير كار
0: كار بأنجليا
1: بأنجليا
0: لو بتبيغيا
1: ممزير أنجلي
0: أنجلي ولكاحتك غروت مكل عولان
1: هل هلو نشار غروت لخاد أبير مكرار بخل تبيغيا وسببوتيها
0: أقوف ندباك لزعة
1: يعني ما أقوف ندباك لكسير
0: يا شابته
1: يا شابتي
0: توب تكو
1: لا ملكو
0: تكوم تبوبو تقعي تامفلاس شلكنيري
1: مبوريم توب مهودة الشبوع
0: ليس الشبوع
1: شل سارة ميا كيوسك תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורה דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: ואתה אמרת בעצמך?
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון. אמן.
1: שלום יוסף!
2: שלום
1: חי. טוב, תודה, בואו תסתרף אלינו.
2: אתם יושבים בחום דווקא?
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
1: אין צל.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד לייצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלא, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב של מלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: ויש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?

0: Chez Poots, ça t'a aidé, hein?
1: Bien qu'il t'a aidé.
0: Nous, c'est chez Poots, c'est imbécile. Chez Poots.
2: Eh ben, t'as.
1: Non. תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: מה, מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
1: הוא אנגלי.
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
1: ומה אני? הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע
2: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמנדר.
2: עם הקרפיוני והכל.
1: ממש למטה למטה.
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה על המלחמה.
1: אני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצמות,
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש כל מיני.
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבן, קלציום.
1: זבובים.
2: שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: זה כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
0: בדיוק.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: כן. עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר...

0: סביר וקריר, אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי ירד.
0: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
2: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
0: פייס יסכים אלמליח.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
2: תעשי אותם פלסטיק.
0: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
2: זה רשום.
0: וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
1: מי?
2: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
0: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
2: גם אתה לא מכיר אותו, ואני לא מכיר אותו, והוא ירד.
0: נכון.
2: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
0: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר שניים.
2: זה IBM הכל.
0: וזה מה שמו? אלקוצר? אלקוצר ירד.
2: הוא ירד.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
0: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
2: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
2: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
2: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
0: זה נכון.
1: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני יושב אחר? מה, אני מנורא, לא פחד אותי.
2: נכון.
1: לא היה...
0: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
0: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור.
0: אבל אתה לא מפחד.
1: מה יש לפחד?
0: אז תיקח את המזוודות ותראה. לכנרת.
1: איך?
0: עם...
2: עם מעלית.
0: כן.
1: ומה עם חמצן?
0: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
0: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה
2: וחמצן. הצחקת אני.
1: מה, מה?
0: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
2: והדג.
1: מה? מה?
2: הדג. איך הוא נושם?
0: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
0: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
2: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
0: מה קרה?
2: באמסטרדם.
0: מה זה?
1: מה זה?
2: באמסטרדם, זה בלונדון.
0: לונדון.
2: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
2: תהיה בריאה.
0: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
0: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
2: באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
0: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? הם לא יסכימו שייסעו לירח?
2: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
0: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
3: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
3: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
3: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
3: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
3: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
3: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
3: ספרתי.
1: כמה יצא?
3: 15,000.
1: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
3: גנב.
1: למה גנב?
3: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
3: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
3: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
3: 1,500.
1: 1,500.
3: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
4: מה?
3: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
5: אתה עושה בריליאנטים?
4: מה?
5: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
3: בוא רגע. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
4: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם. חג שמח. תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב?
4: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
3: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
4: איפה פה לשכת הסעד?
3: לשכת הסעד!
2: אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש
2: במעבר חצייה! תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדת תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
4: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
4: וזה שם.
3: מה שם?
4: לשכת הסעד.
3: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
3: לא, לא מכירים.
5: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים
6: ויש. כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו ככה במעט צחוקים. אוקיי.
5: תם הטקס.
6: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש. סתם לסתם בתעשייה, עוד יהיה... היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
7: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
6: הלו, זהבי!
7: כן?
6: זהבי!
7: כן, זה אני.
6: לא, לא, אני אומר זהבי!
7: מה זהבי?
6: אני, זהבי!
7: אתה יודע מה? לך קיבינימט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתכת תינופת, בגלל קקות כמוך, אמתי לא שהוא נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
8: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
7: אבא, מה ענייני?
8: בסדר, מה נשמע? בסדר.
7: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
9: בוקר טוב אולי לחייקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
7: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
9: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
7: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
9: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
7: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמרנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
9: אין בעיה, זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
7: דבר רבה. תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
6: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
10: הלו, מי זה מדבר אליי?
6: הלו?
10: אתה אדוני השדרן?
6: אני השדרן, כן.
10: אתה השדרן?
6: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
10: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
6: יש לך דש אלינו?
10: כבקש, אני רוצה למסור דש חמה לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
6: על הכיפה, בוא רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
10: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
6: כן, כן.
10: השם שלי זה נגזנם בנגדלה, גדרן גרן טרן טלל, קלם טטלן, קלט קליש.
6: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
10: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
6: אף אחד. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
10: לא, מה פתאום?
6: מבצע שלמה אתה עלית.
10: לא, מה?
6: איזה מבצע אתה עלית?
10: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
6: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
10: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
6: אוקיי, תודה רבה לך.
10: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
6: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
10: נקודה למחשבה.
6: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, לא?
11: שלום, רזיה, יש לי בעיה.
6: זה בסדר, תרגיש לי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו!
11: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
6: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו!
11: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
6: את מה? מה לא?
11: זהו, זאת הבעיה
6: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת, אני מפה אותך מה קפתי
11: בלמה. תודה, רזיה.
6: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
12: שלום, רזיה.
6: כן?
12: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
6: בוא,
12: תודה, להתראות, אני מאוד מודה לך.
7: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
13: הלו? הלו?
7: כן?
13: זה איציק.
7: כן, איציק.
13: מה שמע?
7: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
13: אין, וואחד טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני הטרנתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
7: כן, כן.
13: ואז כדי שלא יזהו את הכל שלי, אז אתה יודע ככה, הבטא לי את הכל, פתאום נתקע השיחה ונשארת ככה עם הכל המעופן הזה. מה זה?
7: אני ממש מצער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
13: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
7: למי?
13: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי.
7: איציק.
13: הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. אימת! משור דש מני! אימת! משור דש מני! אימת! משור דש מני! אימת! משור דש מני! אימת! משור דש מני! אבא,
7: נצחוק עוד שעה!
13: בסדר!
7: ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
14: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
15: טוטי פרוטי.
14: טוטי פרוטי.
15: הו רוטי.
14: הו רוטי.
15: טוטי פרוטי.
14: טוטי פרוטי.
15: הו רוטי.
14: הו רוטי.
15: הוואן בבלובה.
14: אחד בבלובה.
15: הוואן במבוק.
14: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
15: לונלי.
14: בודד.
15: I'm Mr. Lonely.
14: אני אדון בודד.
15: I have nobody.
14: אין לי גוף.
15: To call on my own.
14: להתקשר לעצמי.
15: I'm a soldier.
14: כעת אני חייל.
15: A lonely soldier.
14: חייל בודד.
15: Away from home.
14: לא קיבלתי קלאב.
15: לא לא לא לא לא.
14: לא לא לא לא לא. עד כאן התוכנית לפעם. שלום שלום. ולהתראות לכם.
15: Lonely. I'm Mr. Lonely. La la la la la la.
1: אלי, שאני אדבר, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
16: איפה אתה?
1: שוק אמר, איפה אתה? בואי תשאר איפה הג'ורה פתוחה. הנה זה כאן.
17: אבל זה חורבה, זייצ'י.
1: חורבה, חורבה.
17: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
1: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
17: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
1: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
17: נו, ואז?
1: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
17: הבוחרים מאמינים.
1: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
17: למה הגענו?
1: לחורבה.
17: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
1: הוא יסכים, הוא יסכים.
17: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
1: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
17: סללתם?
1: מה, אני סולל בונה? הבטחת, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
17: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
1: ריש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
17: מנצו?
1: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
17: אדון מנצו? אדון מנצו?
1: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
4: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
1: עקוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
17: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
4: כן. כמה?
17: מה כמה?
4: כמה כסף?
17: נו, דובר שזה ללא תמורה.
4: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
1: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
4: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
17: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
4: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
1: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
4: 15,000 לירות.
17: אתה השתגעת?
1: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
1: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
4: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
17: אבל 15,000?
4: גרוש לא פחות.
1: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
4: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
17: אתה השתגעת?
1: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
1: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
4: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
1: כל הכבוד.
4: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
17: רזים וחברים.
4: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
1: אלה מה, 17,000?
4: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים, 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים 4 שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
1: דלת וו יוד נון.
4: דוואווין.
1: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
17: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
4: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
1: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
4: בסדר.
17: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
4: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
1: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
4: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זו לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפלק הזה, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת
0: אומרת,
1: איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה,
0: אני... אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטפלקול. כן. ואז היה הולך בטפלקול.
1: כן.
0: בטפלקול.
1: כן.
0: ואחרי כן הוא כזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר איתך.
1: למה? למה את הכל? מה אתה רוצה? אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: לא יודע.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמש. הנה, אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תסתכל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: אה, רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבוה. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם, אבל אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' קדן. זה
1: לא בטלוויזיה,
0: אבל זה צחור.
2: כן.
0: רק, סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
0: וואלי, וואלי, וואלי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע.
3: ארון.
0: ארון, ארון. באמת ארון. למה לחשבת פינחס, וחי?
1: ארון.
0: ארון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי ועשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורס.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: בטח,
1: לא. מה אתה חותם?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה
1: חותם? אתה לא חותם.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו ומקריד.
0: זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אלא, זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגעת?
1: אבל זה דוגמה, מה
0: אכפת לך? זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע על זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע על זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גם.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שעה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: לא, אילו אני, אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערים לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: אוטוסטרדה. כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. תדבר רנג'אדה. פנקולדה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה שלנו. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מעדה.
4: זמן.
5: אוקיי.
4: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
5: באמת?
4: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
6: זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
4: לגמרי.
6: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
5: מה היה?
4: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל, ואילו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
5: לא, לא, אל תעשי, נו.
4: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. שיהיה בכיף.
6: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
4: אה, באמת?
6: גיהוץ.
4: אז תגעי קצת. בקיצור,
6: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
4: בקיצור,
6: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
4: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
6: שיחה
4: שם לתקף. אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
5: כן.
4: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
5: נכון.
4: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
6: זה פחד אלוהים.
4: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא, בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
6: רותם לא אהבה את המוזיקה.
4: נכון.
6: לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
4: זה זוועה, מה המוזיקה?
6: נו, מה רצית?
4: נשמה.
6: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
4: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
6: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
4: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה?
6: נו.
4: מה מפריע ליאיר?
6: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
4: בסדר.
6: נכון יאיר?
4: נכון יאיר.
5: אני מנוע מלהגיב על זה.
4: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל שמח.
6: כן.
4: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
6: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
4: בוא תראה, זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה חוות ריקודים.
6: רוקדת שם.
4: מהמם.
5: מקסים.
4: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
6: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
4: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
6: אתה בפקק, זה מגלגלץ, תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
4: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
6: נכון, יש את שיטת ההליכות
4: המרווחים.
6: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
4: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
5: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
4: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע. אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
6: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
5: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית.
6: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
4: והם לא יוצאים.
6: עכשיו, הם לא יוצאים?
4: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחה פיפי!
5: אוי, ואבוי.
6: אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית, אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
4: לא, אתה מבין אם היא צריכה לעשות משימה? אז בואי נדבר על הריקודים, נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה, בנים לא יודעים לרקוד. ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
5: אני יודע, כן.
4: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
6: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
5: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
4: תשמע,
5: הסמים?
4: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
6: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים, לא היה שם שום סמים, יאיר.
4: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
6: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
4: תגידי לה על המריחואנה.
6: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
5: מה?
6: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
4: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לה? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
6: נכון.
4: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50%
6: פחות! 50%
5: פחות! עוד
7: לא. תראו, תראו, תראו.
8: הלו?
7: תראו, תראו, תראו.
1: ראו, ראו.
7: לא תראו, תראו, תראו.
4: ראו, תראו.
7: משה. איפה היית, משה?
1: היית?
7: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
4: אני אומר לך,
7: היית בחוץ לארץ.
0: לא!
7: כן.
0: משה!
7: יעקב!
0: לא, אני לא רואה טוב.
7: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
0: משה!
7: יעקב!
0: בואי נה, בואי נה! מה זה?
7: ככה זה!
0: מה אתה עושה? ככה עושים?
7: עושים!
0: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
7: מתנהגים!
0: טוב, איפה היית?
7: אירופה, חביבי.
4: רגע!
0: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
7: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
0: משהו? מתנות, הבאת?
7: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
0: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
7: יהיה, יהיה.
4: מה יהיה, יהיה?
0: העיקר שיהיה.
4: תשמע, אני נסעתי...
7: נסעת עם האישה?
0: לא, איתך. איך היה, משה?
7: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
0: אבל אני מבין שנחת.
7: בילית, אה?
4: נו די!
0: מה אתה צועק?
7: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
0: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
7: אתה לא נותן להוציא מילה.
0: אני לא נותן לך להוציא מילה?
7: אתה לא נותן להוציא מילה.
0: זאת אומרת, אני מפריע.
7: אתה מפריע.
0: אני מפריע.
7: תגיד מילה.
0: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
7: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו.
7: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו בטח.
0: ספר
7: איזה...
0: אני אגיד לך, ספר רשמים.
7: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו.
7: לא יצאנו, נו.
0: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
7: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
0: מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
7: ביום. לא הגענו. אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
0: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
1: חוויות.
4: הנסיעה בכביש החוף.
0: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
1: יש.
0: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
7: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
0: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
7: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
0: מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
7: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
7: לא, נו מה?
0: בלונדון היה, באר שבע לא. בחיפה היית?
7: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
7: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
7: מה, אתה היית באשקלון?
4: כן.
7: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
0: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
7: אז למה אתה לא מדבר?
0: מה אתה שותק? מה
7: יש לך באשקלון?
4: סתם נסעתי לנופש.
7: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
7: איזה מכון?
4: מכון שמשון.
0: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
7: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
0: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
7: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
0: זה מהתנ"ך?
7: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
0: עם האבן שהרג את העמלקים.
7: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
0: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
7: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
0: מלכת שבא.
7: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
0: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
7: תראו, תראו, תראו.
8: הלו?
7: לא תראו, תראו, תראו.
8: ראו, ראו.
7: לא תראו, תראו, תראו.
8: ראו, תראו.
7: משה. איפה היית, משה?
8: היית?
7: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
9: אני אומר לך,
7: היית בחוץ לארץ.
8: לא!
7: כן.
8: משה.
7: יעקב.
8: יעקב.
7: משה.
8: לא, אני לא רואה טוב.
7: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
8: משה.
7: יעקב.
8: יעקב.
7: משה.
8: בואי נה, בואי נה. מה זה?
7: ככה זה.
8: מה אתה עושה? ככה עושים?
7: עושים.
8: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
7: מתנהגים.
8: טוב, איפה היית?
7: אירופה, חביבי.
9: רגע!
8: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
7: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
8: משהו? מתנות, הבאת?
7: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
8: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
7: יהיה, יהיה.
9: מה יהיה, יהיה?
8: העיקר שיהיה.
9: תשמע, אני נסעתי...
7: נסעת עם האישה?
8: לא, איתך. איך היה, משה?
7: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
8: אבל אני מבין שנחת.
7: בילית, אה?
9: נו די!
8: מה אתה צועק?
7: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
8: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
7: אתה לא נותן להוציא מילה.
8: אני לא נותן לך להוציא מילה?
7: אתה לא נותן להוציא מילה.
8: זאת אומרת, אני מפריע.
7: אתה מפריע.
8: אני מפריע.
7: תגיד מילה.
8: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
7: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו.
7: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח.
8: ספר
7: איזה...
8: אני אגיד לך, ספר רשמים.
7: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו.
7: לא יצאנו, נו.
8: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
7: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
8: מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
7: ביום. לא הגענו. אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
8: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
7: חוויות.
9: הנסיעה בכביש החוף.
8: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
1: יש.
8: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
7: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
8: איזה?
7: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
8: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
7: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
8: מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
9: לא.
7: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
9: לא.
7: לא, נו, מה?
8: בלונדון היה, באר שבע לא. בחיפה היית?
7: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
9: כן.
7: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
9: אז מגיעים לאשקלון.
7: מה, אתה היית באשקלון?
9: כן.
7: מתי?
9: עכשיו חזרתי.
8: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
9: אף פעם.
7: אז למה אתה לא מדבר?
8: מה אתה שותק, מה?
9: מה אתה לא
7: מדבר? מה יש לך באשקלון?
9: סתם נסעתי לנופש.
7: איזה נופש?
9: נסענו כל החברים מהמכון.
7: איזה מכון? איזה מכון?
9: מכון שמשון.
8: איזה מכון שמשון?
9: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
7: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
9: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
8: אתה החלטת לשגע אותנו?
9: לא.
7: איזה שמשון? מה שמשון?
9: שמשון הגיבור.
8: זה מהתנ"ך?
7: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
8: עם האבן שהרג את העמלקים.
7: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
9: עם האינדיאנים, הפאשר.
8: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
7: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
9: מי כבש את יריחו?
8: מלכת שבא.
7: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
9: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
5: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
10: יש מעט כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
11: שלום, שלום לך.
10: אתה נראה לי המום.
11: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
10: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
11: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
10: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
11: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
10: מתי זה היה?
11: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
10: מה זה אומר?
11: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
10: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
11: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
10: תינוק?
11: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
10: פשוט תינוק.
11: תינוק, זה היה תינוק תימני.
10: מניין לכם שאתה תימני?
11: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
10: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
11: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
10: כמו?
11: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
10: נכון.
11: וזה אומר דרשני.
10: האם נכונה שמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
11: לא, הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
10: כן.
11: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
10: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
11: הם לבשו פיג'מות.
10: נו, זה ברור.
11: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
10: למה זה שפיץ?
11: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
10: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
11: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המשרחים הללו.
10: מר קרייקר.
11: בבקשה, בבקשה.
10: בכנות אבל.
11: בהחלט.
10: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
11: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
10: כן.
11: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
10: כן.
11: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
10: נו.
11: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
10: מה שמו?
11: אברהם קשקבל.
10: כן.
11: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
10: מה זה נון בנון?
11: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
10: מי?
11: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
10: כן?
11: שם התרחש קרב זין וזין!
10: מה זה זין וזין?
11: זיתים בעגבניות!
10: זיתים בעגבניות?
11: בעגבניות!
10: אז חסר לי זין אחד!
11: זה הזין שמקבלו, חביבי!

0: עלילות, כפות רגליך מסריחות. ובימים כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו שיטפל בזה, שיהיה כל פעם שיהיה נפדוש. מי? יש, מגרי! תקווה!
1: אתה לבד? תעשה, תעשה גבר! זה!
2: בואי נה.
1: מה את מפשוטה?
2: מה את רוצה?
1: מה את רוצה?
2: מה אתה יש? עשו לי את הפשוטה.
1: עשו לך להיות מפשוטה. מה אמרתי לך אלף פעם?
2: לא להתפשט באום.
1: לא, לא, לא. לא, יא מגרילה, היא דעדה לי כל החשק. למה הזכרתי את זה?
2: היה לך חשק?
1: היה לי קמצוץ.
2: ואני בחדר ליד ואתה לא אומר כלום?
1: אני לא אגיד אף פעם, דה.
2: מה קרה?
1: מה זה הדור הנפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה?

0: 你们有没有这个心啊？这个给你放了，现在是这个心的小孩心的把我们把后面丢了丢
1: 给那下次一样了那些有个小段那个是谁那些在哪里
0: 可以这么看这么看我们怎么听这么看
1: 这么看这么看كوفيان زي ما شاك كوفيان ويك ويك ويك ويك شاني كوف شاني بيان
0: هلي شمان كيوتا
1: هلي شمو عليك زي بسي
0: تغجل شتاني
1: ما ليخي تشتي لابا
0: אני אשיג לה בר שם
1: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יואו, איזה מפגיע
0: כן! כן! אז אם אתה חושב?
1: צעת?
0: היית רחוק, אז הייתי צעת
1: זה
0: נורא עמום הבא
1: יופי שזה עמום
0: אם אתה... אוי בהם אם אתה...
1: אני בונה את זה
0: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר, מה?
1: תוריד לי את הכל.
0: מה שאתה אומר?
1: תוריד לי את הכל.
0: אני לא יכול.
1: אם אתה יודע,
0: זה לא בדמות.
1: לא, נו, נו, בסדר.
0: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. אינו, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגעות.
1: כן?
0: כן.
1: בבקשה.
0: בבקשה.
1: תודה. סליחה. נו, תגידי.
0: אני מנות את המחזר, אתה
1: משורות
0: בסדר, בבקשה, אם אתה מתגש להביך את עצמך פה. הנה, יש לי מגרע, אוקיי.
1: בבקשה.
0: עוד לא מצחיק, אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני רואה את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את זה אתה נמבט, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא בריא
1: לי. אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
0: אני רואה את עצמי בישוני. מה יש לך? מה יש לך?
1: מה יש לך?
0: איזה כבר עצבים? זה לא בריא לך.
1: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
0: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא בריא. אבי. דוד, תעמוד מייצים.
1: אומר לך,
0: מה אני אמורה להבין מזה?
1: אז אצלים בתוך מנה. אומר לך,
0: המסעה, אלוהים אדירים.
1: תזהרי על הביצים.
0: דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
1: אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
0: מה?
1: מה? תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף. תתקשרי. תתקשרי!
0: למי? למי?
1: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה! תתקשרי! תתקשרי!
0: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
1: תתקשרי, יא מגעילולה! תתקשרי!
0: סתם להתקשר! Ja, zie? Ja. Oeh. Hallo, roep je mama dan. Zit maar dan. Sta niet kasher, ik kan maar zo zien. David, nou, je schen.
2: Agvania, Ujachkanitiachnia. Agvania.
3: Shalom Simha, Boshib. Mishtagia Simha, yes, Portei. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
4: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
3: מה זה אתה נושף כמו קטר, כתור, ישן?
4: זה בגלל הריצת בוקר.
3: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
4: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
3: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
4: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
3: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
4: מה?
3: בגזר.
4: גזר.
3: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
4: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
3: מהיום.
4: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
3: ממה היא תצמח?
4: מהריצה.
3: תרוץ.
4: אני רץ.
3: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
4: מי?
3: את יומקין.
4: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
3: אתה מכיר אותו, נכון?
4: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
3: כן.
4: מי לא מכיר אותו, אז מה?
3: הלך, יומקין.
4: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
3: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
4: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
3: אפרופו לא דוגמה. שמעת משהו מיוסף מעריה?
4: לא שמעת מה קרה לו?
3: מה קרה, הלאה?
4: חס ושלום, חזר.
3: לאיפה חזר?
4: חזר בתשובה.
3: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
5: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
4: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
0: מה נשמע, יוסף?
5: ברוך השם, יום יום.
6: ברוך השם, יום יום.
4: איך הבריאות?
5: ברוך השם, יום יום. מה החדש בפיך, ססון?
3: גזר.
5: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
4: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
5: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
3: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
5: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
4: אילו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו, אחים, רוצו!
3: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
4: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט, ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
5: מילים כדורבנות.
4: נכון.
5: לא, ספורט חשוב.
4: אתה רואה?
5: כמובן לא בשבת.
4: לא בשבת.
5: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
3: צד מזרח?
5: מזרח.
3: מזרח. ממול המערב.
5: זה לא השתנה.
3: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
4: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
5: כיסא.
4: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
5: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
3: תגיד לך רבי יוסף, אז מה מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
5: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغبت سمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام يوم قتت حام
0: خبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה שלי, זה התיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד, עשה טובה.
2: זה שלי,
0: זה שלך, צריך לגלות הרבנות, שים את זה בצד.
1: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
0: שים את זה בצד, זה כל מה
2: שמדברים
0: אותך.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
1: שים את זה בצד, זה הכל.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
1: שים
2: את
1: מה
2: הבעיה
1: שלך?
0: שים את זה בצד.
2: אתה
0: משתגע? אנחנו שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שמדבר אותך. זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
1: מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזל? אתה בפירוש זלזלת
0: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו מסלולי. ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים. איזה עברית.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
3: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר, יישאר.
3: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
3: והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
3: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
3: חבל לכיש!
0: הו הו הו! מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון.
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו.
1: והנה דוד המלך.
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע.
3: איי, כמה יפה בת שבע.
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.
7: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו עם ארץ נהדרת.
8: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של וינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
9: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2, זה כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. לא, בטלוויזיה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה. אחריכם זה הולך בטפלקול זה, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
10: בטלוויזיה.
9: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
10: אני לא יודע.
9: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז המצלמה הולך בהחלכה בטפל כל זה, אחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
10: בטלוויזיה, לא?
9: אני יודע, אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה... איזה הופעה בטלוויזיה?
10: מה זאת אומרת, איזה הופעה?
9: איזה...
10: מה,
9: אני... אני לא... הוא מצלם אותי.
10: הוא מצלם עכשיו
9: בטלפלקול. ואז היה הולך בטלפלקול. בטלפלקול. ואחריכן הוא כזה, בטלוויזיה, כן?
10: טלוויזיה.
9: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
10: כן.
9: נכון?
10: כן.
9: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
10: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
9: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר
10: איתך. למה? למה את הכל? מה אתה רוצה? אני לא רוצה לך, אתה אומר, אם אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
9: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
10: אז מה?
9: איזה הופעה, איזה קטע איזה, בטלוויזיה.
10: איזה תשדיר?
9: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
10: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
9: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
10: אני חושב מוקד.
9: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
10: אז אולי מרושה.
9: מרושה.
10: תודה.
9: קשקשת, זהו.
10: תעשה צחוק.
9: טוב, טוב, הגמנש. הנה, אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
10: כן, מה?
9: אפשר, מי זה?
10: הנה, הוא בא.
9: מי?
10: זה מהטלוויזיה.
9: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
10: מה פאר?
9: לא פאר.
10: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
9: רפיק חלבי.
10: רפיק?
9: אבל עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
11: מה שלומכם?
9: שלום, שלום חביבי.
11: שלום לכם.
9: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
11: שלום, שלום.
9: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר.
11: כן.
9: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
11: כן.
9: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
11: שלום, שלום.
9: ושלום לכם ושבוע טוב.
11: שבוע טוב.
9: חג שמח.
11: חג שמח.
9: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
11: פסוקו של יום.
9: איץ' כדן.
11: כן.
9: רק... סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
11: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
9: אנחנו ככה, יענו צמד במצוות.
11: צמד זה יופי, כן.
9: אתה שמעת, צמד הפרברים?
11: כן.
9: זה לא אנחנו.
11: כן.
12: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
10: אני לבד.
12: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
10: תצטרף.
12: ויילי, ויילי, ויילי.
11: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
9: על העיני.
11: על הכיסא, כן?
9: על העיני.
11: על הכיסא.
9: על העיני, עיוני.
11: כן. שמך. שמך.
10: איך?
9: שמי, אין בעיה.
10: הוא יודע.
9: ארון.
10: ארון, ארון.
9: למה לחשבת פנחס?
10: ארון.
9: ארון, אני סוער 442093.
11: כן, משמך אתה.
9: רפי הוא עשיר 442092.
11: כן.
9: רפי, כן.
10: רפי.
9: רפול,
11: כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
10: פרי?
9: פרי גורט.
11: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
10: מה?
9: מה, תרגום, תרגום.
11: האם גם אתה כותב לפעמים?
9: לא,
12: לא. מה לא? אתה חותב?
9: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
12: אתה? אבל אתה לא חותב.
9: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות עברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
12: מה יש?
9: אם יש התפערויות.
12: מה זה?
9: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? איך המעליך? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
11: התפערויות.
9: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. וטעמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השובך. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
11: כן, רפי, ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
9: כן.
12: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
9: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
12: למה אמרת מוזה?
9: מה?
12: למה אמרת מוזה?
9: מה, אתה אמרת גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
12: אתה יודע מה זה מוזה?
9: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
12: מה זה מוזה?
9: מי לא יודע מה זה?
12: תגיד לי מה זה
9: מוזה. לא, לא, כולם יודעים מה זה.
12: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
9: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
12: תגיד לי, מה זה מוזה?
9: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
12: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו,
9: הוא
12: מכיר
9: את זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
12: דוד הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה תשמע איזה קטע.
9: אלא זה שיר זה אורגינל.
12: יש לנו סגל מיש.
9: אל תשאיר את זה.
12: למה?
9: מה, אתה משוגע אתה?
12: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
9: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
12: אבל זה דוגמה, אל תשאיר.
9: תשמע את זה, תערוג אותי.
12: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
9: לא, אני לא בעניין לזה, אל תחפף אותי מהזה.
12: למה, מה יש לך?
9: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
12: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
9: בוא, אל תדע לך, אתה זה דוגמה,
11: כן? דוגמה, כן.
12: שאלת חיים?
9: תן גז.
12: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
9: אלויה, אלויה.
11: כן, כן.
12: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
11: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
12: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
11: אלמנט. כן.
12: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
9: לירי,
12: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
9: ברוטו. ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
11: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
9: כן.
12: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
11: אתה תחזור לפה?
12: יש לי צפות.
11: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
12: לא, אני מהתפוצות.
11: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
9: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצעות וולקיה.
0: כאילו שאתה יודע איפה זה.
11: מעניין אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
9: מה, אני אטלס חרטה?
11: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
13: מה, אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
11: אוטוסטרדה, כן, רפי, רפי, באמת, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
9: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה אם אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית מה תדבר רנג'אנה אנו פינקולדה שחק אותה ספרינג ככה
11: כן, רפי, רפי, מה...
13: מה נשתנה?
11: לא, מה נשתנה, רפי, מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
9: מה שאל?
11: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
9: שלום, הרפסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל להתחצפו, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. דירת עליי מההתחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! הזמין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
11: בחור נפלא.
9: חיית עניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
11: כמה זמן?
9: שבועיים.
11: שבועיים?
9: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה אבל לא קיבלנו תשובה אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי
11: כן רפי ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך מה הביא אותך הלום?
13: אני אגיד לך במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר
11: בצורת שיר עם מנגינה
13: בטח
11: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים
9: למה לא עד רבה
11: בטח
9: טוב אני קטע קצת
14: מה שמח? עדן, איזה שם מדהים, ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדי, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הפתקן. אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, אמא, איזה נעלת עכשיו? הפקת לביתה להול, פום, האם האחור היה עושה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצברון הרפואי, הרד לך את רבי. בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך, או שאתה... תיירים. So how is your English?
15: Good, אתה מדבר, this is...
14: Put a note.
15: Put a note, good, note good. Write something, put.
14: I don't understand it.
15: Put a note! תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה. יאללה, אז תני לי.
14: הוא לוקח אותם לים המלח?
15: Don't jump, don't, because it's
14: התיירים. Oh my god! He didn't tell us about the sword.
15: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
14: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה! He doesn't have a house, they kill him.
15: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
14: רבותיי, מה לעשות? האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם.
15: כאילו, ככה לא יזהו.
14: תגיד אליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל. זה כל עליי. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פוו, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטו, כי גם אני מר חסון.
15: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן, חסן. זה יבלבל את הבתולה.
16: חסן, חסן, חסן.
14: אני יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כן. תהייתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? שלא, מי באתי לראות על ההופעה?
17: כל המשפחה.
14: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
17: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
14: כן, אני מכל המשפחה, תודה רבה. שלום אבא, מה שלך?
17: אלי?
14: זה אתה?
17: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
14: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
17: מתתי לכם זמן.
14: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. אני רוצה... שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני אבוץ, זה היורד חול. יורד גשת, אתה איתי אתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים.
18: This is...
14: No, Noret.
18: Iset, Iset, Iset, Iset.
14: עכשיו, איפה החנות שלך?
18: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
17: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
14: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
18: לא יכול להגיד לך.
14: נראה לך? כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? כפה, איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולף לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אתה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה הפרופה.
18: הנה. השעה רבע לסתימה.
14: חצות אחרי הששת. לא, בוא נה, מיליון שקל לשעון עבודה? מישהו משלם מיליון שקל לשעון? גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון עבודה? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב חברה? שסליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
16: זה של בינג בינג.
14: מה זה?
16: בינג בינג. זה חברת שעונים, בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
14: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
19: ריצ'רד גיר.
14: ריצ'רד גיר?
16: זה לא מי פריטי וומן.
14: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
16: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
14: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
16: זה בינג בינג.
14: יא אבלה, מה את מבינה?
16: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג. מסטיקים,
14: מסטיקים. תראי, תשארו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? אה? לא משנה. כי היא הפחילה, כי היא נראית כמו ארזי, כי היא ממש לי בפה. מי אמרה בינג בינג, סליחה? כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... שלום, איך קורא לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שאלי טוב, מה אנחנו עושות, אקי? אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? שאני לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה... זה מה שאת אומרת, השרשרת זה אותו דבר. השאריות זה צמידים, תכי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר? את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. נו, תוריד כבר איזה קמצנית. לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה אחי, ואני אחזיר, מה שאתה?
16: שירו את זה!
14: שעון, אשכרה עם הטינדול הזה!
16: שירו את זה
14: בטוחה! כפרה, מה? מאיפה הוא ברח? מהרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הסתכלת את זה? אה, זה מכוון גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר סוכריה אחת? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, אתה לא לקחתי ביס מהשעון.
16: איזה מטורללת.
14: לא חבר, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכר לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. סטיינג לי לייב. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביסנס שעה שלי, אתה מה זה עוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אמא,
16: רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פיקנים האלה.
14: כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעת, איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר! איך קוראים לך? ליאור, ואתה גר בהרצליה?
20: ליאור!
14: מזל טוב, מזל איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
19: הוא ישן!
14: הוא ישן! הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן? לא אמרתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד שאתה כזה עייף? אתה רופא?
16: אה, פעם, מסכן, אחי.
14: אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
16: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת לומדים משמרות כפולות, כפה.
14: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לא, בית חולים.
16: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון.
14: תוכלו שלוש, לא יבין את הראשון.
16: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
14: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מה? איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, עם השקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה. נועה, אין מאוד נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ושתקעת אחורה כפרה כשמה, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? אותו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
16: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
14: בתוך האמבולנס.
16: לא לטלטל, לא לטלטל.
14: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
20: באיזה מה?
14: באיזה אות?
16: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם. באיזה מה? מאמי.
14: באיזה עוד רוצים?
20: אחי,
14: אנחנו
20: בודקים מה
14: אתם
20: שומעים.
14: אתם בודקים מה אתם שומעים? אתה תגיד, אתה תגיד איתם! לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
16: הרופא הזה קבעים לי בסוסים.
14: שלום דוקטור, מה יש לי?
16: שלום, שלום.
14: מה?
16: שלום, שלום.
14: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב. אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים.
16: חבר, על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
14: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שלום? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה זה נגמר?
19: ילדות.
14: במה?
20: במים.
14: במים?

0: אני יודע כי זה מלחיץ, אני לא הייתי סובר, היית כזה עם זקן כזה כפר עליך, תראי אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופינו מוזרקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספר שרופא, להתחסן או להתחסן? כן, אתה חושב? כי אני בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז קם איזה מישהו מאחור.
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זוכר שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כהפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים לשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, ושמש לי, זה כפר, זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה! קו! אתם עליך לא סומך.
1: רופאים, אין להם קום לילדים, דוקטור בלעתי גרעין, שאין פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בכי בכי, עזר לי, שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, אל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים יותר, כן?
1: אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה לקריטו.
0: הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלי, זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, עזר אני, תודה שבאת, אני הכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבוד חדשות, עצמנות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה, פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו, אני קורא. אין לך חברה, נכון? ולאט אין חבר, נכון? זה רק אני והקורחינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני עד בגיל 22 את הפעם הראשונה שלי, עד בגיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מליין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
3: לא, לא, לא, לא. לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאנחנו עושים.
0: איפה שאר המשפחה, כפרה?
4: יש לי אימא
0: מצרפת
4: שיושבת
0: שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, כפרה, זה עמיקו וחבריו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר לי לה לי לה לה, אומר הלו. לי לה לי לה לי לה לה, אומר בונג'ורנו. לי לה לי לה לי לה לה לה.

0: Quando mi sapete, avevo un giorno, di la di la la, di la la la, se mi si affanno, ove già si muto. La dammi che la dove, lo mi ma ho come, e c'è tanto scelto. Vatti a mi come scantole. E tu mi mi che la ome, bijo, bijo. E Muhammad a rofe ome. ילד יחר כך יזוין על השם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים
1: הוא ידע פרד את הקלם הזה איפה אימא שלך מצרפת? אימא? מדמוזיאל? מדמוזיאל? שלום אימא, נעים מאוד מה שמך? דל אלדין? אל פשוטיה, תקשיב! נשה! תשאל את אבא משה!
2: הופעה! מיליון! עשה עם רבע למיליון!
1: אין דינגו נגיע למערכה של הליבאבו! עושים כל השם למערכה של הליבאבו!
0: הליבאבו ועל הדין זה אותו אחד? אתה ממליץ לחתם או לא לחתם, אלו?
1: What?
0: הוא פתאום היה לו קפסלוס.
1: מה?
0: הוא אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, wait, listen, I want to practice. What?
3: הוא היה באמריקה הרבה שנים.
0: הרבה שנים? Out there. Nice. Where do you live? Excuse me?
4: מודיעין.
0: Information. Right now, do you live in Israel? As you did, Aliyah. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name?
3: Alexa.
0: Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be
5: Siri.
0: Who told you that? What was that? אין לי את הבן אדם שם, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בזילטור בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? סירי זה הדבר הכי טוב שיש בך בכל השנה, כפרה אחי.
4: טורלל.
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי... הרי מה קורה לי? שאתה מתחיל לילטור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
4: סירי.
0: So why you don't change your name to סירי? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם מדברים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay?
4: 3, 2, 1.
0: The mom is happy.
1: Eli, go slow.
0: זה מדהים, ילדה, תצטור. היא אורי, היא בת 16, ואת עדיין גדולה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשת באמריקה? מה עשת באמריקה?
3: אינג'יניר.
0: אינג'יניר? היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי?
5: אלי.
0: אלי. כאן?
5: לא,
0: אה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בגד, ראיתי מורה קיטוס. חופש, מה? אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28... כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. איזה, אתה רוצה להפסיק 27 שנה, אחי? תמיד פרקן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל? אלי, או, או, או!
6: שמיל, שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
7: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
6: וואלה. הלכה לבלי שום.
7: שמילה! בו. שמילה! בו.
6: נו, ראו אותה?
7: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
6: מי?
7: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי. השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
6: איזה?
7: זה החיוור. פולי, פולי,
6: פולי. פולי.
7: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
6: מלא, איפה הלכה הזו?
7: אולי אכל אותה הדבה.
6: אל תפתח פה לשטן.
7: הלכה לבלי שוב.
6: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
7: לא עזר מלח פלפל שלה. מלך פלפל שום לא עזר.
6: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
7: אה, זאת מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
6: אין מזל.
7: אין מזל. מזל אין. מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
6: איך אתה מדבר?
7: שמי. תעזוב, תעזוב. ששאלת!
8: מה זה?
6: זה הבולבול.
7: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
6: עפרוני.
7: לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר. ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה
6: עורב?
7: עורב!
6: מבשר רעות העורב שושקה!
9: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני, יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטב גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה דה בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כי לא הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע המדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
8: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
9: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, קראתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירונות, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשרי. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא הזה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
10: תזרוף שלך רק מהצד השני של הבמה.
9: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק אתה? תן לי את זה. מה אתה מפיק?
10: פסטיבל היין
9: בראשון. פסטיבל היין בראשון? אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה, לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר איתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת. אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל.
11: ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבים ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל-4, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד על 4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה. 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
12: לא רוצה לשיר.
13: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
14: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
13: בחייך, זה לא יפה.
12: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
14: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
13: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
14: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
12: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
14: כן, כן.
12: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
13: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
14: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
13: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
12: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
13: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת?
12: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
13: ממתי זה?
12: מלפני 20 שנה, טוב?
14: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
12: למה לא?
14: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
12: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
13: בטח שלא.
12: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
14: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
12: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
14: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
13: אני מתחנן בפניך.
14: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
13: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
14: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
13: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
12: בסדר.
13: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
12: מה אתה עושה? צחוק ממני.
13: אז מה העניין?
12: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
15: הו, כאן מיילה.
12: תפסיקו עם...
13: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
12: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
14: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
12: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
14: למי לא נשבר?
12: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
13: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
12: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
14: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
12: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
13: מה תעשה גרשון? מה תעשה?
12: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
14: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
12: נקרא ספר.
13: בחייך, אתה תקרא ספר.
12: נכון, ספר לא. עיתון.
14: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
12: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
14: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
12: אתה יודע מה?
13: מה?
12: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
16: טוב, איפה שרים הערב?
17: באמת היום אני רואה יחסית די הרבה ערסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם. בגלל זה עברנו לפה, למה? היו... היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, כמל קומדי כלב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לדבר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן ולידי השולחן מלא ארסים, ואת תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, הריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעיז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה, וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש, וזה היה מקולקל. למה, בשבילך נדבר על זמרים. זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר, בשירו הפרח בגני. או השיר, השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודיע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט. יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה, מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.
16: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
18: יש לך סיגריה.
16: שלום לך, חגי.
19: חגי, זה חגי, זה עם חף. חגי.
16: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
19: לא, חשבתי, תגיד אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שטק, שטק, קצת.
16: דני, שטק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
19: אחלה.
16: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
19: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
16: איזה סרט?
19: תתנייק.
16: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
18: מאחורי הסורגים.
16: למה?
18: מזכיר לי את הילדות.
16: חגי.
19: חגי,
16: חגי.
19: חגי, מה כל המדינה פה? חגי.
16: חגי. איזה סרט אתה הכי אוהב?
19: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
16: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
19: אפולה מאסף עם עצירה בחדרה.
16: דני, דני, הנה, אני אשאל אתך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
19: נערה בהפרעה?
16: לא, תראה.
19: איזה סרט? לגעת ביופי.
18: דני, דני, דני, כאילו אתה יודע איזה סרט זה.
19: תראה, נשק קטני.
18: לא.
19: אז איזה סרט?
18: אנקונדה.
19: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. בונה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
18: חגיגה בסנוקר.
19: טוב, טוב, טוב.
18: דני, דני. יש לך סיגריה?
16: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
18: מה, שומעים?
19: דני, דני! כן. אתה יודע, שאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט תיעודי.
16: למה סרט תיעודי?
19: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
18: מה יהיה בסרט?
19: ערבים!
18: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
19: אוקיי, אוקיי.
18: איזה שחקן? חגי!
19: חגי, יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
18: תודה.
19: איזה שחקן
18: הכי אוהב? כן.
19: אודי מרפי. תגיד, חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. ברוך לי.
18: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
19: מה, ג'וליה רוברטס! שרון סטון!
18: טל מוסרי!
19: מה, גם אתה? אני לא מאמינה!

0: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצאה להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
2: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה, טוביה, לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה, ואיפה שאתה, ומתי שאתה, וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין, שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה עובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
3: תודה, שאולי.
2: תודה, צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך, שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו. שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו, שלומי. אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק 3 חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
3: תודה רבה.
2: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
3: תודה רבה.
4: מודיעין בזק, אחת
3: ארבע
4: שלוש
3: שלוש
4: שלוש שלוש שלוש שלוש שלוש שלוש שלוש שלוש שלוש שלוש ברגע זה, אנו דואגים לענות לכל הפונים.
5: זו השאלי לך, לילי בית.
6: בזק, שלא מדברת, רינה?
5: הלו.
6: כן?
5: כן. אפשר למצוא מספר?
6: כן, של מי?
5: כן. קוראים לו יאיר.
6: יאיר מה?
5: המזלג.
6: מה?
5: המזלג.
6: באיזה עיר?
5: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
6: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
5: אוקיי.
6: יש לי רק טלפון סלולרי.
5: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
6: כן.
5: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
6: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
5: אומייג, זה הדבר הכי שמצאת רק את הסלולר?
6: כן.
5: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
6: אין לי אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
5: תמצאי ליאיר יאיר המזלג בכל הארץ. תשים את
6: מציצה... עוד רגע אדוני.
5: אורייט, מציצה על כל הארץ.
6: שלום,
5: מדברת
6: לירון.
5: הלו.
6: הלו.
5: הלו.
6: כן.
5: לירון.
6: כן.
5: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
6: מה אתה צריך?
5: שתמצאי לי מספר כלשהו.
6: די, נו.
5: מה?
6: מה אתה צריך?
5: טלפון.
6: של מי?
5: של יאיר.
6: יאיר מה?
5: המזלג.
6: בירושלים?
5: כן. מצאת אותו?
6: לא.
5: לא מצאת?
6: לא מצאתי.
5: מה?

0: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור ב'? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, די. תחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי.
0: טוב. עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו.
0: גוגו.
1: נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
0: מה זה? רק השתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזר. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזר. הגיעה. למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובכה.
1: כן, בכה קצר. ונשק קצר.
0: כן, שמעת.
1: בכה קצר.
0: תן לי מושג, יאללה.
1: ונשק קצר. ככה אולי 3/4 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזהירו אותי מכן הזה, זה מגיע אותי, עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשי.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן. בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה
0: אתה? ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שאני עם שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע.
0: שומע?
1: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן,
1: אתה מדבר כל כך יפה.

0: אני שואל. מלאכים א',
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג',
0: מלאכים ג', שאלתי,
1: למה
0: אין? זה כתב, רק שניים כתב, זה מה שאני מתכתוב, לא כתב את זה.
1: לא חבל.
0: מה זה, להגדה לבית חוסר איתן?
1: באמת אתה בן אדם?
0: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
0: כן, בטח, בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו החודשיים?
0: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
0: למה? כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
0: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
0: יאללה, חביבתי, אל תרגיז אותי עכשיו, אהובתי, יאללה.
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
0: מה, אני אקח גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך.
1: אבל איך אנחנו... קוראים גם לך, תבכה.
2: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
3: לא.
2: לא.
3: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
2: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
3: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
2: תודה רבה.
3: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
2: תודה רבה.
3: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בס... יותר לא אסיף מילה.
2: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
4: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
2: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
4: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
2: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
5: שלא תענה לו.
4: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
2: תסלח לי, אדוני השר.
5: סליחה, הוא מדבר עליי.
2: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
3: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
2: תודה רבה.
3: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
2: כן, תודה.
3: מה אתה יודע, זהו?
4: מה, אתה הולך?
6: אני צריך ללכת.
4: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
3: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
4: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
3: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
4: ללא טייס.
3: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
4: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
7: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
8: לא קיבלו אותו.
7: אז... אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הכה את הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר

0: אינגריד ברגמן, אשר יבחן את המבחנים ללהקת הנחל.
1: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד את המיקרופון שם.
1: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
2: שייקה לוי.
1: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
2: שייקה לוי,
1: שייקה. לוי. שייקה לוי.
2: לוי, כן.
1: לוי.
2: שייקה.
1: רגע, לוי, אח של טופול.
2: לא. לא, שייקה לוי.
1: שייקה לוי.
2: שם משפחה לוי.
1: אתה בטוח שום קרבה?
2: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
1: חשוב מאוד, שייקה לוי.
2: אני שכן של מסקין.
1: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
2: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
1: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
2: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
1: אתה מקיבוץ.
2: קיבוץ, כן.
1: מה תשיר לנו?
2: מול הר סיני, טוב.
1: טוב מאוד.
2: אפשר להתחיל?
1: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
2: מה שרוקדים.
1: מה שרוקדים בקיבוץ?
2: כן.
1: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
2: אל גינת אגוז, טוב?
1: אפשר? טוב מאוד.
2: אפשר להתחיל?
1: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה. תאמר לי, שייקה,
2: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
1: תאמר לי, שייקה,
2: לוי,
1: אתה, לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
2: שכן של מסקין.
1: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
2: שש בש, טוב.
1: מה זה ששבש, גברי?
0: פינג פונג.
1: טניס.
0: טניס.
1: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
2: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
1: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
2: תודה רבה.
1: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
1: תשמע, שייקה.
2: כן.
1: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
2: איפה?
0: בבל צוק.
1: בבבל צוק. על צוק.
0: זה הפיכה של פאשה.
1: אתה עומד על צוק גבוה.
2: כן.
1: לפניך תהום. מימינך אריה. ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
2: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
3: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
4: שלום.
3: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
4: נכון, אני הייתי בבניאס, עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו שריטות החושב. אמרתי לו, מוטי, יש את הפוס, היית באתי.
3: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
4: גם זה היה נחמד.
3: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
4: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
3: נדרסת?
4: כן.
3: נהרגת במקום?
4: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
3: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
4: כן.
3: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
4: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, אז הדבר הזה.
3: יש לי שאלה שאני בטוח שמענת את כל הצופים בבית.
4: לא, אני בטול.
3: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
4: בגוש.
3: בגוש.
4: רשמתי תלוחית ככה, שאלה. זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
3: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
4: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
3: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
4: כן, כן.
3: למה?
4: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
3: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מהאף.
4: לא. אתה מקפיץ אותי הבית?
3: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למי.
4: זאת מיכל.
3: זאת שדיברה איתך פה. אבנר, אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם. עד כאן.

היי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגו טריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

הולך לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה לדשבורד, פרסה לטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים, וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300,000 דציבלים, להשב פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוחים וחנויות, אני הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה, שלוש מילים, עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים, יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם, וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת, הוא רק נח, וברגע שנמצא תרופה שתצמיח לו

0: אני מניאק ואני גאה בזה.
1: זה מתזמורת הצלליות.
2: מה? זה לא
3: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
4: בסדר. ירושלים של זהב,
2: הם שנכון שבזל אור,
4: הלא לכל שירייך אני ציפור.
5: ראיתי שד. איזה שד, יא בבא, איזה שד.
2: איזה?
5: שד.
2: איפה?
5: שם.
2: מתי?
5: עכשיו.
2: בעיניים שלך?
5: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'?
5: באמצע ובלי.
2: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
5: מי?
2: השם.
5: לא שאלתי.
2: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
5: לא.
2: יעני לא בן אדם.
5: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
5: שמעתם, אבל לא ראיתם.
2: ואתה ראית?
5: ראית.
2: איך היה?
5: בלי עין הרע.
2: איזה צורה היה לו?
5: צורה.
2: של עוף? כמה ציפור?
5: לא.
2: של חמור?
5: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
5: אמר.
2: מה אמר?
5: מה שאמר?
2: בעברית.
5: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
5: דיבר לעניין.
2: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
5: יאללה.
2: מה זה יאללה?
5: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש? ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
4: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
5: תפדל.
2: מה תפדל?
5: לא ראיתי.
2: סחתיין. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
5: למה ראיתי?
2: מה אתה ראית מה?
5: שד.
2: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו. תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלבסה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
5: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
5: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
5: שד.
2: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב, הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
5: טוב, תיתן סטירה.
2: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
1: מה אומר אחיך, יא אחי?
6: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברחה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברחה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
1: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
1: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
6: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברחה, ודי!
1: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
6: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
1: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
6: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
1: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
6: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
1: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה. הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
6: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
6: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
1: איך?
6: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
6: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
1: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
1: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
6: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
6: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
6: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
6: פרנג'י. היה גבוה. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
6: עם כובע?
3: לא.
6: היה צולע קצת.
3: ככה, קצת, ככה.
6: וולק זה חלפון שבוחר בלונים!
3: יאללה!
6: וולק, תעזוב לי!
1: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. וולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך!
6: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
1: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
6: מאיפה בא לאור?
1: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
1: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
6: אנחנו לא קוסמוסים.
1: כן.
6: אנחנו בני אדם.
1: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
6: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
1: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
6: כפרת עוונו.
1: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
6: תאזין, יא אידיוט.
1: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
6: תשמע, יא מופרע.
1: אתה שומע?
3: שומע.
1: שומע טוב.
3: טוב.
1: אין שדים, יא אחי.
6: אין, הלכו, לא יבואו.
1: לא היו.
7: לא היו, לא ילחו, לא יבואו.
1: לא היו, אין, לא יהיו.
7: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
1: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
2: היי, ברבו.
8: אז איך ראיתי?
7: הוא הולך!

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? מה, למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם הרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר, של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30,
0: מי אמר? איזה צחוק, נשמה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: עישנתי.
0: עישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. עישנת? לא, זה טוב לי שישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
3: לא.
0: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. תמי את הפה! סתם אחותי, מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם ראשונה, אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. כאילו מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו בזמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש. כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו. כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? תכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן. מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה, אין לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, והוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי, ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
3: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
3: אני מציע להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא מילוט.
0: כיסא מילוט.
1: אתה כפתור, מעיף את הקהל.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם, מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך לקטעים.
0: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת... זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
3: אני אהיה מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
3: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
3: שאלת אותי, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
0: חבר'ה, יוציא הדברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
3: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
3: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
3: בידע.
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
3: לא.
0: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קטי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. אבל איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
3: למדת,
0: אבל זה אבא. פארק שעשועים. פארק שעשועים. זה מה שאני, כל אחד לוקח משהו אחר. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי, מסי לוי, בשביל מה באנו אצלו?
0: שלוי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי, לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי, 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשנן יהודי דני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשנן לענייני ערבים.
1: טוב, ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה עד שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד ושתבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, מרדכי?
2: חלום כזה היה לך מסירבים?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלעין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אה, תודה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
0: אה, בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר? הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן,
0: צודק, יזל. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חבור דחי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היי, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוגלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: התעוררתי, מה אני אעשה?
0: כשלוי,
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו זה

0: איך נתתי את הארץ הזאת?
1: לי, עבורך?
2: לא! אני לא עומד כמי לכולנו!
1: ואללה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זעם עליז, זעם שמח. תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסי. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלך?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. הלו, בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסוך, אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים,
1: חבר הכנסת. שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור
1: בחיים.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: רק לא לראות,
1: רק לא לראות כל כך יפות,
2: כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות רק לא לראות, כל כך יפות שבא לבכות, שבא לצעוק
3: אמא!

0: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי. מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, וחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידור, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים הרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: כן, מישן?
3: שלום לכמנגנמי.
2: שלום, כן, בבקשה.
3: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
2: איזה חברה? אני לא...
3: מקבול המתמון.
2: כן, מה אתם רוצים?
3: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
2: נורא מצטער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: Nu tas galiu, galiu. Galiu.
1: Θέλω να πάω να είμαι ο Τσμιτσίγαλε, τα κέρα τα σουτάμ σελί. Μα φίξελε. Φίξελε. Ω, κλιέντ, μα χακέ. Ανάβε, τα χέρια τσίγα τα τσμένο. Φίξελε με τσίγαλε, με τσίγκιν πελατρίνου στο θεβάκ. מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור...
1: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגר לנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולרים ולא, אין לי דולרים. זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
2: הבן אדם בוחר גדינים. דולרים אתה רוצה שיהיה
1: לך מלותיקו. חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה
1: הוא עושה?
0: מה
1: הוא עושה?
0: מה
1: זה עושה? יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה עושה?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאו איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעיני.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
0: יופי.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגפים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
0: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעצית של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכביסה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. מי שלם? לא, תביא את הדוב. רק
0: תיזהר
1: איתו בסיבוב
0: שמה,
1: שלא יאכל את המעקה, לאט לאט את זה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
2: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, זה חם נורא, זה מגרד, כזה סיגל לבוא, תגמור מהר, אני מת להשתין, סיגל לבוא,
1: ודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת אדום השחור.
1: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: זה מציג אלף. אני לא יכול לקפק, זה גלי בגלל תגבור מהר. תן לי תגבור, תגבור.
1: בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: הנה מאוד, הנה. מה אתה עושה, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם
0: מה אחר. בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תכף אתה תחזיר. הוא עושה בראש
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עשי לו.
1: אל תפחד, אל תפחד מנאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר. בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור.
3: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי!
4: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
5: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
4: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
5: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
4: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז הפנים האלה.
5: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
4: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
5: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
4: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית?
5: אני חרטטן.
4: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
6: לא, לא שמעתי.
7: היה משהו בחדשות של 12?
2: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
7: איך אתה עושה צחוק?
6: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
2: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
6: שר הביטחון דיבר.
7: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
2: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
7: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
2: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
6: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
2: מי?
6: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים של יד מגרשי החנייה העמוסים.
2: נכון.
7: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
2: נכון,
6: מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
2: נכון.
6: תקרא עיתונים, מה?
7: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
2: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
7: הדתות.
2: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
7: שיש הבא?
2: שיש הבא?
6: מה שיש הבא?
2: שיש הבא?
7: איך
2: שיש
7: הבא? איך שיש
2: הבא?
7: אם הוא אחראי על ביטחון שיש הבא, אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
2: באמצע שבוע הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שיש הבא, זה מפיגע לו. תהיה את זה אתה חושב.
7: מה עושה שר הבריאות?
6: שום דבר.
7: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
6: מה שמעת?
7: לא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
6: את מה לדחות?
7: זה מה ששמעתי.
2: חבר'ה, המצב הוא...
7: עדין, עדין.
2: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
6: מאמין למה אין לנו עדיין שר מלחמה?
2: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
7: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
2: יש לו קשרים,
6: אני
7: משתגע. חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
2: יופי.
6: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
2: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
6: לא.
2: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
8: ברוך המרדכי.
9: חן, חן.
8: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישק.
9: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
8: תודה. המרדכי, עכשיו שאנחנו כאן,
9: סי.
8: חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
9: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
8: רק שבת שלום.
9: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזוב.
8: לא יספר.
9: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
8: רק שבת שלום ונלך.
9: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
8: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
9: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
8: המרדכי.
9: איזק, הוא ישן.
8: הוא קם.
9: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
8: מסילבי.
9: כל קורה במדבר.
8: מסילבי.
9: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
8: מסילבי.
9: נו, מה אמרתי? נלך.
8: נלך.
10: רק רגע.
9: יקאימוס.
10: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
9: שבת שלום, שבת שלום.
10: לא מחילה, מחילה, מחילה. קייזה, קומוסטנס.
8: מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסטנס.
10: מה נשמע?
9: התעוררת סוף סוף.
10: כן, מזמן, מזמן.
9: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
10: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
8: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
10: חלומות, אתה יודע.
9: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו, השטן לא עלינו מטייל אצלך בנשמה ואתה נדה, חולם, אה?
8: מה אמרו החלומות?
10: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה 6 חלומות קטנים בבת אחת. 3 דווקא היו עליזים מאוד דווקא. 1 אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה.
9: בלהה.
10: בלהה.
8: מה ראית בחלום?
10: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
9: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
10: נכון.
9: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
10: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
9: שבת שלום, סלבי. מה, מוסזה?
10: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באווירון, שאני אספר?
9: לא, לא, לא, לא.
8: אתה שהתחלת, תגמור.
10: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
9: לא.
8: מתי?
10: בחלום.
9: בחלום.
10: באווירון איפה אף?
8: בשמיים.
10: לא, בתוך מערת צדקיהו.
9: בתוך מערת צדקיהו?
10: כן.
8: לא יכול להיות?
10: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
8: כן.
10: וגם כן, לא היו כוכבים.
9: נו, אתה השתגעת.
10: לא, חלמנו, חמורדכה.
8: איזה כוכבים?
10: במערה, והיה יער. יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
9: קולות משכונת הפחים.
8: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
10: בלי.
8: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
10: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכה?
9: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
10: נכון, חלומי.
9: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
10: לא תפסתי, אני לא יודע.
8: תפסת מרובה, לא תפסת.
9: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
10: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
8: שניכם בתוך החלום?
10: גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
9: לא, לא, כי תצא.
8: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
10: גם כן אשתך הייתה.
8: נכון, אשתו הייתה.
10: גם אשתך הייתה.
8: אשתי לא הייתה.
10: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
8: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
10: מאיפה אתם יודעים?
9: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
10: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
9: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
8: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעות. משהו דליקטס.
10: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
9: ערק,
10: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל. איזה קצת ערק תטען יוצא מהכלל. תתפס, תתפס. תטעם יוצא מהגלב.
9: רק רגע.
10: רגע.
9: ברוך אתה, אדוני אלוהינו, המלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
10: נכון.
9: הערך טוב השתבח שמו.
8: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
10: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
8: כן.
10: תראו באיזה גיל צונחים.
8: כן.
10: איש בן 91 צנחן.
9: לא.
8: 91?
10: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
9: שומר בתאים, אדוני.
10: אולי שאני אעשה תא, אה?
8: חן חן.
9: או חן חן.
10: חן חן כן או חן חן לא.
9: חן חן אחר כך.
10: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
8: עזוב את העולם, משלבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
10: מה היה? מכות.
8: למה מכות?
10: חשבתי.
8: ספר לו,
9: חמורדכי. חמורדכי, ספר.
10: חמורדכי, ספר. חמורדכי,
9: ספר. טוב,
10: ובכן...
9: שעשיתי? לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
10: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
9: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה ועל הספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
8: תגיד לו שתבוא.
10: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
9: תגיד, בלי נדר, אז לא.
10: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
8: מילה.
10: אבלה, אבלה.
8: אבלה, חמורדכי.
9: ובכן...
10: שעשיתי.
9: לא! ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
10: יעני מההתחלה.
9: הוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
10: כן.
9: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
8: טוב, תראה, חמורדכי. הלו, המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי, ו...
10: ומה?
8: וגחן.
10: נכון,
8: בגן.
10: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
9: ככתוב. איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
10: פישלון.
9: לא פישלון! על שפת הפישון.
10: איפה זה יוצא בערך?
8: זה בין פישון לגחון.
10: אז זה רחוק בשבילי.
8: חמורדכי.
9: כן.
8: הנחש היה ערום?
9: אולי.
10: אולי.
8: והיא?
10: והיא.
9: היא ערומה הייתה על הבטח.
10: בבקשה.
9: ובכן, אז מי פתאי?
10: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלא איך זה אף אחד לא אומר לאיזה מילה.
8: אומרים.
10: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום. נכון. שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, אחד מרדכי?
9: מספיק לסיבי, יבס.
10: מה זה, אחד
9: מרדכי? מה?
8: היו.
9: ובכן, אז מי פיתה את מי?
10: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
9: בסתה,
8: עד כמה שידוע לי...
10: ידוע לו משהו, חמורדכי.
8: הוא הנחש שכב על הפתן.
10: בחיית רבה. והיא?
8: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
10: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
8: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
9: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
8: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
10: הרבה לפני.
8: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
10: ל...
9: ל...
10: ל...
9: ל...
10: ל...
8: הופכת את סדום ל...
10: שעשיתי, אה?
8: לעמורה,
10: איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
8: איך קפצת על שמשון?
10: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
9: זה רות,
10: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
9: אותי שחור, מה זה לבן?
10: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפיצוקר. כפית מלח,
8: נציב מלח.
10: נציב מלח, חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
8: זה אני שואל.
10: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או אני,
8: הוא אותה...
10: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו.
9: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
10: אז איפה העניין עם הגג?
9: איזה גג?
10: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
9: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
10: אם לא גרו בית משותף?
8: על מה אתה מדבר?
10: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל מה, איזק, שוכחים דבר כזה?
8: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
10: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
8: איזה מרגלים?
10: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
9: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
10: אולי שאני אעשה תה?
9: לך תעשה תה.
10: עם נענע.
8: עם נענע.
10: אבל אין נענע.
9: נענע.
10: שיהיה הרבה מתוק.
9: מתוק.
10: הרבה חם.
8: חם.
10: חזק.
8: חזק.
10: חריף.
8: חריף.
10: סמיך.
8: סמיך.
10: רך.
8: רך.
10: פריך.
8: פריך.
10: קצת סומסום למעלה.
8: סומסום למעלה.
10: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
8: ביצה על יד זה גם.
10: אז אתם רוצים בורק.
9: אוהו!

0: דילי הדעזוזים. בלדה. מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמוד הלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זם הבמל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
2: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו. וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין, ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי, יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה, ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה, תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
3: תודה, שאולי.
2: תודה, צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך, שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו. שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו, שלומי. אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק 3 חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה שנמצאת איתנו כאן היום בקהל. לסיום אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי, אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה, תודה רעה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
4: תודה רבה. אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גורייה.
5: שלום לך יקירי.
4: גורייה, עד כמה שזכור לי הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
5: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
4: מה זאת אומרת?
5: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
4: באמת?
5: אתה רוצה לראות דוגמה?
4: הבנה, הבנה דוגמה.
6: ליפשיץ!
4: שלום ליפשיץ!
6: ליפשיץ, ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
7: כבר, כן.
6: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
4: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
7: אדוני ראש הממשלה.
4: כן ליפשיץ.
7: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
1: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
2: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי. אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה, טוביה, לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה, ואיפה שאתה, ומתי שאתה, וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין, שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים, רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה, ואפשר גם ליהנות, לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך, תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף ענתיקה, תודה רבה רבה לאבי, יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה, ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
3: תודה, תודה, שאולי.
2: תודה, צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך, שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל, אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל. לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
3: תודה רבה.
8: איפה המלאך, גבריאל?
9: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
8: איזה בעיות יש לך?
9: קיבלת משכורת היום.
8: כן.
9: גם לך הורידו מלווה עננים. למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
8: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
9: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
8: אני יודע.
9: ואני גם כן תומך בהורים.
8: אני יודע.
9: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
8: אני יודע.
9: מה אתה יודע?
8: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
9: ואיך אשתך נראית זה?
8: זה אני יודע, טוב, תלד מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
10: גבריאל.
8: ככה תקרא לי אשתך שתברח ממך.
9: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
8: שמחת סקנתי.
9: לעולים מארצות הרווחה.
8: שיהיה להם לבריאות.
9: ולך זה לא אכפת.
8: אכפת לי שתסגור את הפה.
9: איך שאני אסגור את הפה?
8: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאשקים כאלה, מקבל לי מבוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפת, הולך אליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
11: אהלן.
8: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
9: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
10: הלך לי כנף.
8: שתלך לכל הלוחות שתלך.
9: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
10: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
8: שמענו אותך קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
10: מה המשימה?
8: סיור שגרתי.
10: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נותן לי
8: צעות. אני תראה לך חוויה כזאת שזזכור אותי יפה מאוד.
10: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזרובול? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי את המזמיין? מה ביגלתי?
9: גברי, אל תנגב עם הכנף.
10: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
9: שמעת, הוא רוצה מבצע.
8: שמעתי, שמעתי.
9: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
8: זה לא מה שהיה פעם.
10: מה היה פעם?
8: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
9: אם אני זוכר.
10: מה היה?
9: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
8: זה מבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
10: מה זה, אתם עשיתם?
8: אתם עשיתם? מה אתה חושב? היה נס. עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
9: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
8: מה זה זוכר?
10: מה היה?
9: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
10: שרה הייתה יפה?
8: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
9: איזה צמות היו לה?
10: היו לה צמות לשרה?
9: שתיים? מה זה צמות היו?
8: כמו שני פעמונים?
9: איזה עיניים?
10: יפות?
8: כמו שתי צמות?
9: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
8: הרבה יותר קרוב מקרוב.
9: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
10: כל כך קרוב?
9: הרבה יותר, מה?
10: ומה אמרתם לה?
8: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
10: ומה היא אמרה?

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: בסדר. ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
4: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
2: שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם. ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה? איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך, באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך يا اخي
2: ولك اخيخه زي يا اخي يوتر جرو ويوسف الصديق زخرونه لبرحه شيم مكركست كل الاحيم شلو زخرونه لبرحه بكل من الكركوسين של حلمون
0: بالك هل حلم اي زي حلم بزمان الليله بتؤ
3: انا امرتي شبالي لحلم اي زي حلم بزمان الليله
0: بتؤ انت لو امرت اني بالي لشؤل
3: انت بالك لشؤل انا بالي لاجيت لك يلا
2: يلا تن له استراحه احد على خشبون של ابا زخرونه لبرحه بيدي
0: مي لمد اتخ كل المدعيم الاله يا كركوس
2: مي מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
2: על החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
3: יאללה.
2: ולק תעזוב אלי.
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס!
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, אין, לא יהיו.
2: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
1: היי, בראבו.
4: היי, קצת. תאמרה, היי.
5: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטניק שלי. תתאמו, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
6: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
5: תיקח לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
7: כן, זה נראה טוב.
5: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
6: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
5: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
8: שאולי אתה.
6: כך, כך.
5: קרה כוס, זה דליקטס, מה?
8: שיגעון.
5: אה, יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
7: אני לא, אני צריך ללכת, תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
6: בהצלחה.
2: על מה הצלחה, אקטור?
7: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד שלושה קודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
2: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
7: הלוואי, תראה, כרגע יש שלושה מתקרים, יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
2: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
5: גם אני שמעתי עליו.
8: גם אני שמעתי עליו.
7: נכון. כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
6: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
7: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33 אחוזים, תודה.
6: 33 אחוז זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
7: טוב, תודה לעזרה.
2: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
7: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
2: מה זה מה שהוא ישאל אותי, הקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
8: לקרוע אותם.
2: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
7: אה, הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
2: רגע, רגע, רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
7: מה, נו?
2: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
7: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
2: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
7: מי?
2: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
5: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
2: בבקשה.
5: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
2: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
5: טוב, אני הולך לבנות עוד שלוש קומות למחלקה.
2: וואו.
5: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
2: רעיון מקורי.
7: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
2: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
5: תודה רבה.
2: בבקשה.
5: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
2: יפה.
5: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
2: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
8: יחי המודרניזציה.
7: בסדר, טוב, אני הבנתי.
2: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
5: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
2: אמציה, מה אתה עושה?
5: מה?
2: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
6: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
2: התנצלותך התקבלה, שב.
6: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
2: בבקשה.
6: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
7: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
2: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
6: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
2: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
6: פרופסור.
2: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה אריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
7: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק, 5 כוכבים.

0: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה. נכון, יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה.
1: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש לולית מאוד גדולה שם.
0: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית. ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אברסוף, היי, זה, זה, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא.
1: עוד לא.
0: חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שם זה...
1: אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש ו... אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי הסתכלה עליי וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו שסבא שלי אוהב במיוחד
0: שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי... שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ״ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואלן גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזה אמריקאית שטסה לשם לאיזה מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תסכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תודו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה... בוא נלך, איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים. מה אתם חושבים במטוסים? בוא נעשלה, נשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה 15 דקות, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד, בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה ואמרה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואתה, אם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה. זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת, תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למה לתכוון. תודה רבה.
2: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
3: זו השאלה לך ללימד.
4: בזק, שלום, מדברת רינה.
3: הלו.
4: כן.
3: כן, אפשר למצוא מספר?
4: כן, של מי?
3: כן, קוראים לו יאיר.
4: יאיר מה?
3: המזלג.
4: מה?
3: המזלג.
4: באיזה עיר?
3: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
4: עוד רגע אדוני, תן לי לחפש.
3: אוקיי.
4: יש לי רק טלפון סלולרי.
3: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
4: כן.
3: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
4: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
3: אומייג. זה הדבר הכי שמצאת רק את הסלולר?
4: כן.
3: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
4: אין לי אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
3: תמצאתי ליאיר רמזלי בכל הארץ. תשים את מציצה
4: עוד רגע אדוני.
3: אורייט, מציצה על כל הארץ.
5: שלום, מדברת לירון.
3: הלו.
5: הלו?
3: הלו?
5: כן.
3: לירון.
5: כן.
3: Yeah, אני צריכה שתמצאתי לי מספר כלשהו.
5: מה אתה צריך?
3: שתמצאתי לי מספר כלשהו.
5: די, נו.
3: מה?
5: מה אתה צריך?
3: טלפון.
5: של מי?
3: של יאיר.
5: יאיר מה?
3: המזלג.
5: בירושלים?
3: מצאת אותו?
5: לא.
3: לא מצאת?
5: לא מצאתי.
3: מה?

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשאת מוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...
3: פתאום, באופן לא קבוע, בערך פעם בשבוע, השד יוצא מהווליזה.
2: וזה האיש תופס...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
0: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות כבדים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך, מותק, חזור.

0: הלו.
1: רק שנייה.
0: אוקיי.
1: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: הגעתי למשקר?
1: נכון.
0: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
1: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
0: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
1: כן.
0: במרכז התלונות שלכם.
1: כן.
0: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
1: שמה?
0: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
1: מה אתה עושה?
0: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
1: כן.
0: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה.
1: כן.
0: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
1: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
0: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
1: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
0: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
1: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
0: לא, זה לא לגנוב.
1: אז מה ניסית לעשות?
0: זה להלוות.
1: להלוות.
0: זה גם מה שאני רוצה.
1: ומתי אתה מחזיר?
0: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
1: מה?
0: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
1: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
0: אני צמא. אני אסביר לך.
1: אוקיי.
0: הייתי צמא.
1: כן.
0: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
1: כן.
0: אז ניסי להסיד לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
1: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
0: בדיוק, אם יש פתח.
1: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
0: שמי פייגין.
1: אותם?
0: פייגין, פי א' ג' י' נון.
1: כן, מה, בוא...
0: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
1: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
0: לא.
1: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
0: נכון, נכון. אני התחלתי...
1: ניסית להוציא את המוצר.
0: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
1: כן.
0: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
1: נו.
0: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
1: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
1: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
0: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם אני אומר גם משם המשג לזה טלפון, להתלונן.
1: מה, מה?
0: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
1: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים.
1: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
0: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
1: איפה היית?
0: בחיפה.
1: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה. כן.
0: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
1: אז תתבע.
0: כל היד שלי
1: נפתחה. אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
0: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
1: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
0: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
1: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
0: 100%.
1: בבקשה.
0: אוקיי, ביי.
2: טוב, אתה לא יודע את האווירון שעברת את העבר?
3: זה היה האווירון?
2: מה, זה היה האווירון?
3: זה היה טיל.
2: איזה טיל?
3: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
2: זה קרקע אוויר?
3: כן.
2: אז איך זה נפל למים?
3: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
2: זה דבר חדש?
3: זה עוד לא בשימוש.
2: שיביא לך משהו לאכול?
3: מה יש לאכול?
2: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
3: מה יש?
2: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
3: מה יש מנה ראשונה?
2: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
3: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
2: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
3: שועין. זה מוקש בטן זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
2: יש מציאות.
3: מציאות מלפני כמה?
2: זה מהמילואים שנה שעברה.
3: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
2: למה פטיש?
3: נשבור חתיכה נוחה.
2: יש גם מנה אחרונה.
3: מה יש מנה אחרונה?
2: יש פגז קומפוט.
3: לא נשאר פלחי אשכוליות?
2: זה שמתי בתוך הקומפוט.
3: הרבבת את זה?
2: עם תירס.
3: וזה טעים?
2: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
3: מזין, מזין. תבין, איתם.
2: אתה רוצה שאביא לך עם קוש או עם קש?
3: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
2: זה עם תוספת.
3: זה עם תוספת.
2: טעים?
3: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
2: תראה, עולה נתקע לך איזה שיזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
3: זה התירס עוצר את זה.
2: בוא נתחלף.
3: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
2: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
3: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
2: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
3: בין כמה קומפות?
2: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
3: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
2: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
3: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
2: תראה את העשן שם, שם.
3: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
2: מה, טיל קרקע גבעה?
3: כן, ראית?
2: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
3: הוא יש לו חושים?
2: חושים?
3: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
2: איזה חושים?
3: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
2: זה דבר חדש.
3: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
2: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
3: כן.
2: למשל, על החוש ריח.
3: חוש ריח, כן.
2: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
3: זה יפקשש לתחין, אז...
2: טיל קרקע מרק.
3: מרק, כן, לפי החום.
2: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית
3: את זה.
4: שלום.
2: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
4: מתל אביב.
2: שאלו אלינו שמה?
4: יש את עניינו.
3: ראה, כמו חתן.
2: יופי, מאיפה החליפה?
4: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
2: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
4: זה יחידת התחנים 7-8-12-36.
3: קו נטוי 11.
4: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
2: זה היחידה?
4: לא, אני שואל על כל היחידה.
2: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
3: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
4: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
2: הוא המפקד.
4: מי המפקד?
2: הוא.
3: לא נעים, לא נעים.
4: תחליטו, באמת.
2: מה אתה רוצה?
3: לא נעים.
2: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
3: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
2: מתי נגמר השבוע?
3: עוד שבועיים.
4: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
2: נו.
4: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
3: סופחת.
4: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
3: איזה בעיה?
4: אני צריך להתחתן היום בערב.
2: זה בעיה.
3: מה זה צריך? למה אתה צריך?
4: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
3: בקצין העיר היית?
4: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
3: כן.
4: אז הנה אני.
3: רואים, רואים.
4: אז מי המפקד?
2: הוא.
4: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
2: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
4: של מה אתה רוצה מסמכים?
3: בלי מסמכים, ככה?
4: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
2: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
4: זה יש לי, יש לי.
2: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
3: שההורים שלו התחתנו.
2: יופי. איך קוראים את הכלה?
4: זה כתוב שם.
3: זה רואים, רואים.
2: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
4: שושנה.
2: שושנה יופי, איזה שושנה דמרי.
4: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
2: אה, איך?
4: קופלביץ'.
3: מחיפה?
2: קופלביץ'.
4: מה פתאום מחיפה?
2: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
3: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
2: טוב, הוא מעכו.
3: זה כמעט.
4: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו,
3: באמת. מה? מה עם דירה?
2: כן, כן.
4: בינתיים נגור אצל ההורים.
2: של מי?
4: שלה.
3: יש לה הורים?
4: מה לעשות?
2: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
4: תודה רבה.
2: נו. גילי, יש לה משפחה?
4: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
2: כמה?
4: סניפים בכל הארץ.
2: הם חזקים?
4: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
2: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
4: אני בעצמי לא יודע.
3: תגיד, היא יפה?
2: כן.
4: יפה, יפה, אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
3: טוב, שלוף תמונה. שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
2: אל תתבייל.
3: לא שלך.
2: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הקלה.
4: זאת הקלה.
2: יופי.
3: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
4: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
3: שיהיה, שיהיה.
2: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
4: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
3: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
2: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
3: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
2: כל החודשיים אתה הראשון.
4: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
2: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
4: מאוד.
2: צינור, יש לך?
4: יש לי צינור.
3: אתה רוצה להישאר איתנו?
4: כן.
3: אתה מפקד תורן מעכשיו?
4: כן, המפקד.
3: מה עם החפצים?
4: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
3: כן, המפקד.
4: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
3: אל תדאג, נשלח להם טיל.
4: איזה טיל?
3: טיל קרקע בטול חתונה.
5: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
0: זו השאלה לך ללימד.
6: בזק, שלום, מדברת רינה.
0: הלו.
6: כן.
0: כן. אפשר למצוא מספר?
6: כן, של מי?
0: כן. קוראים לו יאיר.
6: יאיר מה?
0: אמזלג.
6: מה?
0: אמזלג.
6: באיזה עיר?
0: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
6: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
0: אוקיי.
6: יש לי רק טלפון סלולרי.
0: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
6: כן.
0: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
6: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
0: אומייגאד. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
6: כן.
0: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
6: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
0: תמצאתי ליאיר אמזלג בכל הארץ. תשים את מציצה...
6: עוד רגע, אדוני.
0: אורייט, מציצה על כל הארץ.
7: שלום, מדברת לירון.
0: הלו.
7: הלו?
0: הלו?
7: כן.
0: לירון.
7: כן.
0: אני צריכה שתמצאתי לי מספר כלשהו.
7: מה אתה צריך?
0: שתמצאתי לי מספר כלשהו.
7: די, נו.
0: מה?
7: מה אתה צריך?
0: טלפון.
7: של מי?
0: של יאיר.
7: יאיר מה?
0: אמזלג.
7: בירושלים?
0: כן. מצאת אותו?
7: לא.
0: לא מצאת?
7: לא מצאתי.
0: מה?
8: כמה חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. בחברות

0: מתבגרים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25, 35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45, 56, 57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה, נגינה של רבע שעה. גיל 68, 74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. ובלך. לצחוק. זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים, או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה, הוא אמר תגיד מה ויאגרה זה גם נגד קביעות, הוא אמר לו לא אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק, אין לה ללכת חבר'ה, פה אנחנו, וזהו, וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה מויש בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום, אבל למה את רוצה ממני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.
1: דני, דני תפסיק עכשיו עם הרעש של התופף. דני, נילי, את מוכנה להשתק אותו? נוני!
2: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
1: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי! נילי, למען השם, תעשי משהו! נילי! נוני! שיגמר רע מאוד!
3: בוקר טוב, קליאופטרה!
2: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
4: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
2: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
4: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
1: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
4: זה לא מה שהיועצת אמרה.
2: עוד פעם יועצת, יועצת.
1: אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
4: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
4: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
4: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
4: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
1: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
2: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
4: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
2: אני הסכם?
4: ככה הוא אמר לי.
1: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
4: אז אמרת, אז מה?
2: תגידי לי, את איתי או איתו?
4: אני איתי.
2: איתי זאת אומרת איתו, אה?
4: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
2: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
4: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
2: בשקט. חדר השני...

0: מסתובב חפץ חשוד עם חור באוזן, אתה תהיה בשקט. פוק. גם כן בורסה.
1: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
0: מה אני עושה?
1: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה.
0: איזה רעש?
1: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
1: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
0: מה, לא רואים?
1: אז תפסיק לנשום.
0: כל הכבוד, זה קשה לי.
1: אז תנשום, פרזית, תנשום.
0: אני אנשום, אני
1: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
1: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
0: ואני?
1: אתה מה?
0: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
1: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: לא עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים על הילד פה.
1: אל תלמדי אותי איך לדבר על הילד. תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי, נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך.
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקרי לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות עם מבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק,
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
3: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: העבודה את מני עוזרי.
1: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
2: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
1: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
2: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
1: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
2: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
1: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, הרמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
3: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
1: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, נקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
0: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
2: אני חרטטן.
1: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים.
1: חברים, תודה רבה.
0: עשו כבוד למני עוזרי!
4: אוף יא שרה, יא עיני, יא רוחי. כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
5: די.
4: אלען רבק, למה הלכת?
5: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
4: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
5: אלוהי, התחצפה.
4: התחצפה?
5: כן.
4: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא סיבו, בוא, הנה, אתה כמו אח שלי, שני אחים אומללים, לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
5: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
4: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
5: שכחתי.
4: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
5: אתה יודע איפה בית משפט?
4: לא צריך, מי שסיבו בעד.
5: לא, איפה בית משפט?
4: כן.
5: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
4: כן.
5: אתה מזמין והוא חותם.
4: כן.
5: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
4: כן.
5: יפה.
4: אז תבוא.
5: אבל אל תתעצבן.
4: אם זה יעזור, לא, אם אתה לא
5: מתעצבן. שלום.
6: טוב ברכה.
5: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
6: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
5: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
4: בשבילי.
6: בבקשה לשבת.
4: תודה רבה.
6: רוצים קפה?
5: קפה, כן.
4: כן, למה לא?
6: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה? כמה העניין?
4: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
5: אני אספר.
4: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
5: הוא יש לו בת.
6: בת.
5: בחורה יפה מאוד.
6: יפה.
4: יפה יפה,
5: גם הוא אוהב לשתות.
6: לשתות?
5: כן.
6: מה שותה?
5: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
6: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
5: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
6: עיוני. יש עליך קצת שבע שבע?
4: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
6: שבע? אתה נגמר הרגע.
5: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
4: אני באתי.
5: לך. היה קצת מסתול כשבא.
6: מסתול.
5: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
6: למה?
5: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
6: שכח.
5: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
4: כן, כן.
5: ראו אותה, לקחה ספיישל.
4: כן, כן, כן.
6: זה 50-60 לירות.
4: 70, חביבי.
6: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
5: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
4: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
6: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
4: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברחה.
6: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
4: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, מרמס.
6: מרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
5: כן.
6: שבע לירות.
5: חמש.
6: טוב.
5: ככה
4: כסף. מה ככה? לא, סיבו,
5: לא יעזור. לא יעזור.
4: סיבו, זה בת שלי.
5: לא יעזור. חלס, אמרתי, חלס, לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור, אני אין לי כסף.
4: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
6: חף בית באלול, תפשין חף זין.
4: תגיד לה, שרה, יעני, ירוח, אין דבר כזה.
6: לכל מנדבעי.
4: שום מנדבעי.
6: אתה מה שמך?
5: הוא אהרון מזרחי.
6: מזרחי?
4: כן, כן.
6: אתה מזרחי מהירקות?
4: מהפירות והירקות, כן.
6: נתבקשתי על ידי שולחים.
4: איזה שולחי? אני האבא שלה.
6: עד כמה הם?
4: היא נכנסה ל-16.
5: כן, בפסח היא תצא.
6: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
4: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
6: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית ר' 16, תיקון חוק משנת 1950.
4: תגיד לה גם כן שאולי אני לא התנהגתי בסדר. אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית. זה חשוב.
6: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
4: יופי.
6: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
4: מה יעשו לה?
5: איום.
6: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
7: אהלן וסהלן.
6: אהלן
4: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
6: זה חמור מאוד.
5: תכתוב.
4: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד
6: לה. צער גידול בנים.
5: בנות.
6: בנות. אילה זאת, הנה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
4: נכון.
6: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
4: נכון.
6: ככה מתנהגים... תתביישי לך יא סוררת.
4: הלו
6: יא מלעונה.
4: הלו,
6: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
4: איך אתה מדבר? לא יפה.
6: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא.
4: איך אתה מעיז לדבר? אתה
6: לא תגיד לי מה לדבר. אתה
5: למה?
6: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
5: לא,
6: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
4: ככה אתה אומר על הבת שלי?
6: אולי כל הבחורות אותו דבר.
4: איך אתה מעיז לדבר על הבת
6: שלי? אולי אלעזים רק אתפוס אותה, אני אשבור לה את כל העצמות.
4: למי תשבור את העצמות?
6: הבת שלך שרה, אלעד אביה.
4: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
6: עזוב, אתה צומע.
4: מה זה עניינך? מה אתה? אבא שלה?
5: חלס, אל
6: תתעצבן. אני הדוד שלה.
4: אתה הדוד שלה?
6: אני הדוד שלה.
4: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
5: מה שמך אתה?
6: אני מרדכי.
4: מרדכי איזה?
6: אני של סמוכה עליה שלום.
4: אתה מרדוך? אתה מרדוך? אהלן וסהלן, אני מרדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה. אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה.
6: טוב, אני צריך לחשוב.
4: טוב, תחזיר את השבע לירות.
6: חמש.
4: בסדר.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
4: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאל.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העיניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתה. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך, באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך يا اخي
2: ولك اخيخه زي يا اخي يوتر جروه ميوسف الصديق زخرونه لبرحه شيم مكركست كل اخيم شلو زخرونه لبرحه بكل من كركوسيم של חלומות
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה, ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת, בגל הקל?
3: לא.
2: על החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא על אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי
2: תחלה שנה וברכותיה תחל שנה ומכותיה
0: מה אתה ראית מה יחולה
3: שד
0: לא תגיד לי איפה אתה ראית השד יא ממזר בן זקונים מאיפה יצא מהאוויר לאיפה הלך לעירייה לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י.
0: היה גבוה
2: קצת. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה, קצת,
2: ככה. ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
3: יאללה!
2: ולק, תעזוב אלי!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אחי.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
2: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
0: حوشخ اور مציאות خنتري شكو
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו,
2: לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
2: היי, בראבו.
1: היית צריך להתאחרא.
3: אז איך ראיתי?
2: הוא הלך!

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל? אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסח.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
5: בחיית אבו.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
6: אתה קיללת אותי.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
4: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך, שמר בנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
6: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
6: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה.
6: אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו
1: נה!
4: מה?
1: אתה
4: לא מסתכל! אני...
2: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא לך.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
2: אמרת לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משמר כעסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כעסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה, כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק, משאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליה באופסייד, שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. בחייך. מר פנדל, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בו בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, באמת, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נו, נלך הביתה.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
1: מה, לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
2: ראו ברור.
1: מנהל כבודו יודע.
4: הייתי שם.
2: איפה?
4: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום בחיים?
1: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
1: אז אתה היית.
5: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
4: ילד, תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
7: כן, למה?
4: כן, למה אתה מגיע?
1: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
4: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
1: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
4: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
1: אז אתה לא רואה?
4: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
1: מה, הוא שמר?
4: לא, לא, הוא קצת...
1: מה, רזה? מה?
4: לא, הוא קצת שחרחר.
1: ואתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושכחה?
4: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
1: מה הוא לא בסדר?
4: הוא גנב.
1: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
4: הוא לא גנב, הוא סוחב.
1: מה הוא סוחב?
4: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתימת הדואר.
1: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
4: לא.
1: למה אתה אומר זה סוחב?
4: הוא מוציא לי את המכתבים מתימת הדואר.
1: זה אתה כבר אמרת.
4: אז למה הוא עושה את זה?
1: הוא אוסף בולים.
4: מה הוא אוסף?
1: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
4: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
1: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין.
7: אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
6: שיקנה בולים.
7: היי, את רן שלך, בבולים לא קונים, בולים אספים, אוספים. חכה, גדולה לתות בולים.
6: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
7: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים מחוויזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם, עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
6: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
7: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
6: מה אתה אומר?
7: חי אלה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
6: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
7: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
6: מזל?
7: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלי, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
3: בצחני.
7: בצחני, סבא. יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
7: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
6: מה זה בלי כיסוי?
7: מה שאתה אומר, הבנק... איפה אתה יודע
6: שאתה בלי כיסוי?
7: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע,
6: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואש,
7: תודה לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. וזה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
6: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקווה... אני אתן לך מפתח.
7: לא צריך, יש לנו.
6: מה, יש לכם מפתח?
7: יש לנו.
6: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
7: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
8: עם שיפודניים יממה קנטת לשוורמה
9: אלפון!
8: אשמחו מצאנו
9: יא אלפון! וחייה את עבורי אלפון היום יבדי
7: אתה ראית את אלפון?
8: לא
7: אז מה אתה מתערב? وعيات ابوي حلفون طلعت البرسوم شلخا اعطي اوتو لوح مدعوت وحيات ابوي يوم يا مجين
8: منشور
7: ما
8: كرا
7: انت ما اخبط لك ما كرا انت حلفون انت
8: انا سويسا ما انت
7: انا يودي عشان تسويسا وعطا هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون حسي لك انت عيني مع هذا حد بزوجات תלה אותם על הרג שהתייבשו עם פלפל שום בצל וחיית אבוי היום למדים
8: טוב, מה קרה, מנצור?
7: העז שלו אכל לי את המזרון החדש
8: המזרון החדש?
7: וחייתי רק לפני חודשיים קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'
8: חג'אג' אני מכיר
7: וחיית אבוי חג'אג' חלבן וחיית אבוי היום למדים המזרון שלי זה אספסט
8: נו
7: תרנגולות שלא מסתובבים אצלי בבית חופשי על השולחנות, על הארונות. ما
10: מה אצלי זה לול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחדים לדבר איתו, אני אדבר איתו תת עד תת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלבון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. חיית אבוי היום יום.
3: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. בעוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. איזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאללה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחרה עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קאבה גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזהן אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקסי
0: כיף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זמפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטניק שלי. תתאמו, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
5: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
4: תיקח לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
6: כן, זה נראה טוב.
4: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
5: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
4: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
7: שאולי, אתה...
8: כך, כך.
4: קרה, כוזה דליקטס, מה?
7: שיגעון.
4: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
6: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת, תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
5: בהצלחה.
8: על מה הצלחה, אקטור?
6: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
8: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
6: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים, יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
8: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
4: גם אני שמעתי עליו.
7: נכון?
6: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
5: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
6: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
5: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
6: טוב, תודה לעזרה.
8: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
6: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
8: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
7: לקרוע אותם.
8: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
6: אה, עלי בית, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
8: רגע, רגע, רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
6: מה, נו?
8: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
6: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות הרפואי.
8: אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
6: מי?
8: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
4: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
8: בבקשה.
4: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
8: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
4: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
8: וואו.
4: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
8: רעיון מקורי.
6: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך הקופה.
8: אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
4: תודה רבה.
8: בבקשה.
4: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
8: יפה,
4: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
8: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
7: יחי המודרניזציה.
6: בסדר, טוב, אני הבנתי.
8: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
4: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
8: אמציה, מה אתה עושה?
4: מה?
8: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
5: פרופסור מליחי. קודם כל, אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
8: התנצלותך התקבלה. שב.
5: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
8: בבקשה.
5: בסדר. תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת. מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
6: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
8: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד. זה למה.
5: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
8: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
5: פרופסור.
8: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
6: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק.
9: ערב טוב לכם, צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם, רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
10: לא.
9: לא.
10: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
9: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
10: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
9: תודה רבה.
10: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
9: תודה רבה.
10: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
9: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
11: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
9: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
11: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
9: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
8: שלא תענה לו.
11: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
9: תסלח לי, אדוני השר.
8: סליחה, הוא מדבר עליי.
9: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
10: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
9: תודה רבה.
10: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
9: כן, תודה.
10: מה אתה יודע, זהו?
11: מה, אתה הולך?
1: אני צריך ללכת.
11: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
10: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
11: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
10: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
11: ללא טייס.
10: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
11: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
12: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
13: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
12: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
13: בזק שלום, 2 הספרות הראשונות במספר שחייקת.
12: לא, אני לא מאמין.
13: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
12: הלו דבר. נילי?
13: לא, כאן בזק שלום.
12: מה עכשיו לא בסדר?
13: המספר שחייקת.
12: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
13: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
12: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
13: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
12: חלס, מה קרה לכם?
13: המספר שחייקת.
12: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
13: אתה יודע מה?
12: נו.
13: בזק מוכן ללכת לקראתך.
12: רגע, רגע.
13: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
12: מוכן? תן לי לדבר, נו.
13: אתה מוכן?
12: תן להגיד משהו.
13: אתה מוכן?
12: לא מוכן, טוב.
13: בזק שלום.
12: בזק אחותך.
13: המספר שחייקת.
12: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
13: בזק שומע.
12: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף.
14: וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
13: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
14: 415553.
13: אז למה אתה מחייג 6910555501?
14: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה?
13: אני אמרתי לך?
14: כן.
13: אז בזק שלום.
14: לא רוצה להגיד לך שלום.
13: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
14: אני רוצה לדבר עם נילי.
13: נילי זאת אשתך?
14: כן. מאיפה אתה יודע?
13: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
14: בשיקון למד.
13: למד?
14: כן, למה?
13: עכשיו אני מבין מה קרה.
14: מה קרה?
13: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שלך מחייב.
14: אבל אין פה למד.
13: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
14: 1.70 מטר. מה זה הגובה
13: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
14: בסדר.
13: עכשיו תשמע אותי טוב.
14: נו.
13: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
14: כן.
13: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30.
14: תגיד לי, מה אתה עושה?
13: ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
14: לא, הכפלתי, לא.
13: כמה ילדים יש לך בבית?
14: אחד.
13: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
14: 415553.
13: המספר הזה מוכר.
14: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
13: אתה רואה כמה זה פשוט?
14: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
13: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
14: נכונים, נכונים.
13: אז אין לי ספק שזה המספר.
14: כל הכבוד, כל הרוחות.
13: בזק תמיד לשירותך.
14: מה אתה אומר? הלו, נילי?
15: לא.
14: זה 415553?
15: כן.
14: מי זה?
15: בזק
14: שלום?
15: שלום, שלום.
14: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
15: את מי אתה רוצה?
14: את נילי.
15: מי מבקש אותה?
14: בעלה.
15: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: تعطيني حذرك وقتك
1: اهلا
2: اهلا وسهلا نحن عشان نرى אותך גיבור גדול בבית משפט אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל נראה אותך גיבור פושטק שכמוך תעשה תנועות כאלה לשופט נראה אותך גיבור
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם חבוב
2: נראה
3: תראה חבוב לא אתה ולא השופט חביבי
4: אדוני השופט
3: טוז
5: בית המשפט לקום, לקום, אני מבקש לקום אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש אבל לא, אני השופט אז אני אבקש לקום ולתת כבוד אם לא לבית המשפט, אז לי נתחיל?
3: נתחיל
5: אוס יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו
5: אתה ישנך?
2: כן
5: יופי
4: גם אני יש ניני
5: גם אתה יש ננך
4: ניני
5: לילה טוב מר פנדלוביץ' אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה
5: פנר איך?
2: בחצ'ה זה איסטנבול
3: תורכים, תורכים
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב משם אני הגעתי ארצה באוניה
3: הנה על בבורי לג'אבק
5: תשב כסח, תשב למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך ואם תשב אחר כך אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה, נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי כינו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
5: קסה, קסה, קסה, קסה,
3: קסה, קסה.
2: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסה,
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה,
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
5: מר קסה, מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו יא מלוכלכים אם לא תקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון ואז בדקה 60 על השעון אתה שומע אותי טוב מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול
2: לא היה גול
3: אין נגד עולה
2: לא היה גול
3: לאמא שלך לא היה גול בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. מזיית. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
5: אתה קיללת בפנים.
2: תהיו מים עד גול נפש!
3: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
5: למי אמרת אעוור?
3: לא, לאעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
5: מה רשום לך, שמר בנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז איך?
5: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
5: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו
2: נה! בוא
5: עכשיו! מה?
2: אתה לא עושה?
5: אני...
2: אתה לא עושה?
5: מה? היה!
3: בוא! בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, דלתיים נעולות או מפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סליחה, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא? חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משוגע. מר כסף, הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסף. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באוסף עם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: היה אופסייד!
3: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
5: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
5: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל למערבי, בו בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
5: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
5: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
2: מה, לא היה?
5: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
2: מנין כבודו יודע?
5: הייתי שם.
3: איפה?
5: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
5: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.
1: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
6: השקל, זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר, שנשמור שלא יבואו מתנחלים, ואף מתנחל לא בא פה. נראה, כולם הולכים שם?
7: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
6: לא?
7: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
6: נה, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נה, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
7: באמת התורה, שמחת תורה שם.
3: חשק, חשק, חשק, חשק, חשק, חשק, חשק.
7: מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
3: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
7: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
6: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
7: هاي איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
8: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
7: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
6: יחס כל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
7: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
8: חשקל,
7: אתה רוצה דפה.
6: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקודם? פעם אתה, פעם אני. חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
7: אני לא יודע, התבלבלנו.
9: עזר דיירקט גאים להציג הדיסק החדש.

0: האמת.
1: התקשרו עכשיו.
0: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, מה עניתי לכם? פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. היא גם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלבנו כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
2: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה

0: Patata. חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: תדבר על זה בבית.

0: תפילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה.
1: בננה.
0: וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה,
0: שווארמה,
1: שווארמה,
0: שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה
0: מלאכת? שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
1: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר

ni hace otra vanilla. Porque te la... Tofte jaquili, chapachula.

0: il Shir Barpur Tzalui.
1: סמי, סמי, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי, סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי, סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת.
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר.
6: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני אפתח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
4: קבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
5: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי.
5: אחי,
1: אני שומע, המנוטרופו.
5: אחי,
3: את השמה, די פיאנו, פיאנו.
5: אחי,
3: שמעתי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
5: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
3: מי? מרגו?
5: לשבור אותנו עם הלבניה.
3: מי? מרגו?
5: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
3: מה? מרגו?
5: בשביל לקרוע את כולנו.
3: מרקו!
5: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרקו!
5: נכניס לו את השיפוד.

0: מסתובב כמו כבש בשווארמה.
1: מרקו!
0: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו!
0: קדימה, עזרה.
1: אני פה, מאיר.
0: אם בסדר...

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די, הרבה!
0: תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Τα.
1: Του λέει, αλέ. Παγκρά.
0: Ρέτσα.
1: Ο τόλο κάφτει ο ροχτή.
0: Ρέτσα.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
0: Αχ, γεντήλα.
1: Μα καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα. Στο τέτμι να σιπούδια μέρα.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Δε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Δε Μάρκο.
0: Αθέν ζοχρίμε τσάσον άροχ. Δε σάχο το ζμάλκα μη μετούλα.
1: Σιτχατνά είμαι Ιούδα με αφούλ.
4: Μύρα, μύρα, μύρα, μύρα. Δε שאביב היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה
0: רבקה. האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה.
2: וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה.
2: יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מרקו?
0: אך ג'נטילה.
2: כן, מרקו שפתח פה את המילגבר.
1: מרקו!
0: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: שמח כבר. נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: וואו, וואו, וואו,
3: עובד
1: סיקר,
2: עובד
1: סיקר,
3: עובד
1: סיקר. שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הלך? אתה רואה את הרקוקר, עצוב! יאו, כתבים בורים ולא אנשים שעשו בורים, תבין! מה זה פייר? לא! לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
4: כשיהושע נולד הוא היה 2800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע, דוקטור פיליפ, בבקשה.
4: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
5: שיתקרבו, פשוט בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
5: אם אפשר, אם תקופה
0: כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתא תתעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
5: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
5: תפתח
0: את זה. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני רוצה שלימות אם יהיה אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.

0: שנתקבלה זה עתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה, וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכזה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עליה היום. נתתי אותו לנוקו יבש. אתם בלק, אה? אני עלה איך עלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! אך! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. לא, תעשה...
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
3: מה קרה?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
1: בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך עכשיו? אם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה אקדח חרטה. זה פורים עליך, אה?
2: אוש!
1: ברדוגו! אלא ילד! יאללה ללה! יש עלי חורים? נעם! מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה?
4: كله نسوي كلام
1: رافي تلقى تلقى تعمل ايه بالصدر تقول لي احسب مع بعيا
2: ترى انا انا كل سنه ما اجيش تمعمدوت لي لقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدم دوحياتي انا ما اجيش بودوحي انا ما اجيش بودوحي ازاي دوحياتي
1: بالصدر سمعت خدت رجاء كبر ما قال لك وي علي איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה.
4: אשתי סימה.
2: כן.
4: אתה מכיר, אם מקרא את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: לא.
4: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
4: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
4: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
4: שעל.
2: שעל?
4: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
4: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
4: נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
4: בחייאת. כן. יורם.
2: יורם ארבל?
4: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
4: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
4: אתה לא חוזר לשום די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
4: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרס קלאס.
4: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
4: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
4: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
4: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
4: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
4: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
4: מאמין לך, עניין שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
4: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
4: תגיד.
2: אה?
4: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
4: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
2: פה ברחוב.
4: אבל אתה עושה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
4: אך יא רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
4: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
4: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר.
4: סעילק, זה...
2: אתה אוהב את זה?
4: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשאיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
4: חורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא הבא, דהרו.
4: לא, לא, לא.
2: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
4: איזה תנועות?
2: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
4: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
4: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
4: מה יש לך בטייץ 10?
2: גר שם חורוגרף ממחה.
4: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
4: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
5: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואל. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיטזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
2: לפתוח משטרה!
4: לפתוח משטרה!
5: סילבן, נראה מה הם רוצים לדבר יותר מוח.
6: משטרה לפתוח!
4: לפתוח משטרה!
6: לא!
5: מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים, למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
4: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
5: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי. תגיד לו.
4: שיבר, תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
5: מה?
4: אהלן. אני אהלון, אני רב סוער אהלון נפה.
5: נעים, נעים.
4: זה רפי, רפי לירי.
5: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
4: נעים.
2: מה אמרתי לך אהרון? הוא מומחה למחול.
5: דוקטור, דוקטור למחול.
4: עכשיו תראה דוקטור.
5: כן.
4: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
5: שאני מה?
4: שתעמיד לו...
2: תנועות של הריקודים.
5: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
5: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
4: כן.
5: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
5: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
4: תן לי, אני אסביר לו, נו.
2: תגיד לו.
4: בוא נע. דוקטור.
5: כן.
4: בוא נה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
5: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
4: מה, גם למחולות מדבקים?
5: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
4: יאללה, עזוב אותך מאחרת, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
5: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
2: אז אני יורה.
5: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
4: תראה.
5: ואני עוד ועד הבית.
4: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
5: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
4: אבל יופי, הולכים.
5: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
4: רפי.
5: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
4: אז סכל עליי, אנה קורדי.
2: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
5: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
5: מתי?
2: עכשיו.
4: רפי, לא.
5: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
2: אז תעמיד לי את התנועות.
5: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
4: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
5: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
2: על... על המזגן.
4: על המזגן.
5: ציפורים על המזגן. והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
4: כן.
5: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
4: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
5: את ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
5: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
5: כלום.
2: כלום, בטח.
5: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
4: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
5: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
5: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: משהו.
5: טוב, בואו תעמדו כאן שניכם, נראה.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
5: למה?
4: למה, מה אכפת לך אתה?
2: מה?
5: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
4: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
4: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
5: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן, ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
4: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
2: זה גדול.
4: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
5: כן, טוב.
4: זה עובד על הקירור ככה.
5: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
4: אין בעיה.
5: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעמים.
4: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בעיית לנו את האמת, אנחנו נסי לקבל דוס פה.
4: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
5: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
4: אלא ברגו גורא אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
5: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחייה, שומעת? נצחייה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחייה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחייה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי, פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחייה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מוטה. צריך היה להיות
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אבא, בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! מה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, ברחק, ברחק, ברחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה. נצחיה, תעזבי הכל עכשיו. נצחיה. תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו. תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש... קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. עד שתיים. עד שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לכם.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לבניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש אותו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או אדוני.
0: לא, לא, לא, לא, ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי. ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: הקודם וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין, ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערארת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929, הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סאטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סאטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
2: דוקטור פליישר.
3: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
3: עוד פעם החלפתם אינפוזיה, אבל בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
1: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
4: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
3: שימה, יש חתימה של אבא לה?
4: עוד לא, דוקטור.
3: מה זאת אומרת עוד לא?
4: הוא לא חתם.
3: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט חרוס מאלכוהול ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
4: אבא שלי בדרך.
3: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים למה? ששאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
4: שיש בעיות עם אבא שלי.
3: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
4: נכון.
3: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
4: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
3: מה לא רגיל?
4: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
3: כבד אבז.
4: מה רגיל?
3: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.

0: בבון, אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
1: אבל אתה לא אמרת לי שיש לך ניסיון קודם בזה?
0: בוודאי שיש, על אבזים.
1: על אבזים.
0: מה כבר הבדל?
1: יש הבדל.
0: מה זה אבז?
1: אבז, ציפור.
0: נכון, חמרה, ציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
1: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
0: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
1: מה איתו בן?
0: הנה, הלך לי ניתוח השתלת זרות נגד קרחת, בלי בעיות.
1: ומה שלמה?
0: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
1: יופי.
0: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
1: אבא שלי בא.
0: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
1: אני אדבר, הוא יחתום.
0: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
2: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
1: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
1: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
1: כן.
2: טוב שלא שלך.
1: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
1: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
1: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
1: לא כל כך.
2: לא כל כך. ככה.
1: חרה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
1: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה שלו.
0: רגע, תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייק. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
0: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
0: אם נותנים לו שבוע, שיחתום. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
0: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
1: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
0: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
0: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשביל זחלבי? צריך להיות אבלי בשביל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
3: לא,
0: לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
3: הוא יחתום.
0: שיחתום והיידה להשתלה.
1: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
1: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
1: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
1: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה, ויאללה הביתה.
1: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
1: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
1: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
1: פקד מדיסקון.
2: הקריח.
1: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
1: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
1: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
1: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
1: כן, ודוקטור פליישר אומר הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
1: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
1: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
1: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
1: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים?

0: משתילים לי את השוסמו, את
1: את הבקבוק?
0: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
0: כבד.
1: לא נכון.
0: נכון.
1: כבד עם השורשים?
0: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
0: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
0: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
0: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
0: חי.
1: חי?
0: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
0: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
0: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
0: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
0: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
0: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
0: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
0: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
0: לבן.
1: מדנמרק, שמעון. אני רוצה לראות את הבן אדם.
0: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
0: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
0: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
0: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
0: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
0: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך, לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
0: חבל, אבא.
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
0: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
0: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
0: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, עד ניסים קיוויתי, מה שלומך?
0: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, נשימו, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
0: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
0: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: כן, עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
2: מדוע?
0: אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה תשתול לה?
2: אוזני המן.
0: אוזני המן.

0: האמת שלא מזמן אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, ינקוב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה עליי לאחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעבולי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו. אמרתי לו, מה זה בבצ'ו? מה זה בבצ'ו? מה זה בבצ'ו? אני רוצה לאכול. אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע מלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג? זה שריטה של דג, זה לא דג! אני רוצה את האוכל! תביא לי עכשיו את הבבצ'ו! איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו! אין דבר כזה, אין דג! איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה! תביאו את זה לאבי פיטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג! אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך! פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה. אמרתי לו, תמזוג! ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג! ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
1: מה?
2: מה?
1: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
1: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
1: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
1: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברח, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
1: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
1: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
1: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
1: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
1: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
1: לא נמצא, נזרוק
2: אז
1: אותה.
2: אז תזרוק אותה
1: אבל
2: כבר.
1: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
1: צודק?
2: לא, מה אתה רוצה?
1: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
1: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
1: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
1: אין לה. עיתונאים
2: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
1: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
1: פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
1: בטח, מה זה יד שלך בחייך?
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
1: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
1: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
1: יד שנייה?
3: מה העניין, למה לא?
1: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
1: אליקו! אללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי,
3: תאמין. יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
1: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
1: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
2: הנה, יש לך.
1: יש פה מכל... תראה לו הסכונה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא, לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית.
3: לא.
2: אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
3: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
3: גברי.
2: גברי. הוא פרסי.
3: מה, למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
3: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסי.
3: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט 124.
1: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
3: מה העניין?
1: זה אוטו בכי בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
1: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
3: מה רע בזה?
1: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
3: איך קוראים לך?
1: ברוך.
3: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: חייך, אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
3: חייך, אתה הצבעת למערך?
1: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
3: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
1: מה?
2: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פולקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
2: בסיבות אישיות.
1: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. סיסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
4: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
3: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
1: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
4: סלח לי, פולי.
1: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
4: יש פה סנטימנט.
1: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
3: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
1: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
3: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
1: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
3: הכל יכול להיות.
1: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
3: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
1: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה של איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
3: $4,000 בשביל מודל 76?
1: כלום, אה?
3: זה הרבה כסף.
1: אמרתי לו, סיסו, בעייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
4: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
1: אני רק מראה אותה.
4: אבל מה, יש לי הראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
1: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
4: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
3: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנת אחר.
1: רגע, פולי.
3: פעם אחרת, שיהיה לך...
1: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
3: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
1: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
3: מה $1,000?
1: כלום, אה?
3: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
1: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
3: בשביל מה אתה עושה את זה?
1: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
3: את מי, את אשתך?
1: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
3: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
1: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
3: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
1: מה היא?
3: אוכלת שמן?
1: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
3: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
1: מתאים לך?
3: זה רק תשכנע אותו, נו.
1: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
3: תעשה
1: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
4: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהבונבוניירה היא לא למחירה.
1: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
3: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
1: רגע, פולי, אני...
3: לא, אני לא אוסיף לו
1: את זה. אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
4: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבונבוניירה?
1: עוד פעם, סיסו, בעייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
3: ברוך,
1: בהזדמנות
3: אחרת.
1: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
4: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
3: כמה?
4: שבע.
3: מה שבע?
4: מה כמה?
1: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
3: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
1: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
3: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
1: אין לי מאיפה, פולי.
3: תעשה בשבילי, נו.
1: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
3: מה זה?
1: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
4: תעשה את זה ארבע.
1: ארבע, סיסו, ויתר על האוטו, מגיע לו.
3: מזל שאליקו איננו.
1: ישנו, ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
3: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
4: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבונבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו.
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: שלך ביחד, חד חד סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה.
2: קקמייקה.
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו.
1: רגע, פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזוהה לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה ומתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
3: אתה גר פה?
4: כן, למעלה.
5: כן, למעלה.
6: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
3: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
6: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
3: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
6: אז אתה לא רואה?
3: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
6: מה, הוא שמן?
3: לא, הוא קצת...
6: מה, יש לך רזה? מה?
3: לא, הוא קצת שחרחר.
6: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושחרחר?
3: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
6: מה הוא לא בסדר?
3: הוא גנב!
6: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
3: הוא לא גנב, הוא סוחב.
6: מה הוא סוחב?
3: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
6: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
3: לא.
6: למה אתה אומר זה סוחב?
3: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
6: זה אתה כבר אמרת.
3: אז למה הוא עושה את זה?
6: הוא אוסף בולים.
3: מה הוא אוסף?
6: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
3: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
6: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
3: שיקנה בולים.
6: היי, את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים, חכמה גדולה לתוך
3: בולים. אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומטים. מה זה באמת?
6: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווזים, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
3: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
6: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס וחרקס יצא. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
3: מה אתה אומר?
6: חי אלה, תגיד לדוד מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת!
3: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
6: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
3: מזל?
6: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
2: בצחנס.
6: בצחנס, יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
2: היה מכתב עם הצ'ק.
6: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי. מה שאתה אומר, זה הבנק...
4: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
6: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני יודע.
4: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
6: שתה לך את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מתכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
4: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
6: לא צריך, יש לנו.
4: מה, יש לכם מפתח?
6: יש לנו.
4: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
6: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל, שכל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך. לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לי, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושנוס בא עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה, ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן המגיע עם כובע מצחיק הזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנר. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים איזה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב, למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהאחד, 2, 3, 4 לפניו, זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה עמו. אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל הנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? הכי הרוסית יש, שאת אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, אני שוכל סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפרה עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך לחנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה? עכשיו בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן, זה משנה, שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה, זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכו ג'ל. הכי קראתי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם? אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים, הומלסים כאלה, שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה, עם קונקשן מסין, והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, תיכנס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מירי רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבי עשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להתייחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'פט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגעת אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבריות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! איך זה יראה? שנייה. המוט מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל הרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל הרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, לחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה אח שלי, אין עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו, מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותת את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם, מסתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. מסתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת, כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע על האמת, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע על האמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור, בזווית! כל עוד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, לדלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שרימה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסר לי נפצים בספה, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום, יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני לפנות מדיח? בא לך! החלום שלי! איפה המדיח? תני לי לפנות אותו! וההורים שלי פחות קשה בסגר, אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות,

0: עוד. וככה עם השנים, אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כך שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו, זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. שהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין למקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה, בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השנים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה הזו, לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי להקצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שאיזו ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזו ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי את זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעמים שולחת אותי למשימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת, דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרתי. אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום החבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב, לא. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה, למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לנו נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים לשענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה כל המצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראיין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזיה הדבר הזה. לא באמת, זה הזיה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית.

0: בית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'קנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! קמה! שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין המשטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. וואלה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, רון, רון, רון, רון. תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זה רון, שני, זה מי, רון, רון, רון. אז הריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זאת לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? 2 סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא היה עובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור, מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה, חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל. מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? שוב בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן. לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות. צחי, זה שם נוקשה. צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון, צריך לשם, איך?
2: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צריך, אחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אז יש לך שאלה. ז... יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב, נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל, אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם, או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז אתה מבין למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מאוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו. סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... או שאני שם את זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. תזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה. מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני. רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשני, תראה, אני כבר הכנתי נחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף את המסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
1: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן. 1,700 איש. אבל גם אתם... שישה אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים לדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני, בחדר הסאונד, ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור. פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזון. האמת, עוד סיפור מרמזון נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמרנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזו אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
2: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שאת די מתעקשת לעשות אותו.
3: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
2: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
3: הרוצה אני בא, בלי לא לעשות שמח.
2: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
3: אני לא בא, תודה לי, טלי.
2: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
3: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
2: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
3: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
2: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי. תדעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
3: אני לא מרגיש טוב.
2: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה. אחד לא. תשמחי בלב.
4: סבתא עזיזה. היי, זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא עניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה כולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם כולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות ופחות מהבידוד, אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני, אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה, מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון, חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע להם, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה לך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה הובאה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג. הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12. ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
5: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
6: ביבית?
5: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
6: עוד פעם, מתי יצאת אתמול הביתה?
5: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
6: את יצאת אתמול ב-4.
5: ב-5.
6: עוד פעם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
5: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
6: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
5: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
6: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
5: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
6: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה?
5: 4-2. לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
6: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
7: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקד אדם מחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
5: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
6: אין לי כוח אלייך, אופי.
5: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
6: אני אלך.
5: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התיישה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות על אין מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי לעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: שמיל, שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שלה.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי.
2: תעזוב. ששמת!
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושה!
3: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
4: לאן?
3: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסורוכים, והוא אומר לי, תשמע, פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
4: כן? איזה דרך?
3: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה. איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
4: בחינות?
3: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
4: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
3: אני גם נדמתי.
4: אני לא מבין מה הקשר בין מקהלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
3: אני גם לא הבנתי, אבל סורקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
4: רעיון מדהים.
3: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
4: למה?
3: למה? מפני שסורקין לא יודע לשיר.
4: לא יודע לשיר?
3: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
4: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקהלת הצבא האדום?
3: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
4: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
3: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סורוקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקווה.
4: והלכת.
3: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
4: ומה היה?
3: ב-4 בדיוק מגיע סורוקין לבוש טופ-טיפ.
4: טיפ-טופ.
3: אתה ראית אותו?
4: לא.
3: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
4: יפה.
3: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
3: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא השמין.
4: למה?
3: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
4: ומה עשית?
3: החלטתי לברוח.
4: וברחת?
3: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטין עושה ככה עם פה.
4: נו, באיזה רושם זה עשה?
3: מנצח כמעט התעלף.
4: באמת?
3: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
4: וישר קיבלו אתכם למקלה.
3: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
4: למה אמרת את זה?
3: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
4: ולא תפסו אותך.
3: עוד לא. מנצח, עולה לבמה, חיבר כמו שיד ואומר. כוונת סלוטין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטים. אבל אני רוצה להגיד שזה השייטים הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
4: למה?
3: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
4: הנחת את התווים הפוך?
3: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
4: ומה הוא אמר?
3: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסיה סלוטין מתחיל אזיה.
4: למה?
3: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טייפ רקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטין? וסלוטין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרת, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
4: נו, נו, מה היה? מה היה?
3: נו, ואמרה שסלוטין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תותרי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
4: נו, באיך זה הולך הפעם?
3: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
4: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם?
3: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
4: ומה קורה?
3: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
3: נו, הקטע שעברה שסלוטין הקליט בתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
4: ומה במאי אמר?
3: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה, אני חושב שזה קדח, אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, ואני מקווה מאוד, חבר הזניחים.
4: מי?
3: הזניחים, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
4: והתחלתם שוב.
3: טוב, אמרה שסדוקין שוב פאוור, אני מוכרח להתרכז.
4: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
3: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
4: ואתם מתחילים.
3: לא, לא. אני מחכה לסימן של סדוקין לבן. עטו, לבן, תוטרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. בשום דבר.
4: מה קרה?
3: פתאום אני רואה סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
4: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
3: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
4: מה למדתם?
3: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
2: כן, גולדשטיין, מה קרה?
4: הרב אבוקשיש פה.
2: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
4: אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
4: גם את זה אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
4: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
2: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
4: הוא אומר שזה דחוף.
2: דחוף? מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייזל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
4: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
2: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולדשטיין?
4: יו?
2: תגיד לו לאבוקשיש שיזכור שאני לא מדבר איתו.
4: זה חדש בשבילי.
2: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
4: שומע, שומע.
2: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
5: שבוע טוב, רב קלוצמח.
2: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסי.
5: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
2: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
5: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
2: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
5: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
2: לא, לעניין.
5: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
2: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
5: אני פה כי השעה שעת חירום.
2: מה קרה?
5: אני באתי בעניין המשיח.
2: לא זמחות מדם בופקס. מה רשכת? מה אתם בעניין לבית? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
5: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
2: צדקנו?
5: צדקנו, המשיח כאן.
2: הוא מדבר בצינות.
5: בצינות.
2: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
5: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
2: וזה לא זיוף?
5: שמן אמיתי.
2: זה אסון.
5: אסון, אסון.
2: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ויורי, איפה אתה?
5: מה?
2: הוא ראה אותו?
5: לא, אבל היה טלפון.
2: ממי?
5: ממשיח.
2: מתי?
5: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
2: ומה הוא אמר?
5: אמר, אני פה.
2: מה עוד?
5: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
2: איש, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
5: מה זה לא הוא?
2: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש ויבוא רק מאחרית הימים.
5: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
2: מי לא? כל גדולי תורה. הרבי משטנץ, הרבי ניונטרוויר. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוטמשין.
5: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
6: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
5: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
6: אבוקסיס, משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
5: שתוביל אותנו לפשוט יד.
6: בואי נשאלו אלו.
5: הוא לא פה, הוא שם.
6: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
5: תן לי לומר לו מילה.
6: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
5: תן לי לומר מילה.
6: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
5: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה על הקיבוצים שהוציאו תחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
6: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
5: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
6: אליי למשל.
5: אבל משיח הוא משלן?
6: אזוי.
5: משיח הוא ספרדי?
6: אזוי.
5: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
6: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקביץ.
5: משמושקביץ?
6: כן, מוישי משמושקביץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
5: נו.
6: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקביץ למשיח.
5: מוישי משמושקביץ, מוישי קישושקביץ.
6: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס, כמו ריטה, כמו אדם, כמו
5: מדונה,
6: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
5: אבל היא יפה, ימח שמה.
6: מה כל כך יפה?
5: היא יפה, יפה.
6: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה. מהקליפים.
5: מהקליפים.
6: הוא יודע איפה זה יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
5: ציצקלה.
6: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
5: אני יודע, אליזבטיינו.
6: אליזבטיינו, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
5: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
6: יום, קים, אוי, קים. אוי, קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
5: איזה
6: שם? 9.5 חודשים של שיקרון חושים.
5: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שיקרון.
6: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
5: זה הוא!
6: מי?
5: המשיח הגיע!
6: אוי, גבול! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות
5: מהחלונות!
6: איפה אתה, אבוקסיס?
5: לא, אז מה איפה?
6: אתם בואי לי שלא אלה, מאמי! אוי, מה?
5: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
6: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
7: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
5: מזיה, מזיה, משיח, קטר חרק, לקטר חרק.
7: נו, ווסרצך, רב קלוצמן.
6: מלא פסח.
7: ומגישפטן?
6: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
7: זהו, אני פה וזה סופי.
5: אבל...
6: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
7: ואחרית הימים אתה יוצא?
5: יוצא.
7: יוצא?
5: יוצא.
7: יוצא?
5: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
7: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
8: שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
7: שלום בירושלים הבנויה. טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. עוד הודיעו שהמשיח הגיע.
6: זה אי אפשר.
7: אפשר, אפשר.
8: זה לא על פי התוכניות.
7: אני יורק על התוכניות.
6: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
8: חבל, חבל, אם אנחנו רוצים הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים הממשלה נופלת.
6: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
7: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
8: גאולה, גאולה.
6: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
7: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
6: איך פשטי.
7: או כמו שאומרים, עייפתי.
6: זה תפקיד קשה.
7: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
6: אני אבקש שקט בקהל.
7: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
6: זה לא להאמין שאתה המשיח.
7: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
8: אבל רק רגע,
7: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
8: כן, אבל
7: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
6: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
7: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
8: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
7: נכון, לא, אז מה?
8: מה זה, אז מה?
6: אסור, בואי נשמע אליהם, אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
7: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה, איזה של אביכם?
8: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
7: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
8: כן, אבל
6: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
7: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה אבוקסיס.
8: אתה שאלת אותי?
7: אותך אבוקסיס.
8: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
7: נו?
8: לא השתגעתי בזה בכלל.
6: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
8: מה פתאום דמוי שרימס?
6: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
8: זה היה שרימס אמיתי.
6: אתה יודע כמה זה עולה?
8: כמה זה עולה?
6: 60 שקל קילו.
8: מה? 60 שקל זה לובסטר.
6: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
7: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
6: אתה שאל אותי?
7: אותך, אותך, רב קלוצמח.
6: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
7: איפה?
6: בפליאם.
8: בפליאם.
6: איזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
7: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
6: בוא!
8: לא!
6: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
7: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
8: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
7: כספים ייחודיים, אה?
8: כן. כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
6: עמותות.
7: ישיבות.
8: ישיבות.
7: עמותות.
8: עמותות.
7: עמיה.
8: עמיה.
7: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
6: יש כבודו.
7: ואני אומר לך, אין.
6: הנה אבוקסיס.
7: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
6: לא, לא.
8: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
6: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
7: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
8: שנה, לא נספיק הכל.
7: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
8: שנה, שנה.
7: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
6: שנה, מילה של קלוצמח.
7: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
8: אם ירצה השם.
7: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
6: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
8: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
7: אבל זה אסור על פי דין תורה.
8: בשקט, בשקט, בשקט.
7: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
8: קע את הכלי.
6: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
8: תראה, ואני חשבתי שופר.
6: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: עלילות, כפות רגליך מסריחות. ובימים כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו שיטפל בזה, שיהיה כל פעם, שיהיה נטוש. מי?
1: יש, מגעים! תקווה!

0: הנשק, למה הזכרת את זה?
1: היה לך חשק?
0: היה לי קמצוץ.
1: ואני בחד הנייד ואתה לא אומר כלום?
0: אני לא אגיד אף פעם, דן.
1: מה קרה?
0: מה זה הגמור הנפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
1: למה אתה אומר ג'יפה? סליחה, אתה לא תגיד ג'יפה על האוכל הזה. זה תרשים שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור.
0: כן?
1: כן.
0: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היום ושגוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתין.
0: אוי, תודה רבה שזה לא מוקרם.
1: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה לומר, אני נחמת את הפריט, לא כל יום עוד הדבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
0: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגע.
1: תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
0: תגידי לי למוח שלך נתפס הגב, אני
1: מסיר. הגב כבר נו, באמת.
0: מה זה הציפה הזה?
1: קורה.
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך איזה מישהו מסכם על זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני אראה לך.
0: מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו במספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, אתה מתבייש? מה דיברנו, שחוסכים? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את תראית כמה...
1: מה הקשר לעשיינת?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודין, סיליקון, משהו. בוע נפש, ומה זה הסכן הזה? מתי יש תחזיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לאיך את אשתי לבא?
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יואו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
1: זה נורא עמום הבא.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה... אוי בהם! אם אתה...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר... מה?
0: תורידי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה...
1: זה לא
0: בדמות.
1: נו, נו, בסדר. אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. כאילו, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרות.
0: כן?
1: כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המחזור?
0: נו, עדיף שתמנות.
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתגש להביך את עצמך פה.
0: נו.
1: הנה, יש לי מגרע, אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד לא מצחיק.
0: בבקשה.
1: אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את זה אתה למבט, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא בריא לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים. איזה
0: עצבני?
1: מה יש לך?
0: איזה
1: עצבים? זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא בריא. אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלי בתוך מינה. אומר לך,
1: המסעה, אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצים.
1: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
1: מה?
0: מה? תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף. תתקשרי. תתקשרי!
1: למי? למי?
0: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה! תתקשרי!

0: sì.
1: Bene poi, te ne mangi un po', bene poi.
0: Il che sì, magrinula. Il che sì.
1: Stammi il che sì. Dati? Dati? Oh, oh. Allora, ti mamma, ciao.
2: היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך יעקב.
3: ערב טוב.
2: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
3: מה?
2: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
3: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפכוף של טיול, מבסוט, פתאום, הבחנתי לב בשכנה.
0: שכנה, מהשורש מבוגר.
3: לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה, שכנה נטו.
2: בוא נתקדם.
3: הנה המתח מגיע.
2: בבקשה.
3: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו. לא חשדתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדנית. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
2: בבקשה.
3: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
2: אוקיי.
3: אמרתי לה, סליחה שאני מנומס.
2: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
3: מה עשיתי?
2: שנחטפת על ידי החייזרים.
3: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה משוד, אמרתם תבואו תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו,
2: ומדריך, ואז הם חטפו אותך?
3: לא חטפו.
1: תגיד מה זה לא עושה.
2: ואז היית שם ברחוב, והנה זה חוזר עליך היום הזה.
1: תגיד משהו קטן כזה ג'ס.
2: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז, הנה, ואז, הנה אתה נזכר, ואז, יעקב, ואז,
3: ואז,
2: ואז,
3: ואז,
2: ואז,
3: אז כנראה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מתאים, על האור הייתה מדובקת חללית, או עם סקוץ', ואז, החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, אופ, אופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
2: אוקיי, תודה רבה לך.
3: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר? מה עם השכנה?
2: לא עכשיו.
3: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכנה?
2: אוקיי. אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
3: חייזרים בשבוע... נחטף החללית בלעה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתלבלב על הראש, לולב, מתלבלב, מתלבלב, וכל האצבעות שלהם זרת. זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
2: אוקיי, אוקיי.
3: זה מצחיק שאמרתי תחת. איזה גלס. באמת. הנה, תחת.
2: אני מבין, אני מבין שהם עשו עליך ניסויים. זה החלק הקשה.
3: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת מגעילות. איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
2: המוסד. זה לא משנה. לסיום.
3: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
1: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
3: שלום, מה נשמע בסדר?
1: מה, ההיכרות הראשונית?
3: ההיכרות הראשונית?
1: לא.
3: משחקי היכרות.
1: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
3: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is Yaakov. What's your name? Your name is Earlier.
1: תודה רבה לך.

0: هيك
1: كار بانجليا
0: بانجليا
1: لو بتبيغيا
0: ما مجير انجلي
1: انجلي ولكاحتك غروت مكل على
0: هل هلو نشار غوت الاخاد ابير مكرار بخل تبيغيا وسبيبوتيها
1: هقوف ندباك لزعه
0: يعني ما هقوف ندباك لكسي
1: يا شابته
0: يا شابتي
1: توبتكم
0: لا ملكو
1: تكوم تبوبو تقيت مفلس شلكنيغي
0: من بوريم توب مؤود تا شبوع
1: ايش شبوع
0: شل سارة ميا كيوسك תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
1: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
0: יהיה מלחמה?
1: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
0: ומה שייך מלפפון לביטחון?
1: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
0: כן, נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
1: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
0: ואתה אמרת בעצמך?
1: מה אתה ממלמל?
0: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
1: למה אתה לא הבאת?
0: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
1: ברוך דיין מלפפון.
0: שלום יוסף!
2: מה שלומכם?
0: טוב, תודה, בואו תשתרף, אלינו.
2: אתם יושבים בחום דווקא?
0: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
1: אינצל, אינצל.
2: אינצל?
0: יש, תמש.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
1: הכל תפוס.
0: יבוא פנימי.
2: אין אחד לייצוא ידידותי?
1: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
0: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
0: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב של מלפפון?
0: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
1: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
1: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
1: ויש לו בכיס גויאבה.
0: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
0: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
0: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
1: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
0: המן הרשע.
1: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
0: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
0: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
1: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
0: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
1: אתה רוצה להתחלף?
0: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
0: אה.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
0: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
0: מה? מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
1: שיפוץ, אתה יודע?
0: כן, זה אני יודע.
1: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
0: לא. אבל תלך, תלך, אלה, תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
1: בא מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל? מחוץ לארץ או מאנגליה?
1: הוא אנגלי?
2: אומרים, כן.
1: מדבר שפות?
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני מדבר.
0: אמר לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
0: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
0: אז נמוך.
2: גבוה.
0: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
0: אז גבוה.
1: מה מציע המומחה?
2: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
1: איך?
2: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
0: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
0: עם הבורי והסלמנדרה.
2: עם הקרפיוני והכל.
0: מרמת למטה למטה.
2: בתחתית, בתחתית.
0: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
0: לא, אתה יודע, יש לי 2 קילו.
1: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
1: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
0: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
1: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
0: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
0: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
0: תלך.
1: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
0: זיבוב לא יזמזם.
1: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
1: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
0: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
1: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצם.
1: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
1: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
1: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש, כל מיני.
1: כלום.
2: כלום, שום דבר.
1: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
0: זבובים.
2: שום דבר.
1: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
0: כמו בראש פינה.
2: כן.
1: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
0: למה?
2: למה?
1: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
0: זה לא עובר.
1: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
0: איך זה לא עובר?
1: מאיזה חלקים מורכב המים?
0: ממים ודגים.
1: חל שינוי.
0: חל שינוי.
1: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
0: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
1: בדיוק.
2: זה יפה.
1: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
1: נכון.
2: אנגלי חכם.
1: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
1: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
0: צלזיוס. איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
1: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
0: שום דבר.
1: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני במדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
0: אלמליח?
2: כן.
0: תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
1: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס, יסכים אל מליע.
0: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
1: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
1: יהיה רשום.
2: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
0: מי?
1: עוזרי.
0: זה בעיה.
2: למה?
0: אני לא מכיר אותו.
1: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
2: נכון.
1: אז כולם ירדו והוא יישאר לבד.
2: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי. יש לנו כבר שניים.
1: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? אלקוצ'ר ירד.
0: לא. בשום פנים לא ירד.
2: למה?
0: הוא יש לו פחד מים.
1: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
0: מה? אין.
1: אתה יש לך פחד אוויר.
0: למה אתה שואל?
1: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
0: אני אומר, זה לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לפחד? מה, אני מנורי לא פחדתי.
1: נכון.
0: לא היה שום פחד בלבי, מה יש לפחד?
2: אתה לא פחדן.
0: לא, אני לא פחדן.
2: כי אתה גיבור אמיץ מאוד.
0: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מפחד.
2: אתה לא מפחד.
0: מה יש לפחד?
2: אין לך שום פחדים, כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
0: לכנרת. איך?
2: עם...
1: מעלית.
2: כן.
0: ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
0: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
0: מה, זה קשה בחמצן?
1: הצחקתי אני.
0: מה?
2: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, חה?
1: היא הדג.
0: מה?
1: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני חושב את הרבה? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
0: זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
1: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
1: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
1: בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
0: אשתי היא לוקחת חנקן.
1: תהיה בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
0: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
1: כן. באפולה?
0: מה, הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? חכים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
1: נכון.
0: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
0: או, עכשיו אני שקט.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
2: דמת. חייבים להסתתר.
3: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
2: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
2: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
2: סבא של משה דאץ? אתה בטוח?
0: אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת!
2: אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
2: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
2: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
1: הבטן! הבטן!
5: קדימה, בוא נברח!
2: קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! כוס עמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי! אני מעדיד, עזבו אותי! אני מעדיד! אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד! טוני!
5: מה שמח? עדן, איזה שם מדהים, ואבא? חגריים, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי! חגריים, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי! אני מריח את הבוהן בסנדל! אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
4: פאק על הביתה להון, פום, האם אנחנו נראה את זה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
5: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים? So how is your English?
4: Good, אתה מדבר, this is...
5: Put a note,
4: good, note, good. Write something, put.
5: I don't understand it.
4: Put a note! תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה. יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
5: התיירים. Oh my god! He didn't tell us about the salt.
4: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
5: אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שתבוא להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה! He doesn't have a house, אתה הגיע לי?
4: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
5: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאיסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, איזה איסס, איסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקנו אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבל, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. אני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי, כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
4: מי זה מר חסן? חסן? חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
6: חסן, חסן, חסן.
4: אני יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כן.
5: זה איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... You don't know how to ride Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה, דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? אני מבין, תגיד את ההופעה.
1: כל המשפחה.
5: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
5: כן, אני מבין, כל המשפחה, בא, בא. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי?
5: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לי, אלוהים זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
5: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: מתתי לכם זמן.
5: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר! איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. זה שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים.
6: This is...
5: No, not it.
6: Is it? Is it? Is it? Is it?
5: עכשיו, איפה החנות שלך?
6: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
5: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
6: לא יכול להגיד לך.
5: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי! מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו נאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אתה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה הפורט.
7: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
5: לא, בואנה, מיליון שקל לשעון עבודה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון עבודה? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
6: זה של בינג בן.
7: מה זה?
6: בינג בן, זה חברת שעונים. בינג בן. יש מחוק בינג, מחוק בן.
5: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים?
8: ריצ'רד
5: גיר. איך? ריצ'רד גיר. ריצ'רד
7: גיר? זה לא מי פריטי וומן.
5: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
6: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
5: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
6: זה בינג בינג,
5: יא אבלה, מה את מבינה?
6: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג, מסטיק בינג בינג. כפי שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואלתי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
5: אה? לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג, סליחה? כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך הוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו?
6: שאיתו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי, ולא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה, זה מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות צמיד צמידים, ותכי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצני, צרקי. מה זה? נו, תוראיתי כבר איזה קמצני, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שירו את זה, תראו! שעון, אשכרה עם הטילדון הזה! תראו, אתה מטומא, אחמד! מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסתכלת את זה? זה מכורן גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון.
4: איזה מטורללת.
6: שלוחר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי, טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא, זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי, כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר, מה-80s, עם אפו, סטיינג לי לייב, סטיינג לי לייב, הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה, תהיה אחי, דופק ביס בשרש, אתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים, יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו, אתה יודע, אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשדויות, כי היית כבר בהופעה, תהייתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גר בהרצליה. שלום יפיוף, מה כפר אנחנו תכף הולכים הביתה. מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
8: הוא ישן.
6: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא כל הזמן. לא אמרתי, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף. אתה רופא? פעם, מסכן, אחי. אז נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא, לבית חולים. מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון. יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הלישון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מה? איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם הז'קט, הז'קט נכון, כן, איך קוראים לך אחותי?
5: נועה, נעימות, נועה, בכיף. ודולי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, השתגלת אחורה, כפה, כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איפה נועה? כן? שלב ונועה, עכשיו, תן לו רמז אחד לשומה שלי. אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפה. יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה על העיניים.
6: אין לו תרכס לי לנמנם קצת במשמרת.
5: בתוך האמבולנס.
6: לא נטלטל, לא נטלטל.
5: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
9: באיזה מה?
5: באיזה אות?
10: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
1: באיזה מה? מומי, מומי, מומי. מומי, מומי, מומי.
5: באיזה אות מתחיל? אתם בודקים מה אתם שומעים. הם תמיד שומעים מה הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
10: הרופא הזה קבע עם ליפסוסים.
5: שלום דוקטור, מה יש לי?
1: שלום, שלום.
5: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב. משרש מקלות ארטיקים לרופאים. חבר, על הזמן זה, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג. אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר? שלום. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהמקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע למה? הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה, זה נגמר? במה? במין? אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
5: עכשיו, לא, אתם נפשיר, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותחים. על האתר, רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה נשאר? איך? ילדים. ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובב. היית כזה, זקן כזה, כפרה, עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפחיד. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופעים מוזרקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספר שרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז קם איזה מישהו מרון.
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
5: לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כעפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כעפר הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמש לי, זה כפר, זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. יוסיף, זה כפר, זה
10: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
5: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
9: מה?
5: איפה אתה רופא? באפולה! קו! אתה מלא חנוסומך.
10: רופאים, אין להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שאיר פה.
5: דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את
10: הלכת? אני מבין את הזקן, אחי.
5: אני בכי בה, כי עזר לי, שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. מה אתה עושה אפליה בין ילד ערבי לילדים יותר?
10: אתה תחליף להם את המקלות. אני אתן לך פעם מקל שבור ולזה מקל טוב.
5: לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.
10: אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה אומר,
5: זה בדיחה, כן? אני בחיבה, כי עזר לי, תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחלים? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, הייתה כולה שעון שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין. ויש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה וזה, ויש פה את הפרוצ'ה כזה, זה גרר עונג, לא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחילות חדשות, נצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאת אין חבר, נכון? זה רק אני והקורחינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ת'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים נכון שיקות וכאלה ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי עליה בגיל 22 את הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מליאן, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאנחנו עושים.
5: איפה שאר המשפחה, פפרה?
11: יש לי
5: אימא
11: מצרפת
5: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה לילה. סיפן מסיפן, אומר תעשירו אותו. בת ימי רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר אומרת יחר כך יעזור אין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע פרד את הקלם הכי איפה אימא שלך מצרפת? אמא? שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? על הפרשתיה. תפסים! נשע! תשאל את אבא משע!
1: הופעה! מיליון! השעה היא מדרבה למיליון!
5: אין דין איתו נגיע למערכה של הלימדנו! עושים כל השם! אני בא בבעל הדין, זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אנדרו? וואט?
10: הוא פתאום היה לו קאפסלוס.
5: מה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה מבין, ליסן, אני רוצה פרקטיס. וואט?
12: הוא גר באמריקה
5: הרבה שנים. הרבה שנים? אמבר, נייס, איפה אתה ליב? סקיוז מי? מודיעין. רבי אינפורמיישן. As you did Aliyah. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be
11: Siri.
5: Who told you that? Who said that? מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה?

0: found somebody that he's got a lot of money. I will count from three.
1: 그렇죠,
0: 이거 내가 אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון.
1: I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
0: The mom is happy.
2: Eli, go slow.
0: Why is it not him? וואו, זה מדהים, אלברט,
1: TNT.
0: מה זה באמריקה? מה עשה באמריקה?
1: אינג'יניר.
0: היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
3: אלי!
0: סליחה?
3: לא
0: אוהב. מה, יחסים פתוחים? מה לדעת? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגט. אם אחד בגט, הייתי מורה קיטוס. חופש, מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28. כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
2: אלי, או, או, או!
4: שמיל, שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
5: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
4: וואלה, הלכה לבלי שום.
5: שמילו! שמילו!
4: נו, ראו אותה?
5: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
4: מי?
5: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
4: בלגי.
5: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דיברתי עם הגשש הערבי.
4: איזה?
5: זה החיוור. פולי, פולי,
4: פולי. פולי.
5: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
4: אללה, איפה הלכה הזו?
5: אולי אכל אותה הדבה.
4: אל תפתח פה לשטן.
5: הלכה לבלי שום.
4: רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
5: לא עזר מלח פלפל שום. מלח פלפל שום לא עזר.
4: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
5: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
4: אין מזל.
5: אין מזל. מזל אין. מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.

0: 趣味
1: 大丈夫大丈夫学生者
2: 没事
3: زي أبول بول
1: هذا من بلبيل زي بول بول زي إفغنية متسيات
4: لا لا لا لا لا لا زي عنفات بكاء
1: عنفات لا أنت توي زي بساخة كل هالطوق أنت لو شمع عنفات بكاء زي
3: أوريب
1: أوريب
3: مبسر رعوت أوريب שושנקה!
5: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה, שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
6: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
7: גשר צר מאוד.
6: אני רואה שבילית יפה בחול.
7: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
6: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
7: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
6: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
7: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב, מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
6: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
7: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב עוד...
6: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו ומה זה? פסק זמן?
7: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שמה זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
6: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
7: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
6: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
7: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, רבי, שגדר.
6: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
7: אני?
6: משהו הבאת.
7: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
0: תגיד לי, אנחנו לא צריכים להיות. מה אתה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות. מה אתה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
6: בוינה. זה שלך?
7: כן, למה?
6: לא, כי אתה אמרת...
7: מה אמרתי?
6: שבקושי הבאת שני דברים.
7: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
6: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
7: על מה לשלם?
6: על כל אלה, על כל אלה.
7: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גן שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
6: אמרת שלא חסר פה כלום.
7: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים נשת. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, יופי, יופי, זה, יופי, יופי, זה, יופי.
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה, או, או, או, יופי, תחליף, או, זה, יופי.
1: אדוני, יורשנו לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יופי, או, בחזרה, או, או, או, יותר שלילו, או, זה, יופי, יופי, יופי, תרשי.
1: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי. בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, אופ, יופי,
1: אדון ברזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
1: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
1: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
1: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנעל?
0: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
2: באת לקחת אותי לבית ספר?
3: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
2: בסדר, מה זה ג'אמסו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו? ג'אמסו,
0: זה שאתה מתרומם. תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם.
1: הוא
0: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Ma?
0: Ma, you understand? This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, three. But he will also jump on the leg.
2: Where
0: the leg? Under the bed. Come. The ball to the top of the
2: cell. Okay, don't tell me. Where the ball?
0: The ball.
2: Where the ball? איפה
0: אתה?
1: לא רואה, אדון
0: ברזת. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו ברוך השם כל מילה,
2: נכון נשר?
0: מה? אתה רואה? לתוך
2: הצד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים, די, אבא, די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: בבריכה.
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים בתוך המים נשר?
2: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים נשר?
2: יש לי התכווצות.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר סילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום שבריה.
3: שלום שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה, המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
7: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
7: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
7: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
7: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
7: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
7: אין לי זמן. אין
3: זמן, עכשיו 11.
7: 12.
3: 11. 12. חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
7: 12 וחמישה.
3: אלען עבו.
7: עבו, עבו.
8: כל הרעיון הזה לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. אין, מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין. הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: לא פיקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידור, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקסל, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמי?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להמי?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים הרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: ציגה לפיקסלה, נא לגשת לחדר שחרורים.
1: בוא נאגוז את הטוקי, בוא.
2: אני חוזר, ציגה לפיקסלה לחדר שחרורים.
3: כן, נשאר.
4: שלום לכמנגנמי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
3: נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו. תעלו.
5: שלום לרב פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
3: איפה הוא?
5: פיקסלה! בוא, קליאל, מחכה! פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
3: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
5: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
3: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
5: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
3: בקיצור,
5: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
3: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולרים.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגרנו ברגע. בוא.
5: אין לך דולרים?
3: אין לי דולרים, ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
1: הבן אדם מוכר גבינים, דולרים אתה רוצה...
5: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
3: בדיוק.
5: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
3: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
5: אל תפקד
3: מה. מה הוא עושה? מה זה תפקד?
5: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
3: מה זה תפקד?
5: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
3: מה זה אומר?
5: מה שיש לה אורי גלר במזלג,
3: כן.
5: יש לה פיקסלה בכפית של הרגל.
3: מה זה? מה זה?
5: של מי זה?
3: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
5: אני שואל אותך מנאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
3: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
5: כן?
3: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
5: מה אתה אומר? רב נחש.
3: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
5: פיקשלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
1: נכנסו מהבית שימוש.
3: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
5: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
1: העוזרת פתחה להם את הדלת.
3: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
5: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
1: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
5: הייתה,
1: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
3: אז איפה הכסף?
1: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
5: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מנאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
1: בן אדם מוכר גרעינים.
3: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
5: Now you are talking.
3: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
5: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
1: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
5: בדיחה קנדית.
3: בדיחות.
5: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
1: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
5: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
1: עם הגום פלדה?
5: כן.
1: תספר לו על זה?
5: כן.
1: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
5: עם המרכז הפתיחותי.
1: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
5: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטאלי.
3: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
1: אתה נסגר.
3: מה פתאום?
1: הכסף נסגר.
5: מה אתה
1: נסגר? שניכם נסגרים.
5: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
3: פיוז
5: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
3: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
1: המון.
3: הרבה.
1: אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
5: מה אתה מתשקש?
3: על מה אתה מדבר?
5: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר. אפשר 30, 32.
1: 48,000 דולר.
5: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
3: 48,000 דולר, וזהו.
5: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק.
1: 96,000 דולר, גם
5: נכון? זה אונסיס? פיקסלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
3: 96,000, וזהו.
5: אפשר להגיד.
3: ומה אני אעשה עם היתר?
5: על מה אתה מדבר?
3: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה.
6: לא, לא.
3: לא, בוודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
6: שקשלה. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאוי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
3: מה זה המתקן הזה?
6: הדוב השחור.
3: אני לא שמעתי על
6: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
3: מה זה הדבר הזה?
6: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
3: כן.
6: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
3: זה נשמע לי דבר מעניין.
6: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
6: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאוי.
3: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
6: בוודאי.
3: אין לי מקום מתחת לבלט.
6: אני מבין.
3: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
6: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
3: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
6: בהחלט, מר נאוי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות את המתקן.
6: זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא את הכל! רק
7: תיזהר איתו בסיבוב שם, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט.
6: בוא, בוא, בוא,
7: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
6: ודאי, זה בוריס.
3: אבל אתה אמרת אדום השחור.
6: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
3: כסף.
6: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות.
6: מה, אתה עושה צחוק, מנאוי? זה דוב, תביא הכל.
3: הרבה.
6: זה דוב שעובד על משטב רציני.
7: זה מציג אלף, אני לא יכול לטפל, זה גלי בגלל כתגבור מהר. תן לי טובה, תגלי מהר.
6: בוא, מנאוי, בוא. לא!
3: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
6: אל תפחד, מר נאוי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
3: מה אתה עושה?
6: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאוי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
3: בדובומט?
6: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
3: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
6: אתה עושה צריך, אני לא תנסה.
3: לא, אני מפחד.
6: בוודאי, זה כל העניין, מר נאוי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
3: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
6: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
3: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
6: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
3: רגע, אבל מה עם הכסף?
6: בבקשה?
3: הכסף,
6: מה? לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
3: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
6: לא, אין לך מה לדאוג.
3: תגיד שיחזור עם הדולרים.
6: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
3: תחזיר את הדולרים
6: לנאוי. תכף אתה תראה.
3: הוא עושה בראש לו, הוא עליך! וואי, תחזיר את הדולרים!
6: אל תדאג, מה נאוי. תחזיר את הדולרים לנאוי.
3: הוא עושה לו!
6: אל תפחד, מה נאוי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאוי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
3: מה זה, שקלים?
6: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
3: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
6: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
3: דולרים!
6: מר נאוי, זה דוב, זה לא חמור.
8: שמעתם חדשות של 12?
9: לא שמעתי.
3: היה משהו בחדשות 12?
7: איך יהיה אם עכשיו 11 וחצי?
8: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
8: שר הביטחון דיבר.
3: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
7: מה רצית שיעשה? התעמלות.
3: תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית? מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
7: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
8: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
8: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
7: נכון.
3: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
8: נכון. מה פתאום? מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
7: נכון.
8: תקרא עיתונים, מה?
3: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
7: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
3: הדתות.
7: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
3: שיש הבא?
7: שיש הבא?
8: מה שיש הבא?
7: שיש הבא?
3: איך שיש הבא? אני אומר לך שיש הבא?
7: איך שיש הבא?
3: אני אומר לך
7: שיש הבא?
3: מה אתה אומר?
7: אתה מדבר בחייך,
3: אם הוא אחראי על ביטחון
7: שיש הבא,
3: אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
7: באמצע שבוע הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שיש הבא, זה מחיקה לו.
3: מה אתה חושב? מה עושה שר הבריאות?
8: שום דבר.
3: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
8: מה שמעת?
3: עוד שמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
8: את מה לדחות?
3: זה מה ששמעתי.
7: חבר'ה, המצב הוא...
3: עדין, עדין.
7: בואו נתפזר לפני שנעורר חשש.
8: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
7: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
3: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
7: יש לו קשרים, אני משתגע.
3: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
7: יופי.
8: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
7: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
8: לא.
7: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
9: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה. הלו, אוטובוס!
10: רגל ודן צריכים להתאפל.
11: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
9: לכמה שנים.
11: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
9: מחכה לאוטובוס.
11: יופי, יופי.
9: ואתם?
11: גם כן מחכים.
9: יופי, יופי.
11: נו.
8: איפה היית?
9: מה זה חשוב?
8: בדרום?
9: מה זה חשוב?
11: בצפון?
9: בדרום.
11: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
9: מה, זה לא יפה?
11: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
9: לא, לא, זה היה לבן.
11: אותו שובה, אותו שובה.
9: מה נשמע איתכם?
11: ברוך השם, ברוך השם.
9: איך האישה?
8: סוחבת.
9: איך הילדים?
11: נגררים.
9: איפה הייתם אתם?
11: מה זה חשוב?
8: מה זה חשוב?
9: בצפון?
11: לא. לא, לא.
9: בדרום?
11: לא. מה זה חשוב?
9: ים!
8: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
9: ים. אז איפה הייתם?
8: היינו בהגה.
11: הגה, כן.
9: מה? אתם בהגה?
11: כן. לא לבד, היו עוד,
9: כן. מה? בחורים כמוכם בהגה.
11: כן.
8: אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
9: הלו, אוטובוס!
8: מה אני אגיד לכם?
12: זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פריימט. עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
13: אפילו ברמזור.
14: כן.
13: בקולנוע?
14: כן.
13: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
14: כן.
13: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
12: השכנים?
14: כן.
12: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
14: תה,
12: קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
13: ומשטרה?
12: עזוב את המשטרה.
13: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
14: כן.
13: אתה עומד מעבר חצייה.
14: כן.
13: אור אדום מחכה לירוק.
14: כן.
13: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבאה. היה נחמד, היה נחמד.
12: באמת היה נחמד.
13: אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
12: השכנים? ולי עליי.
9: זאת אומרת, זמנים חדשים,
13: זמירות ישנות.
12: כן.
13: גברת, כל רגע יש אוטו.
15: גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד, לא רוצה לשיר.
16: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט?
15: בחייך, זה לא יפה.
17: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
16: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
15: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
16: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
17: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
16: כן, כן.
17: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
15: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
16: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
15: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
17: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
15: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
17: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
15: ממתי זה?
17: מלפני 20 שנה, טוב?
16: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
17: למה לא?
16: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
17: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
15: בטח שלא.
17: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
16: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
17: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
16: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
15: אני מתחנן בפניך.
16: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
15: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
16: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
15: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
17: בסדר.
15: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
17: מה אתה עושה? צחוק ממני.
15: אז מה העניין?
17: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
18: או, כאן מיילד.
17: תפסיקו.
15: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
17: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
16: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
17: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
16: למי לא נשבר?
17: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
15: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
17: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
16: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
17: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
15: מה תעשה גרשון? אל תדבר סתם.
17: אוי בחייך, אמר, חסר מה לעשות.
16: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
17: אני אקרא ספר.
15: בחייך, אתה תקרא ספר.
17: נכון, ספר לא.
15: נו, מה?
17: עיתון.
16: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
17: משתכל טלוויזיה, מה יש?
16: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
17: אתה יודע מה?
15: מה?
17: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
19: ואיפה שרים האלה?

0: ממש לא עשו לי בעצם, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת ליווי. תגידי, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל. מה שלומך?
0: מה אני אומר?
1: אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי, אלא אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאל.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר.
0: לא תדע פדריקה. מי זה פדריקה?
1: אתה. אני פדריקה. אם אני ריקה, אתה מבטיח את פדריקה. מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נרד לבוא את הרכב? אין, שמנתיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חודכם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעגבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לא בשביל הילטון את המזמן.

0: כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בטח שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, סטיבן? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע שפרחים מפלסטיק.
0: שלא ימותו. ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רק את השתנים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט אישי הזונה מושה.
1: תגיע כרגע לקרוא עיתון. תגיע אנס את השתנה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני. פיקס אין וציג אלה. אני הייתי מפרסם, פיקס אני מציג, אני היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדלפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מיד מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מכיר את סוגר.
1: אז הקליאט הראשון שלנו, תפחת
0: את הקלות גם עבור תציג לזה.
1: מה זה לך, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את סוגר, אני משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: שלום. Nice to meet you, Zix.
2: Name, לא נעים.
1: אני בגוד. טוב, Zix.
0: אני יודע שותף לי למעפיק.
2: Oh, my God. נעים, לא נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם.
1: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: זה שאתה מעליף אותנו. סודיות זה השפשי לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה בחדר שלי בתוך המיד שלי? מה הוא עושה לך בבית שיעול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר.
0: תשיגו בזה יעגור את אותי.
1: זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל. בבקשה אדוני.
2: חדיף.
1: בלדי שירופ טוב זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם ובקופת קולים יגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת אדוני, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן.
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אתה לא אמר מציג אליי. בא לו.
1: אני מבין שבהלכה. אתה לא היה בני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. ג'ן לוק.
1: לוק, ג'ן ג'וק. שלמד בשיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה שאת פועלת?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
0: איך אנחנו בוחרים את הבמורות?
1: של ליווי הוא היה מדהים.
2: זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של בחורות יותר.
0: זה גם שאין
1: Ζήνιο, μία μα.
3: Δεν είναι.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: ההולנדית. יולנדה בנדרפוט.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
2: אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: Ani. Kasi ka na siya palaka.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אסבור.

0: טוב, זה אולי מרטין עם זית קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא. אולי עם פעוד כאלה שטויות.
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא,
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. תהיה לך שאתה לך. תהיה לך שאתה לך. תהיה לך שאתה לך.

0: שאין שאלת להסתלק.
1: למה תסתלק על מי?
0: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה מסתלק על מי נסיק על מי?
0: אני אסיק. אבל זה כבר הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אז תגיד, אני לא מביא סיפור שלי, אני לא מביא לך חזרה.
0: תסתלק לפני שאתה לך בעיטה ואוציא לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: תודה לך את אחד האפם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? אולי הנפלי הזה? אולי היית זה לא נורמלי?
1: הוא רוצה שאני אמבר.
0: שאין מה שלא נמבר. זה אנשים פסיכיים. אתה אמרת לי שנהגת דיווי זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? תשאיר סבתא שלך, תראה, תראה.

0: סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני חולה.
1: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש,
0: נעיין
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: וולך, אני לא חרש, אני שמעתי פעם, עיינתי וולך, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני, אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: תראה חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה עם טלפון טבק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין!
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
2: תודה רבותיי, קבלו את רועי לוי.

0: ערב לא רע.
1: שלום.
0: שלום.
1: שלום, שלום, לא... משהו רציני.
0: איך אני שמח להופיע באמפי דהל.
1: אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או דהל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
2: לא ברור.
1: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו החיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
0: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
1: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ה, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי. אז מה, עכשיו אני אתווכח, מסל הדרום נחפש גמל. אני נוסע על דרום על לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת לו, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... אבל אני לא רוצה לדבר על זה. קיצור, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה, בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו חרז, הגמל מבין, מבין. עכשיו יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, פתה אחת והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הפתה, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
0: ברוצ'י.
1: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! עוד דעה, אני מפחד, אני מפחד, מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, יואו, יואו, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
0: זה בסדר, הוא מחוסן.
1: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? אז הפעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? אז יש פה כלב, נכנסתי. פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הביתה, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה אתה מטורף?
0: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
1: חבר'ה, תודה רבה רבה רבה לכם.
2: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי, מה נשמע?
3: בסדר, יופי.
2: אתה בסדר? הכל בסדר?
3: כן, מאה אחוז.
2: מה זה?
3: בטח.
2: מה זה, סמי?
3: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
2: אה?
3: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
2: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
3: אני חשבתי שאתה מדבר את הטייר.
2: את הטייר, כן, כן.
3: אתה מדבר את הטייר?
2: כן.
3: אז מה אתה עושה? אתה מדבר את הטייר? לא מדבר את הטייר, מה אתה רוצה?
2: יענו זה הטייר שלו.
3: אתה לא מדבר את הטייר?
2: כן.
3: אז אני מדבר את הטייר, כן? זה הטייר שלו.
2: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
3: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת אתה בטייר, אני אומר לך את הטייר.
2: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
3: כן, מאה אחוז, כמו שאתה אמרת, אתה בטייר, יבד לך את הטייר.
2: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
3: סוי, אתה אמרת אתה בטייר.
2: מה אתה עשית?
3: אני הבאתי לך את הטייר.
2: מה אמרתי לך?
3: תודה רבה.
2: זה הכל, יענו זה הטייר שלו, כן?
3: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
2: זה גם גינה פנימית שלו.
3: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
2: סמי, זה יכנס בתוך זה?
3: כן.
2: אפשר לראות?
3: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
2: נכנס?
3: כן.
2: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלרשו?
3: פיאט גמרת אותם.
2: כן.
3: בטח, למה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
2: טיפול 5,000. השחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
3: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
2: לא, לא הבנתי.
3: הפיאט, אני לא יודעת לרבז.
2: מה אתה מדבר? פרסית?
3: מה אתה מדבר?
2: שחררת הנדברק?
3: שחררתי הנדברק, בטח.
2: ולא זזה רברס.
3: לא זזה רברס.
2: בדקת פלטים, פלגינות, עמה.
3: מה אורגינל?
2: לא זזה רברס.
3: לא זזה רברס.
2: הכנסת רברס?
3: לא.
2: הבקיע עליק בקע.
3: יא, שכחתי, סויה.
2: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
3: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
2: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשרת, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
3: תיאוריה,
2: אתה לא עובר, אין לך מה...
3: תבחן אותי,
2: אני צריך לבחור אותך בשנת אחת שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
3: חייך.
2: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
3: סבר תיאוריה.
2: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
3: לא, לא קונצי.
2: ארגע, באים אליי, באים אליי, באים אליי, כל הבלגנים מתחילים.
3: אל תגיד בלגנים, תבחן לרמל דבר.
2: בבקשה.
3: בבקשה.
2: שאלה ראשונה.
3: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נענית. כן, פעם אחת תמיד אני לא חייב. כן. כן.
2: כן.
3: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
2: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב ואתה חושב. מוכן?
3: אל.
2: אתה נוסע על
3: גשר. איזה
2: גשר? גשר אלן.
3: איפה?
2: בנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
3: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
2: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
3: אז אני פותח את החלונות.
2: תפתח את החלונות?
3: כן.
2: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
3: אז מה אני עושה?
2: מפעיל בישרים, יא אהב.
3: אני ידעתי.
2: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג כאן. ככנו, יש לי עבודה.
3: אתה יודע עוד שלא, אתה עושה
2: צהר? עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, בגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
3: אני אקסטרני. אתה מכשירת עם שאלה אחת?
2: היום מכשירים ברבע שאלה.
3: אני אקסטרני. שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
2: נוסע בכביש החוף.
3: ברבת עמון.
2: קח את זה, עשה.
3: מה אתה
2: נעלם? מה יש לך ברבת
3: עמון? אז
2: נעלתי לרבת עמון,
3: מה אתה
2: כועס? סע לגדר הטובה.
3: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
2: אתה נוסע בלילה.
3: בלילה.
2: ממולך שני אורות.
3: שני אורות.
2: איך אתה יודע אם זה מסעי?
3: כן.
2: או שני אופנועים?
3: מפעיל בישרים.
2: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
3: אני צופר.
2: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
3: שחרר הנדברקס.
2: מה, נסעת בהנדברקס משוך כל הזמן? נו, בטח, זה מהר, אורות מתקרבים.
3: מה אני עושה?
2: עובר באמצע.
3: מה באמצע?
2: אם עברת, זה שני אופנועים.
3: אם לא עברת.
2: מסעי? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
3: לא, מה, התרגשתי.
2: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
3: איזה קלרשו?
2: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
3: לא,
4: כל הרעש, הקבלן הרומני הזה עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
3: אתה יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
4: עם השר האוצר, איך זה הולך?
3: שר האוצר נכנס למשרד הרומני, אוכל שורבה. פתאום.
4: אם ירום מזר לה נשמע משהו חדש.
5: אה, לן גלין גלין.
6: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה, שאני שמעתי כרגע משהו מסרטים.
4: תן, מחכים לך.
6: שר האוצר נכנס בו מסעדה לא מעניין אוכל שורבה.
4: כבר מצחיק.
6: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלתי ברצפה.
4: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
6: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
4: סמי, עזוב הכל, סגור את
6: החשבון. סמי,
3: מה היה לנו שם?
6: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
4: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
6: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
4: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
3: מה אין לנו שם?
7: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
4: את האלמנט אל תכניסו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
6: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
4: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
7: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
4: הכי טוב, כן.
7: חברים.
4: יום שישי.
6: גם אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאר אומר לו מה כמה.
4: לא, הרגע פעם שלישית.
6: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
3: בנסטר.
6: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
4: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
6: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
4: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
7: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, סטנגה ותשמת שמברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
4: שיתן, אני יודע מה היה לו שם.
7: היה לו רגולש ברקס, פלאג עם פלטינו, שטנגה ותשבת של ברקס, את האלמנט
4: לא נכנס לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
7: כמה שהוא רוצה.
4: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
7: יופי, יופי.
6: ואם לא מתחשק לי?
7: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
6: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
4: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
6: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
4: עבודה קשה מאוד.
6: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
4: כמה?
6: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים דחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל לוחמה תועלתי ברכת.
4: ככה וככה.
6: ככה וככה.
4: אם זה ככה, נלך לך ככה.
3: ככה וככה?
6: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
4: סגור איתו חלבון סבא.
7: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה
6: פלטינות.
7: רגע, איפה זה נעלם? הריקולס
2: ברקס. מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
6: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
2: צודק.
6: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
2: נכנס שר הפנים.
6: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
2: כמה?
6: שר האוצר אומר לו.
7: שבע.
2: מה כמה?
6: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר האוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
2: לא נדוח לי
7: מה
2: זה. עכשיו נריז לך גם את האלמנט
7: ככה
6: וככה עכשיו אתה מדבר כמה?
2: כמה מה?
7: כמה
6: כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
7: 500 לירות
2: קלרש
6: 10,000
2: אל תגזים בחייך נכון שעשינו לך רגולש ברק
7: הולכנו לך את הפלאגים
6: למה את האלמנט הכנסתם לי
7: תגיד תודה שלא הכנסת לך את הדיאפרגמה
2: והאקזוז והכסלה והאפל
6: זה ניכון החדש זה טיפול 5,000
7: ניכון 10,000 מחתימים
2: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
7: לא.
2: אז עזוב אותו, טוב? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, טוב? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
7: מה היה לנו?
2: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
7: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
2: שתי, שתי,
7: שתי,
2: שתי,
7: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי

0: שרן, תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: כן, למעלה. אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי,
1: אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי,
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, הוא קצת...
3: מה, זה רזה? מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחך?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב.
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: אי, את רשרה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווייזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, עושה בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: חי אלה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מה זו? מה זו לה? יעין ירוחי, תראי מה זה לה. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצכנס,
3: יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת היה בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה אתה יודע
0: שזה היה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את
3: תיבת
0: הדואר,
3: שדע לך. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול, תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקם... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי.
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים, פגימום, אבל מוים, שוורץ, מוים, קורדו, מוים, גולד, מוים, בירי, מוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה.

0: טעות?
1: בלומפילד?
0: לא, זה בלומשטיין.
1: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
2: כאן זוהר אלול מעכו.
1: אהלן זוהר, מה קורה שם?
2: ממש ברגע זה נפל שער.
1: יופי!
2: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
1: כן.
2: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
1: יופי, מי הבקיע למי?
2: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
1: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
2: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
1: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
1: רגע, זוהר!
2: אני חנוק, עמי.
1: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
1: שיר.
2: שיר. חופים הם לי.
1: ילדים זמרה, אבל לנו יש שוב את באר שבע, נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
1: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
1: מה קרה?
3: הבלתי יומן.
1: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
1: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
1: וואו.
3: אם זיכרוני לא מתעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
1: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
1: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
1: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
1: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
1: איזו דקה, והדקה הייתה מה אתה?
3: 88.
1: כן, אין לי ספק רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
1: רק מהר ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
2: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת צופים יקרים, אם אפשר קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן, שמעת עמי, כן?
1: כן, כן, שמעתי, שמעתם גם אתם צופים יקרים, באמת אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
1: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
1: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
1: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
1: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
1: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבירושלים קטמון.
5: כן.
1: האם העשן התפזר?
5: מה?
1: האם העשן התפזר?
5: עמי, העשן אומנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
1: מה הן הדרישות שהעמידו?
5: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
6: קולמבו!
5: תסלח לי.
6: את הסלעים!
5: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
6: מה
5: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
5: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
5: בבקשה, מנה.
7: מה?
5: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
5: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
5: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.

0: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
1: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
0: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
1: כן, אז סליחה, בבקשה.
0: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
2: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
0: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
1: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
0: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. לא שמעת, זה שידור חי, כן?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
1: מה הוא אמר?
0: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
1: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
0: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
2: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
0: שיקון?
2: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
0: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
2: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
0: שלוש, כן.
2: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
0: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
1: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
0: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
2: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
1: מה הייתה הדקה?
0: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
2: אנחנו דורשים מועדון.
0: מועדון?
2: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
0: בשביל מה?
2: בשביל שיהיה מה לשרוף.
1: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
0: עמי, תרשה לי רק להודות פה
1: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה יש איתות מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
1: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
1: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
4: כאן כפר סבא.
1: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
1: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
4: כאן יגאל שוק
1: מבירת הנגב. רגע, יגאל, שוב איתות מבלומשטיין. הלו. בלומשטיין?
0: לא, זה בלומפילד.
1: סליחה, טעות.
4: יכול להודות לטכנאים.
1: תודה. הלא דבר.
4: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
1: תודה.
4: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
1: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
0: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
0: כן, זה היה רגע האמת
1: שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לכוונים, לשוש בתוך האקווריום, לכם מגיע המוכבד, לקרוא את השומת השחקה.

חברים, כמה פשע. אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב. וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אח, אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25, 35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45, 56, 57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68, 74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84, הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. לצחוק זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אתה אומר, איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא, והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד, מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק, אין לאן ללכת חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מן עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך?

0: してこと。何？
1: なるほど。ほら、אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: דוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, זה ייגמר רע מאוד. בוקר טוב, קליאופטרה.
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
2: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
2: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
2: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איך שהוא מעורב בחינוך הילד.
2: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
2: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
2: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: זאת אומרת, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
2: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
2: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
2: ככה הוא אמר לי.
1: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
2: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
2: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
2: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
2: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. פוק. גם כן בורסה. בירי.
2: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
2: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
2: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
2: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
2: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
2: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
2: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
2: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
2: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
2: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בכיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
3: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
3: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מה?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מה נקבר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד, הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
3: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד, תולה.
3: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
3: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
3: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, כלאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
3: ביקשתי לא ליד הילד.
2: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
3: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
1: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: הלו דבר. נילי?
1: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
1: המספר שחייקת.
0: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
1: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
1: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
1: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
1: אתה יודע מה?
0: נו.
1: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע.
1: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: תן
1: מוכן?
0: תן לי לדבר, נו.
1: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
1: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
1: בזק שלום.
0: בזק אחותך.
1: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
1: בזק שומע.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
1: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
1: אז למה אתה מחייג 6910555501?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיקון למד.
1: למד?
0: כן, למה?
1: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
1: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
0: אבל אין פה למד.
1: יש, אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר, מה זה הגובה
1: שלך? הטלפון אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
1: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
1: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
0: כן.
1: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי מה אתה
1: עושה? 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: 1.
1: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 415553.
1: המספר הזה מוכר.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי?
2: לא.
0: זה 415553?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק.
0: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי לה בכלל שעשה. כל האנשים פושטרים את זה אנשי צוות. גם אי אפשר להלטר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אן, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגגל הפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה, בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו היכל התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו, לא יהיה כלום במדפים. לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל. לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לו כספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתי שהוא יגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן נהיה פאקינג כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. את צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אמיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מוש ינוס בא עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה, ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן המגיע עם כובע מצחיק כזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תיקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים איזה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אליו רופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מגבל פוש, פיגות, קירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוך, למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שה-1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, נשוך הסרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר, אוי אוי אוי, סגר, מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד, אוי, אין לכם אוכל מעושה. אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא יותר חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע לאמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. שלא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן, זה משנה, זה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה? זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת. זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לה ארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות הכי טוב שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצ'ים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי היא גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראי, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. שלא יודעים, ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות. מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת. זה כאילו ימצאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפטו זקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע על הכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, ככה התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! היום איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות, ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד, אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש, כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו, אתם יודעים. חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה שלי, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ייצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתך שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין, אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה כמש וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע לאמת. יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרימה בקיור. בזווית! כל עד הבעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסר לי נפצים בספה, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם משתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. אשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון. שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא... לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע לנו. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ויש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה י"ב שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות את הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר לך שזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפרים שולחת להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת, דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מה, מי שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בן מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
2: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי. היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שהילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה במצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור, והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, ארמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה הוא, סבתא שלו בחיים. זה עזע הדבר. לא באמת, זה עזע. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, זה עדה מטורפת. אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'אקול הדבר. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה, לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. אבל המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדבר עם צרפתי, בסוף כל...

0: הוא באמצע הרחוב, מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו ילד של במבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את ה-1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם ימין, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני, את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל המשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא רואה כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא אכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? וואו! שוב בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם, איך?
2: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה!

0: אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... עושה שלך שאלה. ז... יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב, נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל, אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם, או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז אתה מבין למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו. סמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכרים, אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני שם, אתה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של אושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך?
2: אדוארד.
0: מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בוא תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר הולכת לנחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף את המסביב, בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד, מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד! מה, הוא רוסי? אוקראיני! אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל על הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואה. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. ונוצרים שהיא רואה תמונות, היא עושה, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים בדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי אז לכו לרמזור פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק. אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
3: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
4: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
3: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
4: הרוצה אני בא, אילו לעשות שמח.
3: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
4: אני לא בא, תודה לי, טלי.
3: שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו נלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
4: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
3: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
4: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
3: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
4: אני לא מרגיש טוב.
3: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי, זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה. עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספר סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים, כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קונה את הבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לקולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ. בוא דינמי, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שהיו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו... מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מסי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קידבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
5: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
6: ביביץ?
5: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
6: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
5: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
6: את יצאת אתמול ב-4.
5: ב-5?
6: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
5: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
6: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
5: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
6: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 42.
7: זאת אומרת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי בחמש.
6: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 42.
7: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון, אני יצאתי בחמש.
6: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
8: אני רותם שפיץ, חותרת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקדת דאמש תתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
7: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי ב-5.
6: אין לי כוח אלייך, אופי.
7: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח, אני יצאתי ב-5.
6: אני אלך.
7: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
5: בסוף היא תירשה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.

היום רוח נעימה נושבת מפיגה קצת את החום שוב העיר הבא הערב ערב קיץ פייפה מתפתל התור לסרט

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: מה? זה לא
2: ילל ילל
3: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: בסדר. ירושלים של זהב
3: הם משנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
4: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
3: איזה?
4: שד.
0: איפה?
4: שם.
3: מתי?
4: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
4: בעיניים שלי.
3: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
4: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
3: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
4: מי?
0: השם.
4: לא שאלתי.
3: לא שאל.
0: לא יודע.
3: מהממשלה?
4: לא.
0: יעני לא בן אדם.
4: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
3: יבא. שמענו.
4: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
4: ראית.
3: איך היה?
4: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
4: צורה.
3: של עוף? כמה ציפור?
4: לא.
0: של חמור?
4: לא.
3: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
4: אמר.
0: מה אמר?
4: מה שאמר?
3: בעברית.
4: אז איך?
3: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
4: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
4: יאללה.
3: מה זה יאללה?
4: יאללה!
3: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
3: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
3: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העיניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שמי רחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
4: תפדל.
3: מה תפדל?
4: לא ראיתי.
3: סחטה. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
4: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
4: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
3: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה לסח. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
4: אמרו.
3: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
4: הכניסו.
3: סחתה. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך, באמצע היום?
4: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
4: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
4: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך يا اخي
3: ولك اخيخه زي يا اخي يوتر جرو ويوسف الصديق زخرونا لبرحه شيم مكركست كل احيم شلو زخرونا لبرحه بكل من الكركوسين של حلمون
0: بالك هل حلم اي زي حلم بزمان الليله بتؤ
4: انا امرتي شبالي لحلم اي زي حلم بزمان الليله
0: بتؤ انت لو امرت اني بالي لشؤل
4: انت بالك لشؤل انا بالي لاجيت لك يلا
3: يلا تن له استراحه احد على خشبون של ابا زخرونا لبرحه بيدي
0: مي لمد اتخ كل المدعيم الاله يا كركوس
1: مي מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
3: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
3: אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה הוא לימד אותך כל המדעים האלה
4: אני אמרתי
3: אז מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה יא מופרע ברדיו שמעת בגל הקל
4: לא
3: עלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר אז איך יבוא אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
3: יא מורר?
4: אבל ראיתי!
3: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית מה יחולה?
4: שד!
0: לא תגיד לי איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
3: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
4: ברחוב.
3: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
4: מלובש.
3: פרנג'י.
4: פרנג'י.
3: פרנצ'י. היה גבוה קצת. היה גבוה קצת.
4: בינוני.
3: עם כובע?
4: לא.
3: היה צולע קצת.
4: ככה קצת.
3: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
4: יאללה.
3: ולק תעזוב אלי.
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
4: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור ואצלי בבית מלכות החושך
3: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו
4: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא איכס, איכס, איכס וסן
3: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך
4: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס
0: איכס יא אחי יא מחמל אומלל שלי יא עין שלי אנחנו לא מפותחים כמו הנל
3: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
3: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
3: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
3: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
3: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
4: שומע.
0: שומע טוב.
4: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
3: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
3: לא היו. לא ילחו, לא יבואו.
0: לא היו, אין, לא יהיו.
1: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אח.
4: אין, לא היו, לא היו. טוב.
3: היי, בראבו.
2: היי, אתה צריך
5: להגיד.
1: אז איך ראיתי?
6: אוהלי! שירו של חדש עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה אסמחו מתנת
7: יא אלפון!
1: אתה ראית את חלפון?
6: לא.
1: אז מה אתה מתערב? ואיית אבוי חלפון, תראה את הפרסום שלך, עשה אותו לוח מודעות. ואיית אבוי היום יום הדין.
6: מנצ'ור, מה קרה?
1: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
6: אני סוויסה, מה אתה?
1: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד אחד בזוגות! אתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל! וחיית אבוי היום למדים!
6: טוב, מה קרה, מנצ'ור?
1: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
6: המזרון החדש?
1: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
6: חג'אג', אני מכיר.
1: וחיית אבוי. חג'אג', חלפון! וחיית אבוי, היום יום הדין! המזרון שלי זה אספסט.
6: נו.
1: תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי זה לול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחד מדבר איתו, אני מדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלפון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. וחיית אבוי היום יום
6: היום. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
1: אני לא עצבני.
6: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
1: הוא קריזה, אתה מעני קריזה. הנה אני קריזה.
6: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
1: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי חלפון היום יום הדין.
6: מנצ'ור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
1: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
6: חלפון.
1: חלפון?
6: חלפון שרף בית הספר.
1: למה הוא שרף?
6: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
1: למה שיעלו אותה? ילדה מופרעת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
6: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד?
1: אתה, מה אתה עושה לי? חידון? שבר בשרף. מי שבר? חלפון?
6: חלפון.
1: למה שבר?
6: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
1: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבש את הכסף על ערק ומסקיע עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
6: מנצ'ור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
1: לא פחד ממנו.
6: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
1: הוא מחרסם.
6: הוא מחרסם, כן.
1: הוא מקלל.
6: הוא מקלל, כן.
1: הוא בולע.
6: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
1: אני לא מבחן ממנו.
6: בבקשה.
1: חלפון!

0: No, es
1: a mí. A mí. A mí.
2: ¿Emma?
1: A mí. A mí, dame lima. Hasta luego, ¿no? A mí, te lo diré, ya venía en este país. Hasta luego, ¿no?
2: Ako, Emma.
1: Ani lo shumat, yesh po halon.
2: Ezer tuntet. Emma, tamemi et shela.
1: Yesh po halon, az ani lo shumat ma shata omer biglal halon.
2: Tamemi te telefon.
1: Ani lo shumat, yesh po halon.
2: Ani musag manos. Tamemi et shela.
1: Ani lo shumat, yesh po halon.
2: Tamemi te telefon.
1: Yesh po halon.
2: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
1: יש פה חלון!
2: אמא! אמא, קחי את זה!
1: אני לא שומעת!
2: תרימי את זה! תרימי את זה!
1: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
2: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
1: יש פה חלון!
2: די, לא תרימי את הטלפון!
1: יש פה חלון!
2: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
1: יש פה חלון! אני לא שומעת!
2: את מפגע, תרימי את שלך!
1: יש פה חלון!
2: אני בהלם! נו, מה? נו, מה? את כל הפיקור!
1: שמישהו יפתח את העולם! אני לא שומע!
2: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
1: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומע את מה שאתה אומר!
2: תרדי למטה! תרדי למטה!
1: יש פה חלון!
2: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
1: אני לא שומע!
2: מה זה פה? מה זה פה?
1: חלון?
2: מה זה? זה, מה זה?
1: לקחת את זה?
2: כן!
1: הלו!
2: הלו.
1: מי זה? גם לבן שלי קוראים
2: אמא, זה אני!
1: ראה, כפרה עליך!
2: כל פעם אותו סיפור.
1: מה נשמע כפרה?
2: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
1: איך בכלא?
2: את יודעת איך זה.
1: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
2: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: אבל על עוד יפה זה דוד.
2: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
1: היא כבר בית בית. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
2: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
1: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה אבא בארצות הברית, טס.
2: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
1: בכלא. לא חשדה.
2: לא חשדה.
1: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
2: יופי. מלי בא לי לנתק לה.
1: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
2: מה יש לך? מה, מה אמרתי?
1: אני בוכה אולי?
2: מה קרה?
1: דוד יעקב מבית חולים.
2: מה קרה לו?
1: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא לבקר אותו?
2: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
1: רק תודיע.
2: כן, כי זה לפעמים לא מסתדר.
1: לוזים.
2: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
1: לא.
2: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
1: זה על חוטי, הכז... עמי. יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
2: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
1: לא, לא, לא, איזה קלמר?
2: זה עם הפסים.
1: לא.
2: מה?
1: ביקש לי אבא. עמי. אבא, זה לא אביך האמיתי.
2: לעזאזל, אמא, ידעתי.
1: איך ידעת?
2: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
1: באמת מוזר.
2: תביא אליי, אמא, צריך לסיים.
1: יאללה.
2: היה לנו שעה, ואז התקצר. אמא,
1: מומו.
2: יאללה, ביי, מומו. מומו, מומו, מומו, מומו, מומו, מומו.
1: תשאיר לי שיר.
2: אה?
1: תשאיר לי שיר.
2: איזה שיר, אני אשאר לך.
1: שהייתי שאל עליך, שהיית קטן.
2: יד, נורמלית, אל דבר.
1: תשאיר לי עכשיו, אם לא, אני אעשה לך בושות.
2: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת מידיים. כל החבר'ה מדברים עליי.
1: תשאיר לי שיר! בושות! בושות! תשאיר עכשיו! מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
2: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסר דש לסבא וסבתא?
1: לא!
2: אל תמסר להם דש,
1: לא, לא!
2: אל תגידי לי שסבא וסבתא.
1: סבא וסבתא מתו.
2: לא?
1: כן.
2: איך?
1: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
2: רגע, וסבא, סבא איך מת?
1: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, פנף שודד אמר לו, אל תזוז!
0: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
3: יש לך סיגריה.
0: שלום לך, חגי.
4: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
0: אוקיי. שלום לך, טוויטו. למה אתה צוחק?
4: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה שמע, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
0: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
4: אחלה.
0: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
4: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
0: איזה סרט?
4: תתנייק.
0: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
3: מאחורי הסורגים.
0: למה?
3: מזכיר לי את הילדות.
0: חגי.
4: חגי.
0: חגי.
4: חגי, מה קורה למדינה פה? חגי.
0: חגי. איזה סרט הכי אוהב?
4: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
0: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
4: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כן, אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
0: נערה בהפרעה?
4: לא, תראה.
0: איזה סרט?
4: לגעת ביופי.
3: דני, דני, דני, כן, אתה יודע איזה סרט זה.
4: זה נשק קטני.
3: לא.
4: אז איזה סרט?
3: אנקונדה.
4: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? תקשיבו לזה, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. בואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
3: חגיגה בסנוקר.
4: טוב, טוב, טוב.
3: דני, דני. יש לך סיגריה?
0: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
3: מה, שומעים?
4: דני, דני! אתה יודע, כשאני הגדול אני רוצה לעשות סרט יהודי.
0: למה סרט יהודי?
4: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
0: מה יהיה בסרט?
4: ערבים!
0: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
4: אוקיי, אוקיי.
0: איזה שחקן? חגי!
4: חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
0: תודה.
4: איזה שחקן
0: הכי אוהב, כן.
4: אודי מרפי. תגיד, תגיד, תגיד, חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. לא, זה, ברח לי.
0: כן, עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
4: מה, ג'וליה רוברטס! וואו! שרון סטון! וואו!
3: טל מוסרי.
0: מה? גם אתה?
5: אני לא מאמינה.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שידור מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה אשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, אשן אמרת?
3: אשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור האשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון אשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את האשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת

0: שלג דאשתקד.
1: כן, זוהר, מי הפקיע למי?
0: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיתה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיתה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
1: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
0: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
1: רגע, זוהר!
0: אני חנוק, עמי.
1: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
0: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
2: שיר.
0: שיר. חופים הם לי.
1: ילדים זמרה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
1: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
1: מה קרה?
3: הבלתי יומן.
1: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
1: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
1: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
1: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו-10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
1: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
1: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
1: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
1: איזו דקה, והדקה הייתה מה אתה?
3: 88.
1: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
1: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
0: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
1: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
1: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
1: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
1: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
1: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
1: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כביר ירושלים קטמון.
5: כן.
1: האם העשן התפזר?
5: מה?
1: האם העשן התפזר?
5: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
1: מה הן הדרישות שהעמידו?
5: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
6: עולם בו!
5: תסלח לי.
6: את הסלעים!
5: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
6: מה?
5: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו נשרוף את המועדון.
5: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
5: בבקשה, מנה.
7: מה?
5: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
5: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
5: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
5: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
1: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
5: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
1: כן, אז סליחה, בבקשה.
5: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
5: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
1: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
5: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
1: מה הוא אמר?
5: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
1: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
5: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
5: שיכון?
7: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
5: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
5: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה,

0: שלושה קבוצות עשו התנחלות אוהלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
2: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
2: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
0: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
0: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
0: בשביל שיהיה מה לשרוף.
3: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
1: עמי, תרשה לי רק להודות פה
3: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
3: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
3: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
5: כאן כפר סבא.
3: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
3: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
5: כאן יגאל שוק מבלומפילד.
3: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
1: הלו.
3: בלומשטיין?
1: לא, זה בלומפילד.
3: סליחה, טעות.
4: אני יכול להודות לטכנאים.
3: תודה. הלא דבר.
5: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי.
3: תודה.
5: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
3: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
1: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
1: כן, זה היה רגע האמת
3: של ספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום.
7: Ξέψεις, Ιάνους, Μίνους, Κισάσους Ψυχιάμο, ψυχιάτρικ, σημούνι ψιάμο, ξύσου Οπαλα, να ξημούνι ψιάμο, ξ... Άλλο Ιες μίσου μπαμπάι Α Ο Ε פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו אהו הלו? anybody home? אם אני אקספשיס, ינוס מינוס כיססוס סוקרטס, סופרסל, סימוני פסיאמו, פסי... אתה זה אדון קרקר?
8: אני אדון קרקר.
7: אני מפליקס, אובלות.
8: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
7: קוראים אותי הליקופטר.
8: נעים מאוד.
7: תשאל למה?
8: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
7: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
8: מדוע אתה צוחק?
7: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
8: שמע, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
7: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
8: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
7: פליקס לא יענה לך.
8: מדוע?
7: אני פליקס.
8: שמע פליקס,
7: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
8: שמע הליקופטר,
7: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
8: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
7: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
8: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
7: קרקר.
8: מה עכשיו?
7: שתית כבר קפה הבוקר?
8: לא שתיתי קפה.
7: אז בוא נשים מים.
8: בשביל מה?
7: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
8: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
7: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
8: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
7: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? מה? יש לך פה כל מיני... המסור הזה זה לא נגריה?
8: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
7: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
8: היא לא תעשה לך טורקי.
7: ככה, זופ קטן, קרק.
8: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
7: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
8: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
7: למה?
8: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
7: מה היא לא?
8: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
7: איפה אתם הולכים?
8: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
7: יענו צפרטת.
8: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
7: ואתה את הקקאו.
8: הלוואי מה הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
7: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
8: אם לא מתחשב.
7: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
8: לא.
7: מה ביקשתי?
8: קפה.
7: אתה רואה?
8: כמו ינשוף.
7: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
8: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
7: אין, אני עולה.
8: לאן אתה עולה?
7: פה ממול, לשתות קפה קטן.
8: ומי ימי?
7: מי ימי?
8: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
7: No problem. No problem.
8: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
7: סוכרזית, סוכרזית.
8: כמה סוכרזית לשים?
7: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיסאסוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי...
6: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
7: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
6: מי אתה, אדוני?
7: אני מפליקס הובלות.
6: איפה הגולם?
8: הגולם, איפה הגולם?
7: את מתכוונת אדון קרקר?
6: אני מתכוונת לגולם.
7: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
6: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
7: כן, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
6: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
7: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
8: לדולצ'ין?
7: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
6: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
7: ברברה, בהר, ברברה, מה?
6: ברברה.
7: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
6: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
7: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
6: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה. אתה אוהב שירה?
7: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
6: אני כתבתי שיר.
7: מתי?
6: אתה מוכרח לשמוע אותו.
7: לא נכון.
6: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
7: תאונת דרכים קטלנית.
6: וחושך.
7: הלך הפיוז.
6: הראש סתום.
7: צריך ניקוי ראש.
6: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
7: וואי וואי וואי.
6: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
7: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
6: יש לי עוד שיר.
7: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
8: פעם טורקי קטן, בבקשה.
7: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
6: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
8: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
6: קוף.
8: פרה.
6: שימפנזה.
7: צפרדע.
8: מה אתה מתערב? מה?
7: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
8: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
7: בטח, מה מעמיסים?
8: את החליפה שלך.
7: חליפה זה כלום.
8: אני מבקש.
6: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
7: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
8: זה חליפה שלי.
7: זה חליפה שלו.
6: ממתי?
7: ממתי?
8: מתמיד.
7: מתמיד.
8: אני קיבלתי אותה במתנה.
7: מתנה זה.
6: ממי?
7: ממי?
8: ממני.
7: ממני.
8: לא ממנו, ממני.
6: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
7: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
6: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
8: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
6: על גופתי.
7: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
6: זה שעון מעורר עתיק.
8: זה שעון מעורר עומד.
7: בשביל מה אתה צריך אותו?
8: בשביל לדעת מה השעה.
7: 10:10.
8: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
6: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
8: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
7: אולי נעמיס את האמא שלה.
8: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
9: מה קרה?
7: אולי נתפס להארדונג, אני יודע משהו כזה.
6: אתה רוצח, יורם.
8: אני רוצח?
6: אתה רוצח בדם קר.
8: למה, מה אני עשיתי לך?
6: אחרי 20 שנות נישואים אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
8: מה אני עוללתי?
6: אתה לוקח את החוט מעריך?
7: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
8: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי. סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה ג'מבו, בוינג, וינטלטור,
7: הליקופטר, הליקופטר.
8: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
7: פייר? פיירינה, פיירינה.
8: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
6: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
8: תודה רבה לך, באמת.
6: לאן אתה הולך?
8: לקחת את התמונה.
6: אתה גמד שפל ומגעיל.
8: איך את מדברת עליי?
6: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
8: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
6: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
8: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
6: תתפלא, אבל יש לי.
7: מה אתה צוחק?
8: אבל לא מצחיק, אל תחכי.
7: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
6: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
7: מי זה אלכסנדר?
6: הבן שלו.
8: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
6: בן הולך עם אבא.
8: בן הולך עם אמא.
6: עם אבא.
8: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
7: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
8: בבקשה, עם מי הלכת?
7: עם החבר'ה.
8: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
7: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
8: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
7: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
6: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
7: מוכרחה למצוא? יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
8: טוב, סליחה.
7: עוד פעם?
8: סליחה.
7: סליחה. ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
8: רגע, מה אתה עושה?
7: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: לא פיקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגלה, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. לטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד, הכל פה בארץ. פיקסלה, באמת תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, ציגל?
0: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה. אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נארוז את הטוקי.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ עליה לחדר שיפורים.
3: כן, נשאר?
4: שלום לך, מגנאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
3: נורא מצער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לרב ארנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליינט מחכה. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: או, חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולר שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלה, אין לנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם אוכל גגינים. דולר, אם אתה רוצה שיהיה...
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה
1: זה תפחד? יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלר במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני אספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני אספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: הייתה,
2: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלי.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלי, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולגים, טרח, חוטב זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה הפתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגפים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר.
1: זה אונסיס? פיקסלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000 וזהו.
1: אפשר להגיד?
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
1: שלא. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תמיד את הכל! רק
0: תיזהר איתו
1: בסיבוב
0: שמה,
1: שלא יאכל את המעקה, לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה?
1: בוא, בוא, בוא, בוא.
0: מה אתה
1: פחד? זה
2: טוב פעולה, מרנאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבוקר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבוקר.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: מדי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, אני בגלל תגבור מהר. תן לי דבר,
1: תגבור מהר. בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: Get it, get it, get it! הנה עוד, הנה. מה אתה עושה, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את זה, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מוחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
0: בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים לנאווי. דרך אתה תחזיר.
0: הוא עושה בראש לו, הוא להעליך, וואי, וואי, וואי. תחזיר את הדולרים.
1: אל תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עושה לו.
1: אל תפחד, אל תפחד מה נאווי. אתה לא בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה?
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים.
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
6: מי לגבר שעון חול?
3: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט.
7: ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
7: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים,
3: מפתחות שבדיים,
0: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הידדוש סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
3: מתנה שימושית,
0: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון?
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית? האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מחפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לצאת.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנה.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: שחר הגילוח ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
4: תשתו משהו!
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה!
2: היי סגולה!
6: היי ורוד רגע!
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: גש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזר מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן, מה?
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, תמשיך מורה.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה, תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא, מר מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, מורנו. מורנו, מורנו.
2: לנאפולי!
10: לגנוע!
4: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין!
10: לכולות רע לשאור
4: השם! לסוויץ!
2: עשה חיים, סע, בזחל...

0: κοισά σου. Ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξύμουν η ψιά μου, ξύσου. Όπαλα, να ξύμουν η ψιά μου, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώς δε μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε. Ο. Αουα, ε, α. Άλλο. Anybody home? Είμαι να ξέψεις οι ανοσμένους κοισάσους. Σόκρατε, σούπερ σάλ, ξύμουν η ψιά μου, οξύ. Ατά δε Αντών Κρέκε. Ανή μη Φέλιξ, ο Βαλό.
1: Στο ταλέλ, τα τριν μιλιάτ λε άμις.
0: Κορήμ ότι ελικόπτερ. Τι λάμα.
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מפליקס הובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע, פליקס.
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע, הליקופטר.
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המלך.
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי והיית נותנת את הקקאו. עשה. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אם לא, מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיסה סוס שימו נפשי עמו שימו נפשי...

0: اهلا، اتعوررت؟
1: מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
2: מי אתה אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
2: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
3: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה?
2: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
0: אה?
2: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
0: תאונת דרכים קטלנית.
2: וחושך.
0: הלך אפיות.
2: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי, וואי, וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
2: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
4: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרקה.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
4: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
4: פרה.
2: שימפנזה.
0: צפרדע.
4: מה אתה מתערב? מה?
0: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
4: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
4: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
4: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
4: זה חליפה שלי.
0: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
0: ממתי?
4: מתמיד.
0: מתמיד.
4: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
2: ממי?
0: ממי?
4: ממני.
0: ממני.
4: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
4: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
4: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
4: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
4: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
4: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
4: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
5: מה קרה?
0: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
4: אני רוצה?
2: אתה רוצח בדם קר.
4: למה? מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
4: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מעריך?
0: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
4: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר, הליקופטר.
4: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפריג'ידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
0: פיירינה, פיירינה.
4: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
4: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
4: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
4: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
4: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
4: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק?
4: הרבה, לא מצחיק, אתה חכי.
0: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
4: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
4: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
4: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
4: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
4: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
4: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסתו לסיפור. מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
0: מוכרחה למי? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
4: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
4: סליחה.
0: סליחה. סליחה. ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
4: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: נשר לא ככה. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, אופ, אופ.
1: יו, זה, יו, יו, או, או, זה, יו, יו.
0: שלום
1: לך,
0: אדוני.
2: שלום, שלום.
0: בחזרה,
2: או, או, או, יו, תחליף, או,
0: זה,
2: יו. אדוני,
0: יורשה
2: לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
2: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יו, יו, יו, בחזרה, או, או, או, או, יותר שלילו, או, זה, יו, יו, יו, תמשיך.
2: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
2: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
2: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה. אופ, אופ, אופ.
2: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
2: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
2: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
2: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
2: נשרקה. מה זה פיבוט?
0: בושה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ברזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי, לא, לא, לא,
2: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
2: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
2: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
2: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
2: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
2: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
2: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
2: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
2: לעולם לא הייתי מאמין.
3: Hey. לקחת אותי לבית ספר?
2: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
3: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח, צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
3: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמשו.
3: בסדר, מה זה ג'אמשו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמשו.
3: מה זה ג'אמשו?
0: ג'אמשו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע, אתה מתרומם. הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay.
0: Okay.
3: Ma,
0: you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay. Okay. Ma,
0: mama, you understand? This is the ball.
3: Yes.
0: This is the cell.
3: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
3: Okay.
0: One, two, three. אבל הוא גם יקום על הרגליים.
3: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן. קום. את הכדור לתוך הסל.
3: בסדר, אל תצא. איפה הכדור?
0: את הסל.
3: איפה הסל? איפה?
1: הוא לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה. הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה. נכון, נשף?
3: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא. סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
3: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
3: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
3: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
3: במדבר.
0: בבריכה?
3: מה? בבריכה?
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
3: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד?
3: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
3: יש לי התכווצות!
4: האמת שלא מזמן, אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיץ יהודי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיאנוס, וזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב, אלי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אלי, זמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה, חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'יו, אמרתי לו, מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום, אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה, איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי, אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד לקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלי, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דג. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה. תביאו את זה לאבי פיטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעים, אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם מישהו טועה עם ערק, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים משבור, מה הם מזמינים? מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
0: לא טוב, לא, נשר לא ככה, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר, תהיה על המפה, מבטיח לך, תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבח, יופי, יותר גבוה, ניתורים גבוהים נשר, יופי, גבוה, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, יופי, מבט תקיף חזה חסוף, זה, כן, כן, תשמור על כל ניתור נשר, כל ניתור חשוב, תאמין, יופי,
5: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה.
5: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
5: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת זקנתי. יופי, בחזרה. יותר שלילות. תמשיך.
5: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
5: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי. בחזרה, אופלה, זהו, יותר מהיר, זהו.
5: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
5: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
5: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
5: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
5: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשרקה.
5: מה זה פיבוט?
0: עכשיו. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ברי זה האהבל מה זה פיבו. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי, לא, לא, לא,
2: לא. אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
2: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
2: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
2: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
2: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
2: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
2: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
2: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף ראית נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
2: לעולם לא הייתי מאמין.
3: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
0: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
3: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
3: אבל יש רק 24!
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
3: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
0: יש את זה, אבל הג'אמפשוט.
3: מה זה ג'אמפשוט?
0: ג'אמפשוט, יש את המתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. אלה דוח, זה, זה, לא, לא, לא. ג'אמפשוט,
2: בגלל... מה? הוא מרזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
0: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
2: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay.
0: Okay,
3: that's
0: it. You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay.
0: Mamba, you don't understand.
3: No.
0: This is the ball.
3: Yes.
0: This is the cell.
3: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
3: Okay.
0: אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
3: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הסל.
3: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הכדור לתוך הסל.
3: איפה הסל, איפה?
2: הוא לא רואה, אתה
0: אומר. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשף?
3: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
3: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
3: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
3: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון תושייה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון תושייה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
3: במדבר.
0: בבריכה?
3: בבריכה.
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים אותך המים נשר?
3: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
3: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים נשר?
3: יש לי התכווצות.
6: סמי. סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי. מה נשמע?
7: בסדר, יופי.
6: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
7: מה, אתה לא מטטח את הטייר?
6: אה?
7: תשמע לך, חשבתי שאתה מטטח את הטייר. אתה לא מטטח את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטטח את הטייר.
6: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
7: אני חשבתי שאתה אומר את הטייר.
6: את הטייר, כן, כן.
7: אתה אמרת את הטייר?
6: כן.
7: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את
6: הטייר, אתה אמרת את הטייר. אה, יענו, זה הטייר שלו.
7: אתה לא אמרת את הטייר?
6: כן.
7: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
6: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
7: אתה פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
6: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו,
7: כן?
6: כן, סולם,
7: מאה אחוז. כמו שאתה אמרת,
6: אתה אמרת את הטייר. תגיד לי, סמי,
7: אתה
6: אמרת את הטייר. מה אתה עשית?
7: אני הבאתי לך את הטייר.
6: מה אמרתי לך?
7: תודה רבה.
6: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
7: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
6: זה גם גינה פנימית שלו.
7: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
6: סמי, זה יכנס בתוך זה?
7: כן.
6: אפשר לראות?
7: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
6: נכנס?
7: כן.
6: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
7: הפיאט גמרת אותם.
6: כן?
7: בטח, למה מה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
6: טיפול 5,000. השחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
7: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
6: לא, לא הבנתי.
7: הפיאט לי לא זה נרבז.
6: נשתהם, אחרי נשתהם. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? פרסי? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה
7: מדבר?
6: לא זה רוורס? לא זה רוורס?
7: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רוורס.
6: אז תגיד, לא זה רוורס. מה אתה אומר,
7: לא זה רוורס? הפיאט, לא זה רוורס.
6: למה?
7: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זה רוורס.
6: הורדת מהג'ק?
7: הורדתי מהג'ק, כן.
6: ולא זה רוורס?
7: לא זה רוורס.
6: שחררת הנדברק?
7: שחררתי הנדברק, בטח.
6: ולא זזה רוורס.
7: לא זזה רוורס.
6: בדקת פלטים, פלגינות, עמה.
7: לא זזה רוורס.
6: לא זזה רוורס.
7: לא זזה
6: רוורס. הכנסת רוורס?
7: לא.
6: הבקיע עליק בקה.
7: יא, שכחתי, סויה.
6: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
7: אני שכחתי, מה אני בן אדם, מה?
6: מחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
7: תיאוריה,
6: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
7: תבחן אותי, אני אומר,
6: אני עובר אותך. אני צריך לבחון אותך בשנתה אחת שלא יודע מה. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
7: חייך.
6: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
7: סבר תיאוריה.
6: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
7: לא, לא קונצים, לא
6: קונצים. אחר
7: כך באים אליי
6: ובאים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי בבקשה.
7: בבקשה.
6: שאלה ראשונה.
7: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה, ראשונה בלי נעמיד. כן, פעם אחת תמיד אני לא נעמיד. כן.
6: כן.
7: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חפוב, דיבורים.
6: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
7: אל.
6: אתה נוסע על גשר.
7: איזה גשר?
6: גשר אלן.
7: לאיפה?
6: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
7: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
6: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
7: אז אני פותח את החלונות.
6: תפתח את החלונות?
7: כן.
6: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
7: אז מה אני עושה?
6: מפעיל בישרים, יא אהב.
7: אני ידעתי את זה.
6: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
7: אתה מכשיר אתם שאלה אחת?
6: היום מכשירים ברבע שאלה.
7: אתה מסדר, שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
6: נוסע בכביש החוף.
7: ברבת עמון.
6: קח את זה, עשי בחייך, עשי את זה, עשי את זה.
7: מה אתה נעלות?
6: מה יש לך ברבת עמון?
7: אז תפנה לי רבת עמון, מה אתה כועס?
6: סע לגדר הטובה.
7: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
6: אתה נוסע בלילה.
7: בלילה.
6: ממולך שני אורות.
7: אורות.
6: איך אתה יודע אם זה מסעי?
7: כן.
6: או שני אופנועי?
7: מפעיל בישרים.
6: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
7: אני צופר?
6: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
7: שחרר הנדריקס.
6: מה, נסעת עם הנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, משום מהר, האורות מתקרבים.
7: מה אני עושה?
6: עובר באמצע.
7: מה באמצע?
6: אם עברת, זה שני אופנועים.
7: אם לא עברת.
6: מסעי? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. חייך, מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
7: לא, מה,
6: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
7: זה קלרשו?
6: אפייה של קלרשו, אתה הולך לחלץ, לא?
7: איזה קלרשו?
6: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
7: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
6: עם השר האוצר, איך זה הולך?
7: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, אוכל שורבה. פתאום,
6: אם ירד מזל, אני אשמע משהו חדש.
8: אהלן גלינגל.
9: וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו בסרט.
6: כן, מחכים לך.
9: שר האוצר נכנס במסעדה לא מדהים אוכל שורבה.
6: כבר מצחיק.
9: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני לא... נופלתי מריספה.
6: מה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
9: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומל החשבון?
6: סמי, עזוב הכל, סגור את
9: אוכל. סמי,
7: מה יהיה לנו שם?
9: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
6: לא, לא, לא, הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
9: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
6: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
7: מה אין לנו שם? אין לנו רגולי ברקס, פלאגן, פלטינות, צנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
6: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house, כי...
9: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
6: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
7: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרש או כמה שאתה רוצה.
6: הכי טוב, כן.
7: הלאה, חברים.
6: יום שישי.
9: כמה אני רוצה שמו מזכיר לי את הבדיחה על השר הונצת שנכנס במסעדה לו מנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הונצת אומר לו 7. השר הפנים אומר לו מה 7? השר הונצת אומר לו מה כמה? אתה לא שמעת זה אף פעם?
6: לא, הרגע פעם שלישית.
9: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
7: בניסטר.
9: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
6: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבא.
9: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת, זה כמה...